続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は西区のうちの公民館からのお知らせです。まずは親子でクッキングデコ巻き寿司作りのご案内です。親子でデコ巻き寿司を作ります。カットするまでのワクワク感を楽しみましょう。6月21日日曜日午後1時から4時まで1階の調理実習室で行います。対象は調理可能なお子さんと保護者の方、定員は12組で応募多数の場合は抽選となります。費用は1600円、申し込みは5月25日から6月8日までに電話、ウェブ、ファックスのいずれかもしくは窓口でお申し込みください。抽選結果は6月10日から13日までに館内に掲示します。また電話での紹介やウェブの方はメールで、ファックスの方はファックスでお知らせしますのでご確認ください。当選された方は6月18日までに費用をお支払いください。親子でクッキングデコ巻き寿司作り、6月21日日曜日午後1時から4時まで、申し込みは5月25日から6月8日まで、抽選結果は6月10日から13日までです。うちの公民館の電話番号とファックス番号は、電話番号が 048-623-5735、 623-5735、 ファックスが 048-623-5755、 623-5755 です。次に第32回うちのロビーコンサートのご案内です。6月9日火曜日午前11時50分から12時20分までうちのロビーコンサートを開催します。ロビーコンサート企画委員と公民館の共同によるコンサートです。観覧は無料、申し込みも不要で入退場も自由です。1階ロビーで行います。第32回うちのロビーコンサート、6月9日火曜日午前11時50分からです。次に子育てサロンうちのんちのご案内です。6月1日月曜日午前10時から11時45分まで、1階多目的ホールで子育てサロンうちのんちを開催します。今回は食事指導、食中毒予防、保健センターの職員の方が講師を務めます。定員は20組で、こちらは申し込み順の受付です。申し込みは5月1日から始まっていますので、ご希望の方はお早めにお問い合わせください。こちらの申し込み先、お問い合わせ先はうちの地区社会福祉協議会となります。ウェブでの申し込みもできます。うちの公民館だより5月号に二次元コードが掲載されていますので、そちらをご利用ください。うちの地区社会福祉協議会の電話番号とファックス番号は共通で

622-0582 622-0582です。最後にうちの公民館の休館日のご案内です。今月は25日月曜日が定期清掃保守点検のため休館となります。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は西区のうちの公民館からのお知らせでした。

平井大でドリーマーズでした。時刻は9時12分になるところです。埼玉チューンウィズ、ここではさいたま市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて今日は、2つイベントをご紹介します。まず1つ目は浦和パルコで行われます。埼玉県内の人気店が2日間限定で浦和パルコに出店するすごい埼玉スイーツストリート、並んででも食べたいあのすごいスイーツ、ここでしか出会えないスペシャリテが並ぶ2日間となります。普段なかなか足を運べない知る人ぞ知るあの名店や新進気鋭のあのパティシエも参加します。で今回はすごい埼玉ストリート、このイベントはこの週末

浦和駅周辺で行われますスイーツと緑のある暮らし、このイベントの一環として行われます。コルソではコルソ道の駅としまして、ノーとグリーンをテーマにしたマルシェイベント、コルソ道の駅が開催されて、埼玉県産の新鮮な農産物やスイーツ、加工品など県産品が勢ぞろいします。そして前地通り商店街では軒先マルシェ、こちらは16日土曜日のみなんですが、前地通り商店街で、軒先や民家のガレージに和菓子、焼き菓子、グリーンなどの小さなマルシェが並びます。そしてこの会場の一つである浦和パルコではすごい埼玉スイーツストリートとして、こちらのイベントが開催されます。以前もすごい埼玉スイーツストリートは開催されたことがあるんですが、今回はいろいろなところとのコラボということで、よりパワーアップしての、数々の出店となります。焼き菓子ですとかシフォンケーキとかね、あのマフィンですとかパンですとかケーキ、それからコーヒーですとか、いろいろな美味しいもの、それからグリーンも出店します。なので素敵なおしゃれな観葉植物など、チェックしたいなと思われた方は合わせてぜひご来場ください。すごい埼玉スイーツストリートは浦和パルコ1階センタースペースで16日土曜日と17日日曜日の2日間、時間は午前10時から夕方6時までとなります。もちろん入場は無料ですのでね、ふらりと行って美味しい埼玉の名店のお菓子や焼き菓子、数々の美味しいもの、癒されるものチェックしてみてください。さあ、それからもう一つご紹介します。まるまる東日本で、こちらは今日14日から行われます。岩手物産展、14日木曜日、今日から17日日曜日まで行われます。岩手物産展、岩手の美味しいがまるまる東日本に集合します。東京銀座のアンテナショップで販売している商品を厳選してお届けするということです。岩手の食の魅力を日常のアクセントに、よりすぐりのラインナップをお楽しみいただける4日間となります。この岩手銀河プラザという銀座のアンテナショップ、私も結構仕事で近くに行くことがあって、時間を潰したりですとか、あ、美味しそうだなと惹かれてフラフラよく入ってしまうんですが、本当に美味しそうなものですとか、岩手に行かないと手に入らないものがここで手に入るという、例えばお土産で人気のカモメの卵ですとかね、このカモメの卵もいろんな味があるんですよね。でこれ、あんまいろんな味がこの丸々東日本にやってくるかどうか分かりませんが、カモメの卵は販売されるそうですので、あとはゆべし美味しいですよね。あとはですね、いろいろなカレーですとかラーメンですとか、あとサバ缶、これ人気ですね、おしゃれなパッケージのサバ缶、それから羊羹ですとか、あ、ごますり団子、これ人気ですよね。このごますり団子も、販売されるそうです。あとは南部せんべいも

か、いろいろ岩手は麺類も美味しいものが多いですよね。ぜひ丸々東日本で4日間限定企画、岩手物産展、今日14日から17日日曜日までとなっています。時間は

0: フラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座、今日は攻めよりも守りの姿勢が吉。新しいプロジェクトに飛びつく前に、まずは手元の作業を完璧に終わらせることで、周囲からの信頼がさらに盤石になります。夕方以降、嬉しい連絡が舞い込みそう。おうし座、自分磨きに最適な一日。仕事に関するスキルアップはもちろん、美容や健康のために新しい習慣を始めてみるのも良さそうです。あなたの地道な努力が着実に魅力へと変わっていく時期に入っています。双子座、あなたの言葉が誰かの背中を強く押すことになりそう。今日は思ったことを素直に口に出してみて。特に後輩や同僚へのポジティブなアドバイスは、巡り巡ってあなたに大きな幸運を運んできてくれます。蟹座、感受性が豊かになり、身の回りの美しさに気づける日。職場のデスクに小さなお気に入りを置いたり、スマホの待ち受けを変えたりしてみて。視覚から入る好きという感情が今日のあなたを無敵にしてくれます。獅子座、あなたの明るさが周囲の緊張を解きほぐします。ちょっと難しい会議や打ち合わせでも、あなたが場を和ませることで建設的な議論ができそう。自分の直感を信じて堂々と振る舞って大丈夫。乙女座、細かなところにまで目が届く日です。自分では細かすぎるかなと思うことでも、今日はそれが大きなミスを防ぐ鍵になります。あなたの丁寧な仕事ぶりにこっそり感謝している人が近くにいますよ。天秤座、人間関係が華やかに広がる予感。新しい出会いがあったり、意外な人から声をかけられたりしそうです。第一印象を大切に、明るい表情を心がけると、そこから面白いチャンスが芽生えるかもしれません。サソリ座、今はじっくり熟成させるタイミング。すぐに出ない結果に焦る必要はありません。今は種をまき、溝をやっている段階だと割り切って、粘り強く取り組んでいることは必ず大きな花を咲かせます。いて座、知的好奇心が爆発しそうな一日。気になっていたキーワードを検索したり、本を読んだりして知識を吸収してみて。そこで得た点が近いうちに仕事の線となってつながる感覚を味わえるはず。ヤギ座、伝統や基本に月があります。あえて新しいやり方を探すよりも、昔ながらの方法や基本のルールに立ち返ることで、驚くほどスムーズに物事が進んでいきます。落ち着いた判断ができる日です。水瓶座、あなたの独創的なひらめきが周囲をあっと言わせる予感。会議などでこんなのどうと提案してみて。一見突拍子もないアイデアが、実は一番の近道だったりすることを証明できる日です。魚座、共感力が味方してくれます。今日は人の悩みを聞く機会があるかもしれませんが、ただ優しくうなずくだけで OK。 あなたの存在そのものが癒しとなり、周りの空気を穏やかに整えてくれるでしょう。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。時刻は間もなく9時28分です。
1: レッツウェーブフラップフラップ。

初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで

0: 投稿してくださいね。清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: こんにちは、シカさんも聞いてる、奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します、
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、

0: でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、うん、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。メールをいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム高野さん、今日もありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。

前に少し話をしましたが、先日仕事で翌日早朝からのロケ地、茨城県の海岸が放っておくと釣り人が車を駐車したり釣りをしたりする場所なので、前日の昼からずっと徹夜で場所取りの仕事をしました。すごい。平日なのに夕方から来て翌日昼まで釣りをしようとする人や、早朝4時ぐらいに来る人など様々ですが、その場所は本来釣り禁止のジェラさんの所有する私有地です。しかし地元の人にとってはいい釣り場所とのことで、鍵がかかっていない敷地は自由に入ってきて釣りをしたり、鍵がかかっている防波堤の奥の方にも勝手に合鍵を作って入っちゃってるようで、手前の車の台数と見えている釣り人の数が合いません。なんとか頑固な釣り人を早朝7時までに丁寧に説明してお願いをして帰っていただいて、ロケに影響がないようにするのには成功しましたが、ロケ中にもどんどん入りたがる釣り人が来て断っていましたが、夕方ぐらいには何時にロケ終わるのと街の車の列ができてしまいました。いや本当に大変な場所でした。本来釣り禁止の場所なのに、それどころか本当は関係者以外入っちゃいけない場所なのに、ひどいなと思いました。アジがよく釣れるとのこと。また防波堤の先では先日マグロが釣れたと聞きました。本当ですかねと。そんな防波堤の先で、防波堤から釣り糸垂らしてマグロ釣れるんですか。いやそれはちょっと盛りすぎじゃないかなと思いますけどね。どうなんですかね。防波堤でねアジがよく釣れるっていうのは、私も五島で経験があって、本当にもう入れ食い状態とはこのことかっていうぐらい、大小いろんなアジがね釣れまくって、すっごく楽しかった思い出ありますけど、そういう場所なんでしょうかね。それにしても大変なお仕事でしたね。これからねそういう見張りのというか、徹夜で場所を取るロケじゃない仕事をしますとメールくださっていましたけれども、いやー本当にいろんな方がくださるんですね。来て釣りをしようとするんですね。しかも入っちゃいけないのに。なんかこのメールを見ていたら NHK のドキュメント72時間を思い出しましたよ。なんかずっとそこにカメラを置いといたら面白い人が、いろんな人が来そうですね。でもこれダメなんですもんね、入っちゃね。だから禁止しているところに、でもまあ地元の方々はいやいやもう昔からみんなここで釣りしてるんだよっていう感じなんでしょうね。いや大変でしたね。お疲れ様でした。無事にロケが終わってよかったということですが、車の列が できるほど人気で、まあ、お天気とかも良かったのかな、潮の感じとかね、いろんなもの条件があって釣り人の皆さん来たかったんだろうなと思いますけれども、ね、これバレたら大変なことになっちゃいますけどね、そのジェラーさんとかね。なので暗黙の了解というか、まあでも知ってて目つぶってるっていうところたくさんあるんだろうなと思いますけど、高菜さんお疲れ様でした。本当にいろんなお仕事がありますね。本当にお疲れ様でした。ゆっくり休めないですよね。これ徹夜したままその次の日ロケをやってるんですよね。撮影されてるんですもんね。いや本当無理しないようになさってくださいね。メールありがとうございました。

時刻は9時46分になるところです。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。オーバーツーリズムが指摘される川越市で、住民や事業者、観光客らが川越を大切にしながら快適な街を作っていくためのプロジェクト、川越観光の心得が始まりました。参加者はホームページに記載されたみんなの心得に賛同した上で、街で過ごす上で心がけることを行動宣言として言葉にし実践していきます。プロジェクトの関係者は、一人一人が自身の行動につなげることで川越の魅力を未来に つなぎたいとしています。プロジェクトは立教大学観光学部西川研究室の協力のもと、川越市と小江戸川越観光協会、川越商工会議所、まちづくり川越、DMO 川越の5団体が進めています。川越は年間700万人以上の観光客が訪れる観光地ですが、一方では一部のエリアではゴミのポイ捨てや車道への歩行者のはびなしなどが見られ、住民の生活環境への影響が懸念されてきました。川越が消費されるだけの街になってしまうのではないかと危機感を抱いた住民や事業者は、2024年から今後の観光の在り方について協議を重ねました。来訪者だけにルールを押し付けるのではなく、自分たちができることを考えて行動しようと、約2年をかけ策定されたのが川越観光の心得です。心得は2つの要素で構成され、共通の考え方となるみんなの心得と、個々の行動宣言にあたる私の心得です。みんなの心得では、川越に豊かな歴史や文化が残っていることや、大切にしたい生活や営みがあることなど3つを柱として挙げています。プロジェクトには誰でも参加が可能で、特設サイト上でみんなの心得

にいいねをします。次に川越でしたいこと、心がけたいことを30字以内で宣言。住民や観光客は実名かニックネームでこの宣言を提出します。事業者の場合は企業などの名前とデジタルポスター用写真と合わせて出します。宣言した内容は自身が実践していきます。今年1月19日にホームページを開設。事務局によりますと今月8日時点で199人からいいねがあり、121人が私の心得を宣言。ポケットにゴミ袋を入れて散歩しますや、川越のおすすめを尋ねられた時のために日頃から準備しておくといった宣言が寄せられているということです。 DMO 川越の担当者は、心得に関わってもらった人がファンやサポーターとして川越に継続して関わり、未来の川越を支える力を増やしていくための仕組み作りを検討したいとしています。狭山市の地鉱山公園内の都市緑化植物園でバラが見ごろを迎え、鮮やかな大輪や甘い香りが来園者を魅了しています。園内では赤やピンク、白、黄色など色とりどりのバラ約80品種700株が次々と開花し、6月まで楽しめます。大輪のハイブリッドティーローズを中心に、四季咲きの中輪系、枝が長く伸びるつるバラ、ミニチュア系などが園内を彩っています。今年は花の状態も良く、例年より1週間ほど開花が早かったということです。16日と17日には春のバラフェスタを開催し、23日と24日の午前11時と午後1時半からは担当者によるバラガイドを実施します。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北の風のち東の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 10%、 12時から18時までは 30% です。日中の予想最高気温は26度です。雷注意報と大雨注意報が発表されています。昨日のような夕方の突然の雨、雷、ご注意ください。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

今日も昨日のような突然の雨雷ありそうですね。急に真っ暗になって真っ黒い雲が頭上にかかってきたり、冷たい風が吹いてきたりしたら激しい雷雨があるかもしれないという予兆ですので、しっかりそういったサインを見逃さないようにして危ない目に遭わないようにしてくださいね。雹ですとかね、突然降ってきますから、私も一度本当に大きな雹が降ってきた時に外にいたことがあって、恐ろしいなと思いました。あんな氷の塊、小さい子供の頭に当たったら本当に大変な怪我になると思いますし、子供だけじゃないですね、大人でも、それから、まあ、車ですとかね、農産物傷つけたりしますしね、ビニールハウス破ったりしますからね、すごい威力ですよね。そういった雹とかあられですとかね、気をつけるようにしましょう。明日は安定して晴れてくれそうです。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。良い一日を。

0: ンキッチ
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじゃはききききってけててれかかっかかきそんじゃはきってけれかかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
6: 神楽町からあなたの町へ、ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。お楽しみに。
5: 平日のお昼12時から生放送でお送りしているつながる埼玉、木曜日パーソナリティの小沢由美です。健康のことや子育てのこと、暮らしを彩る地域の情報をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
1: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。

防災インフォの時間です。地震が起きたとき、家の中や屋外で危険なところはどこでしょうか。タンスや大型電気製品が倒れたり、棚や窓のガラスが割れるなど、身の回りのものが凶器になることがあります。家の中で地震の被害に遭わないように、あらかじめ安全性の確認をしておきましょう。まず家の中では冷蔵庫は倒れないように金具などで固定し、大きな家具の上には重いものや壊れやすいものを置かず、 L 字型金具や支え棒などで固定する。二段式の家具はつなぎ目を金具でしっかり固定する。大きな家具を置く際に、家具と壁の間に隙間を作らないように、手前に板などを差し込んで壁に寄りかかるように固定するなど、工夫も必要です。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。ストーブ、ファンヒーターは耐震自動消火装置付きのものを選び、周囲に燃えやすいものを置かない。カーテンは燃えにくい防炎加工のものを選ぶ。テレビはなるべく低い位置に固定する。また家の外や周りでは屋根の上のアンテナをしっかり固定し、屋根瓦のズレやひび割れは補修する。プロパンガスのボンベは転倒しないように鎖をかけ、ベランダの物干し竿や植木鉢など落下しやすいものも安定した場所に置く。ブロック塀は傾きやぐらつきがないか確認する。これらのことを機械を作って点検してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が10時をお知らせします。
3: この時間は毎週月曜夜8時からの月曜だからチルしようを再放送します。

0: 月曜だから
1: チルしよう。
2: 皆さんチルしてますか？パーソナリティのデライトスタイル美佐子です。
3: そして
4: 同じくパーソナリティの中山由美と
5: 宮瀬真理子です。
4: よろしくお願いします。
2: 5月11日です。
4: はい、第6回。
2: はい、そうです、第6回です。そう、ね、言ってた方がいいんだ、
4: ね、回数が大事だって言ってた。
5: はい、はい、ゴールデンウィークも終わって、皆さん、ね、現実に帰ってきたかな。
2: そう、本当に多分、今チルした方がいい。
5: あ、確かに、一番チルが必要な、
2: 必要だと思う、う
4: ん、お出かけ疲れ
2: と現実に戻された疲れ。あ
4: チルしよう
5: チル大事だな。いつもよりじゃあチル度高く、
4: ゆるっといくか、
5: う
4: ん、
5: そうね、
2: いつでもゆるいけどこれ以上ゆるかったら成り立たない気がするぐらいゆるいけどな、
4: うん、もうほんとスライムのようよ
5: ねえあでもね、ゴールデンウィーク楽しんだ方はきっとリフレッシュもされているでしょ
2: う、うん、そうですね、間違いない。
4: 新卒の方はね、うん、初めての大型連休だからね。
2: そっか、
5: そうだね。
4: 私なんか自分の新卒の時を思い返すと、すぐにホームシックになって5月を待ち遠しかったなって思う。
5: あ、上京してお仕事になったの。
2: 帰れるからか。
4: そう、やっと帰れる、実家に帰れると思って、
5: でも帰っちゃったらさ、次やっぱり東京に戻ってくるときにやだってなんない？
4: なってた
2: それがよく言う5月病じゃないの？
4: そう、
2: 最近あんま言わないから、
5: ね、いやでもある、ピクピク、
4: うん、でもなんか今ね、スマホで SNS でつながってられるからちょっとマシとは言うよね。
2: あ、そうなんだ。
4: そうコミュニティがまだ続くから。
5: 確かに家族もだし、地元の友達とかもね、
2: 連絡取りやすい、ね、
4: いいことだよ。
2: そうだね、そういう面では SNS すごくいいよね。確かにね。そうね、私はゴールデンウィーク多分何も変わらず競馬場に通ってただけだと思うんで、
5: はい、ゴールデンウィークだろうが平日だろうが変わらず
2: それが自分の心の安定剤なんで。
4: あ、いいね。
2: はい、
5: 安定感ある人が一番強いから本当に
2: そりゃそうだよね。そうだよね、うん、本当にでもストレスは多分ないと思います
4: ストレス
2: って溜め込んでないと思います、うんうんうん、競馬って本当によくて、

0: 叫んだりできる、うん、
1: みーちゃんも叫んだりするんだ。
0: するよ、めっちゃする。昨日っていつだよな。
2: あ、昨日、とある日、
0: とある日も、うん、めちゃめちゃ最後の調整叫んだよ。
1: いや、ちょ、あの、させーってやつ、
0: うん、もう先頭で応援してる馬が先頭で来たので、うんうん、もう そのまま行けーって耐えろ耐えろってめっちゃ言った。
1: はい、のね、ゴール間際すごいもん ね、
0: う
1: ん、ね、
0: すごい、あの思いがけず出てる。
1: うわ、
0: うん、そうそうそう、それが多分いいストレス発散になってるんだろうなって思 う、うん、
2: そう、叫ぶのも楽しいし、周りの叫び聞いてるのもなんかちょっと楽し
0: くない？面白いよね。うん、うん、そうそうそう、自分があのそんな熱量入ってないレースは周りの人が叫んでるのを聞いて、うん、面白いです。なんか一緒に頑張れって思う時もあるし、うん、逆にちょっと負けろって思っちゃう時もあるし、あ、
1: そこじゃないみたいな、
0: そう、うん、応援の仕方でね、ちょっとね、
2: 面白いよね、
0: はい、はい、ありますよね。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。それではここで本日1曲目お聴きいただきたいと思います。サバシスターで才能。

0: おしゃべりで
1: ー。このコーナーは週替わりでそれぞれの好きなことや得意なことなどをおしゃべりのバトンでつないでいくコーナーです。今日はユミのお気に召すママというわけで、中山由美がお送り、あ、もう喋れない中山由美がお送りする、リクエストシチュエーション即興劇のコーナーです。イエーイ。はい、前回ね、やってみたんですけれども、なんと感想が届いたのでまずは読みたいと思います。はい、そう、私たち自信満々でお送りしたので、はい、じゃあ、ラジオネームプチオさんからです。こんにちは、プチオです。
2: こんにちは、
1: ユミのお気に入りですママ、地球制服お疲れ様でした。あの地球制服のお題を出してくださった方ですね。
2: 地球制服お疲れ様でした。
3: 確かにやる気とかあるな、
1: 全然悪い感じがしなくてがっかりだぜ。とりあえず絹田公園か駒沢公園で聞き分けのない犬がいたら、美佐子さんか由美さんかマリコさんが憑依しているかもしれないということは理解しました。ではということで、
3: でかい犬には私たちが憑依してるかもね、
1: そういうことですね、はい、がっかりされてしまったんですが、はい、

0: 今回はがっかりされないんじゃないかなと思いながら進めていきたいと思います。まずはですね、ラジオネームイケチーさんからのリクエストです。はい、みなみなさま、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆみのお気に召すままのシチュエーションリクエスト、温泉旅館で思い込みの激しい中山若おかみそしてしっかりとした中井美佐子、
1: はい、
0: そうで、宮瀬さんは一人旅のお客様を演じてほしいですとのことです。
1: 一人旅か、
0: さあ理解したかな。
1: はい、もう中井美佐子って名前みたいだもんね
2: 確かに
0: 確かにそう、私は思い込みが激しいね。はい、じゃあ
1: どういう意味での思い込みが激しい
2: ね、方向がね、どうなんだろうね。
1: ちょっと難しいね。
2: でも若おかみんだから地位は高いとか、
0: う
2: ん、
0: そう、私が一番責任者ですね、
1: うん、でも思い込み激しいなそれによってだいぶストーリー変わってくるよね。
2: 確かにね。
0: そうね、どう、うん、
1: すると難しくない？
0: なんか思い込みが激しいパターンを今なんか2個ぐらい思いついたんだけど、
1: おー、さすがだね。
0: 話が進んでいかないとこれは突っ込めないなって思っているので。
1: 私なんて全然よくわかってないよ
2: まあでも多分みーちゃん、おかみじゃない、中井が多分ね、ちょっとまとめてい
1: かないといけないということですよね、うん、じゃないとお客様に迷惑がかかるということですよね。多分
2: そうですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ一回やってみよっか。
2: はい、
0: はい、じゃあいきます。温泉旅館の私たち、お願いします。
2: すいません、予約した宮瀬と申しますが。
0: いらっしゃいませ、お待ちしておりました。
2: お世話になります、
0: はい、あれですよね、確か、5名様でご予約 の宮瀬さんでお間違いないです。
2: あ、 5名ですか？
0: はい、そうですよね。
2: あ、いや、私一人できたんですけど。
0: あれ、そうでしたっけ？
2: あれちょっと、
0: 私ちょっとあの5名様 の、 あのご家族だと思い込んでしまって、あ、どうしましょう、あのお料理5人分用意してしまいましたね。あ、そうですか。
2: あ、なるほど。
1: 一旦のじゃあ宮瀬様のお部屋の方にご案内させていただきますね。
2: あ、はい、頼りになる。
0: じゃあ、あの私その間にちょっといろいろね、あの三段つけておきますので。
2: はい、
0: はい、じゃあ、あのお部屋のご案内お願いいたしますね。
2: はい、お邪魔します。
1: はい、こちらご案内いたします。
2: はい、あ、すごいいい部屋だなすごい、さすが三つ星の旅館だな。
1: ちょっとあのこちらの、あの手違いでちょっと広いお部屋になってるんですけれども、こちらはそのままあのお使いいただいて大丈夫ですので。
2: いいんですか、これ5名用の、
1: はい、はい、大丈夫でございます。はい、
2: ありがとうございます。すいません、
0: すいません宮瀬様、あのちょっとあのいろいろと考えたんですけれども。
2: 考えたんですか
0: 今回ですね、その、はい、5名様分の料理を準備してしまいましたので、はい、ちょっとこれを破棄するのもちょっとこう今のね SDGs 的によろしくないかなと思いまして、
2: はい、
0: じゃあ私中山とあの中井の美佐子も、はい、あのご相伴に預かってもよろしいでしょうか。
1: あ、いや、おかみちょっとそれは
2: 一緒に食べるって
0: あ、ダメかしら。
1: あまりよろしくないんではないでしょうかおかみ。
0: はい、あ、そうね、どうしようかしら。あ、じゃ あ宮瀬さんにじゃ あの5人分ちょっとお召し上がりに。
1: いや、あのお一人分だけお授業させていただければ大丈夫だと。
2: そうですね、あの、はい、別で食べていただく分にはいいかなって。
1: そうですよね、はい、
0: あ、そうですよね、
1: 申し訳ございません。
0: 私どうにかしなくちゃと思ってしまいまして。
2: あ、いやいや、なんか仕事熱心なおかみさんで、
0: ね、もうとんでもないです、本当にいつもね、あの中井に怒られておりまして。
1: 怒ってないですよ、怒ってないですそんなおかみに怒るなんて、そんな。
2: あ、なるほど、
0: そうなんですね。ああ、じゃあ、あのあれですね、今回2泊ということで。
2: いや、1週間泊まる。
0: 1週間、
1: あの大丈夫です、おか、あの大丈夫、大丈夫です
2: 頼りになる。
1: こちらはあのご用意させていただいてますので。大丈夫です、
2: よかったです、
1: すいません、はい、本当に失礼いたしました、まあ
0: 本当に本当に美佐子さん
1: 大丈夫です。
0: 次のお客様どう、
1: はい、いや大丈夫です、
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: 大丈夫です
2: 大丈夫ですか
1: 大丈夫です、こちらなんとかしますので大丈夫です。
2: ああ、そうなんですね。なんか心配だな、ちょっと星1の口コミつけた方がいいかもしれないな、これ。
0: あ、そこをちょっと勘弁していただいて、あの あの星5をつけていただけると
2: 星 5? あの ここまでやっといて星5を所望される。
0: あのこちらのね、あの特製の入浴剤をプレゼント。

0: デートさせていただいて。
1: ああそうなんですね。
2: こんな旅館で働けないよ。
1: 時は流れ。口コミ書くか。星1。赤おかみの思い込みが激しく、なんだかバタバタしてとてもくつろげませんでした。ただ中井のぶさこさんという方はとてもしっかりしていらっしゃって、とても頼りになるなと感じました。若おかみの対応について疑問はありますが、今後の発展に期待しております。
0: はい、ありがとうございました。綺麗なおまとめありがとうございました。
2: やだよ、無理があるよ。そ
1: んなのすごい、みーちゃんの大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。
0: すごい安心感。
2: しっかりの仕方が分かんないよ、そのミスの仕方。もうそれもう神成り立たないやろ。
0: そうね、
2: もう経営成り立ってない
1: やろ。多分なんか先代の神がちょっと急に体壊して、急遽若おかみに なっちゃって、
0: そう、うん、てんやわんやなんですよね。
2: あの次回来ていただいた時にはおかみチェンジしてると思います。
1: みーちゃんがおかみになってるかもしれない。下克上が起こり、
0: 下克上が起こり、私はもう、うん、あのフロントしかやってないかもしれない。
2: あのニコニコしててください。
0: あなたはそこにいてください、はい、
1: ニコニコしてればいいからねって。
2: はい、じゃあ狼になってるかもしれない。あの
0: もう一個難しいやつが来てまして、
1: はい、
0: はい、
2: 難しいやつが来てまして、さっきの難しかったよ。
0: はい、ラジオネーム招きふくろうさんからのリクエストです。はい、シチュエーションは、時は江戸中期、とある宿場町で悪代官と悪徳商人が悪巧みしているところに水戸黄門様が登場っていうシチュエーションです。で、あのセリフもご指定がありまして、はい、言ってほしいセリフ、悪代官役の方、お主も悪よの、悪徳商人役、脅されて従っただけで私は悪くない、水戸黄門これにて一件落着です。
1: なるほど、
0: めっちゃ難しいね。
2: じゃあちょっとチルコーモンにしとこうか。
1: チルコーモン、
0: チルコーモン様、
2: チルコーモン様、
0: はい、じゃあ、悪内官をみーちゃん、悪徳商人がまりちゃん、
1: はい、
0: チルコーモンが私ゆみ。
2: 弱そう。
0: けなく着できるかな。はい、じゃあ悪だくみ、
1: 悪だくみ、
0: はい、スタート。
1: でへへへ、悪代官様、言われた通り手はずは整いましたよ。江戸中の団子をここに集めました。
2: これでわしも国を治められるかの。
1: 団子でですか。そうですね、団子といえば江戸の皆の大好物ですからね。団子を握るものは江戸を制すと思いますよ、私も。悪代官様、
2: これであのなんだ、世の女子たちはみんなわしのものになるかの。
1: そうですね、団子をちらつかせればどんな女子ももうはべってはべって仕方ないと思いますが、その際にはあの悪代官様、私にもちょっとね、あの一人二人女子をちょっと分けていただいたら。
2: それはもちろん、ね、これいつ決めずに言えばいいの。
0: もう言っちゃう、言っちゃう。
1: お前は誰だ。
2: まだ言ってない、まだ言ってない。団子ちょっと戻ろうか。
1: 戻った、時は戻った、
0: 時は戻って、
2: お主も悪いよ。
0: 言いそびれた、
2: 言いそびれたのよ、言いそびれたの。なんか言うタイミング間違えたなと思ったよ。
0: ババ

0: そうそうだな。
1: じゃあ 花があればおなごは全部わしのものか。
2: うん、全部わしのものにしようとするんじゃない。
0: チルコーモン様もおなごが欲しいのか。
2: チルコーモンはあの博愛主義なので、あのおなごだけではない。
0: おなごだけではない
2: なので、あのまず悪大官は、あの一人の女性を愛せ。
1: それはちょ
2: っと、鳥に絞るんだお前たち。
1: したら団子も花もいらないな。
2: 団子も花もいらそう。そうだ、己で戦うんだ。己の魅力で戦って一人の女を幸せにするんだ。分かったか。あ、ダメだ、全然ダメだった。
0: そうそうだな、そうだ、今そうか、そうだ、チルコーモンの力で今すごくチルくなってきてしまった。
1: 一人の女子を愛すか、
2: う
1: ん、
2: そうだ、うん、
0: それもいいかもしれない。
2: 実は好きなやつがいるんだろ。
1: 花探しに出かけるか。
2: そうだな、
0: そうだな。
2: じゃあみんな花を探しに旅立ってくれ。その間この江戸の平和は私に任せたまえ。よし、これにて一件落着。
1: 時間です。時間も、
2: はい、時間も、いい時間になりましたので。
1: ちょっとさ、これさ、ある程度ちょっとさ、台本ないと無理だね。
0: そうね、なんかこういうのが起きましたみたいなね。
1: 最初の設定ないとちょっと
2: 本当にチルい時間が流れてしまったわ。
0: チルかったね、はい、チル劇場でした。
1: こんな感じでよければ皆さんの毎回のリクエストをいただけたら、
2: 皆さんこんな、
1: ただキャラ設定はちょっと欲しいかもしれないです。
2: そうですね。
0: あ、そうね。
2: なんとか頑張ってやっていきたいと思います。はい、というわけで、お時間になりましたので、一件落着したところで、曲の紹介に参りたいと思います。ドラマブザービートの主題歌で、ビーズで一部と全部。

0: ゆるレクタイム。このコーナーは心理テストなどリスナーの皆さんにも一緒に楽しんでもらえるゲームでゆるーく遊びましょうというお時間です。
1: はい、
2: はい、
1: さっきもなんかゆるく遊んだ
2: 感じ、ね、ゆるく遊んだね
0: はい、あ、さっきとはね打って変わってですね、
1: はい、
0: 今回のゆるレクはこちら、イングリッシュ作品クイズ。
1: あー、イエーイ。
0: さっきちょっと江戸にいましたけどね、我々ちょっと戻ってきていただいて、
1: はい、
0: まあ、ルールを説明します、
1: はいはい、
0: それぞれ各自好きな作品をちょっと思い浮かべてください、
1: はい、
0: まあ、みんなが知ってる、誰もが知ってるやつにしてください、
1: はい、
0: でその作品について英語で説明をしてください、う
1: ん、作品はアニメでも映画でも何でもドラマでも何でも
0: いい、何でもいい、ほうほう、まあ、3人が絶対知ってるだろうなっていうもので、
1: は
0: い、でもう全然たどたどしくてもいい、たどたどしくてもいいんです、英語ね、
1: 伝わればいいってこと
0: ですね、伝わればいい、でその人が何の作品を説明しているのか他の2人は頑張って当ててくださいというものです。
1: ジェスチャーゲームの言葉バージョンみたいなね。
0: そうですね、
3: あれ映画じゃなくても普通にアニメとかでもいいってことね、
1: うん、今言ったよそれ、
3: あれ

0: あのほらアニメの映画かなと思って。
1: 何でもいいんだもんね。
0: 何でもいい、
2: 何でもいいです。はい、
1: ドラマでもいいんですよ。
2: はい、いいですよ。はい、はい、で私からまああのお手本も兼ねてね、
0: はい、
2: はい、行きたいと思います。私決めてるんですよ。
1: 頭フル回転ですね、う
2: ん、はい、
1: はい、
2: ガールトリップ、あ、ガールトリップ、うん、
1: ちょっと書いて
2: くれメモってくれるの
0: 真面目、真面目、
2: はい、バスショップ、バスタイムショップ、
1: バスタイムショップ、
2: はい、バスタイムショップ、
0: うん、
2: ワーク、ガールイズワーク、
0: うん、
2: カスタマーイズゴッド、メニーメニーゴッド、
1: カスタム、
2: カスタマー、
1: カスタマー、うん、
2: バスタイムショップ、カスタマーゴッド、
0: うん、
2: ドラゴンボーイ、ガールミーツドラゴンボーイ、
0: うん、あれはなんていうんだ、
2: 握り飯
0: 急に日本語出てきた
2: ライスボールか、う
0: ん、え、私そんな作品知ってる、まずバスタイムショップ、
1: そう、それがわかんない、バスタイムショップ、バスタイムってお風呂、
2: バスタイムショップ、バスショップ、グランドマザー、怖いグランドマザー、
0: こうちょいちょい日本語出てくるな
1: あ、ね、分かった分かった分かった分かった、
0: うん、
2: はい
0: どうぞどうぞ、
2: はい、
0: でも先にちょっと不安な人から言ってもらった方がおもろい、
2: あ、どっちでもいいよ、
1: でも
0: 分かる、
1: あれでしょ、
2: さあみんなも分かったかな、
1: うん、あの日本の超有名なアニメのじゃない、
0: そうだよね、
1: アニメの人の映画だよね、
2: そうです、う
1: ん、どうぞ、多分一緒だと思う、
0: 千と千尋の神隠し、そうそうそ
2: う、正解です。
1: バスタイムショップとグランドマザーで分かった
0: でも暗い怖いグランドマザー、
1: 一回ちょっとドラゴンボーイでんってなった
2: よね、そう
0: 確かに、
2: 白がね、
1: そうだね、確かに、白
2: は竜はドラゴン、
0: 竜はドラゴン
2: か、
1: でもやっぱドラゴンボーイって言われちゃうとドラゴンボールみたいに、う
0: ん、確かに
1: その前にライスボールとか出てきちゃうからちょっと
0: おにぎりってあったっけ、今でも分かんないや、
2: おにぎりをあげるシーンが、
1: そうか、
2: うん、
1: 難しい ね、
2: ね、意外と難しいかも、
0: はい、ちょっとでした、簡単かも、
1: うそ、私単語考えてないわ、作品が考えてない、
2: じゃあゆみちゃんいきますか、
0: はい、
2: はい、
0: This is boy's story、
2: はい、男の子の話、
0: boy meets ブルーロボット、
1: なんだって、
0: ボーイミーツブルーロボット、
2: あー、はい、
0: ブルーロボット is look like cat、
1: え、
2: 私は
0: おまりちゃん分かってる顔してる、
1: look like cat、
0: look like cat、
2: ちゃんと英文になっててすごい、
0: ロボット have pocket、
1: 全然わかんない、
2: え、
1: あ、言葉は通じてます
0: そう、
1: ロボットはポケットに入ってるね、
0: うん、ハブ、
1: ハブって何
2: 持ってる、
1: 持ってる、だからうんうん、
0: あとなんだろう、
2: 面白いから見とこう、
0: ボ
1: あ、私それ知ってる、
0: うん、絶対知ってる、サムタイムThey can fly
2: oh.
0: And they can future and past、
1: 全然わかんない、え、アニメ映画、
0: アニメ
1: 同じ人、さっきと、
0: no.
2: 違う、
1: ちょ、曲まで終わっちゃったすごいタイミング、
0: え、
1: 本当にわかんな い、
0: すっごい
1: 本当にわかんないから答えてもらった方がいいかもしれない、
2: 参加したい
1: 答えてもらった方がいいかもしれない、
0: じゃあまりちゃんどうぞ、
2: ドラえもん、
0: 正解、
1: あ、確かに確かにそうだね、
0: そう
2: ね、ブルーロボットで、
1: 全然ドラえもんっていう方に思考がいかなかった、
0: おお、何も出てこなかった、
1: いや、ラピュタとかしか出てこないだから青いものなんて出てこないのにって思って
2: あ、そっか、ラピュタもロボット。

0: が言うから
1: 飛ぶし、うんうん、飛ぶっていうか飛んでたし、
2: うんうん、飛ぶっていうか落ちてるっていうか
1: でもあれ女の子だしなみたいな
0: 確かに
1: 全然ドラえもんっていう発想がなかったわ。
2: イエーイ、
1: キャット言われてんのにね。
2: なんか難しくていいのか簡単でいいのかみたいな感じだけど
0: ね。はい、
1: はい、ちょっと伝えられる自信がないの。
0: そんなみーちゃん、
1: ちょっと喋っててちょっと喋ってて。
0: 私もドラえもん迷った。
2: 何使うか。あ、作るとき、
0: う
2: ん、
0: そう
1: ちょっと待って、何にしよう。
2: わかりやすい。あとなん か,、うん、かさっき始まる前に考えてたのが、うん、あの映画のバックトゥーザフューチャーなんだけど、どうしたってバックトゥーザフューチャーって言ってしまうって。
1: 私たまにじゃない、最初それかとも思った。ああの今のドラえもんのヒントでそれだと思った。
0: フューチャーって ね、
2: そう
0: 言ってたもんね。
2: フューチャーパスト、うん、
1: そう。ちょっと待って待って、作品は決まってるけど英語がわからない
0: このまま始めてもらいたさもある
2: この拙い英語で
0: 確実に
1: 拙いとかでもないよ、う
0: ん、いいよ、ルー大柴さんみたいな感じで。
1: じゃあ、いきますね。
2: はい、
0: はい、
1: ラブストーリー。
2: おお
0: すごい今みーちゃんドヤ顔ラブストーリー、
1: それしか出てこないんだもんだってラブストーリー、マリッチリング、
0: ほうほう、婚約指輪、
1: 結婚指輪、
2: 結婚
1: 指輪、
0: うん、
1: トラック、ちょっと単語しか出てこない、うん、
0: トラック、
1: トラック、うん、英語がわかんないよ、英語がわかんない、トラック、うん、もうこれ以上出てこない。
2: それだけだと1個、
1: え、わかる？
2: な、当てずっぽだよ、
1: うん、
2: あの101回目のプロポーズ。
1: すごいすごいすごい。じゃあマジでそれ以外英語が分かんなくて、僕は死にましんとかなんて言えばいいのか分かんないし、
2: I don't die か
0: な。ねえ、そうだね。
1: そうか、そう言って言えばいいんだ。そういうのが出てこないよすごいね、すごいね。
2: でもトラックでそれしか出てこなかった。
0: 確かにトラックで
1: って思った。トラックはちょっと伝わ
0: った確かに代表的なシーンだから。
1: 缶のフルタブ、なんていうの、缶のさ、
0: 私なんか
1: それをさ指輪代わりにしたじゃん。
2: ああ、
1: 確かにネジだっけ。
2: なんかそう、あの指輪じゃないやつで指輪にするみたいな。
1: そうそうそう、それを言いたかったんだけど一切わかんなかったから、もう一
0: なんか僕は死にませんのシーンしか知らなくて、
1: うん、
0: そう、指輪、指輪ってなったけど、
1: あれ、そうか、
0: それがあるんだ。
1: そうそうそう。
2: でも最初に、うん、トラックって言った時って異世界転生とか思った
1: 確かに。あでもラブストーリーって言ってたからね。
2: ラブストーリートラック、ああれだって
0: 確かに、
1: ね、アイスとか言っちゃえばよかったね
0: それもありだね、ヒントとしてね。
1: 別にあのだってタイトルじゃないし、
2: うん、確かに確かに
0: 確かに、そうだね。
1: 英語ちょっとやめてよ、頭悪いの露呈するからもう一個ぐらいいけんじゃない。
2: マリちゃん、
0: もう一個いくか、
2: うん、
0: はい、ボーイストーリー
2: ボーイストーリー
0: ボーイストーリー、うん、あれ何て言うの、ボえ、ヒーオールド5イヤー、
1: そう、
0: 5イヤー、
1: うん、でそのぐらい、
0: 埼玉、
1: ほう
0: 埼玉ストーリ
1: ー、うん、
0: リトルスクール、
1: うん、
0: で、メニーフレンド、
1: うん、
0: アンドファミリー、パパママベビーシスター、
1: ほう、あ、分かった、分かった、
0: 分かってくれた、
1: 分かった、分かった、ベビーシスターが
0: 分かった。
2: 私もね、思い浮かんでるのはあるんだけど、合ってるのかな、
1: うん、うるさいね、
0: 分かった、ヒーズスーパーユニーク、
1: ほう、ああ分かった、
2: 分かった、
0: レッドシャツ、
2: うんうんうん、
0: イエローパンツ
1: 分かった、
0: はい、
1: え、じゃあ、分かった
2: 分かった、
1: せーのでいく、
2: うん、
1: せーの、
2: クレヨンしんちゃん、
0: 正解
2: すごい、
1: 私答える専門の方がいいかもしれない
0: 確かにすごい

0: 当てるねみーちゃんね。
1: 最初5歳の時にポニョかなって思ったんだけど、
0: あ
1: 違ったわ。
0: ポニョ5歳、ポニョというかあの子5歳の。
2: でもポニョ一応女の子じゃないの。
1: あ、そのなんだっけ、ソウスケが、
2: ソウスケがね、
1: ソウスケが5歳。
2: そしたらもうソウスケラブって言ったけど
0: 確かに
1: アイラブソウスケ
0: 一発はい、そんな感じでね、英語力が我々鍛えられたかなって思いますけど、いかがですか。
2: 鍛えときますはい、
0: はい、ということで聞いていた皆さんもね、ちょっとクイズ楽しんでいただけたでしょうかねと思います。それではここで1曲お聴きください。アクアタイムズで決意の朝に。

南関競馬インフォです、ここでは南関東競馬場の開催情報を勝手にお伝えさせていただきます。ということで今週はですね5月11日今日から、5月15日金曜日まで川崎競馬場での開催となっております。で今週は5月13日水曜日にエンプレス杯というこれもまた JPN 先週に引き続きまして、うん

0: JPN2 の重賞レースとなっておりますので、ぜひ皆さん川崎競馬場にも足を運んでもらえたらと思うんですけど、はい、川崎競馬場は内馬場に入れるんですけど、
1: うんうん、
0: 内馬場に遊具がたくさんあって、うん、ちっちゃい子も遊べる、なんか
2: アスレチック
0: ターザンみたいな、
2: アスレチックじゃなくて、
0: アスレチックもあるし、うん、ちっちゃいターザンみたいな、
2: ちっちゃいターザン、
0: あれね、大人この間やりたくてやった、大人も遊べるので、
1: うん、
0: やりたくてやったんですけど、久しぶりにああいうのやると、うん、自分の体が重たい
2: まあ子供とは違います
0: ね。そう、ちょっと滑り台とかはお子様サイズになってるので大人はちょっと厳しいかなと思うんですけど、内馬場から競馬も見ることができるので、見れるエリアがあったりするので、結構ね違う視点で見れるので、ゴール内側から見たりすると全然違ったりするので、うん、で距離感もやっぱ中央競馬場よりは近くで内馬場も感じられるので、ぜひ川崎競馬場行ったことあるけど内馬場に行ったことないよっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひ内馬場から見てもらうのもいいかなと思いますので、
1: うん、
0: ぜひ川崎競馬場に足を運んでもらえたらなと思います。
1: うん、私もこの間初めて川崎競馬場入ったんだけど、見たの、
0: はいはい、
1: その時にね、
0: うんうん、
1: なんかすごいでか設備よって思いましたと遊具もめっちゃ豪華だったよね。
0: そうなの、川崎競馬場は結構何回も言ってますけど、内馬場の中に遊具もあるし、うん、一般のお客さん用の駐車場も内馬場にあったりするので、車で来られる方はもう入場がそもそも内馬場からになるんですけど、結構ね大型ビジョンも、地方競馬の中では一番でっかいビジョンなのかな、
1: うん、でっかかった。
0: ビジョンもすごい大きいし、見渡せるので全部コースが綺麗に見渡せるので、うんうん、そのビジョンが中に入ってないから向こう上面も隠れることなく全部見れるので、
1: うん、
0: 結構面白いと思うので、ぜひエントリース範囲の日じゃなくてもね、11日、今日はもう終わっちゃったんですけど、明日から15日までまだ開催続きますので、ぜひ遊びに行ってもらえたらいいなと、はい、思います。
2: 今ちょっと調べたんですけど、
0: うん、
2: すごいお馬さんの形の遊具があったりとか、
0: あ
2: となんか名前が内馬バーンっていうらしい。
0: そうなんですよ、
1: かわいい、
2: 勉
0: 強になります。で2歳新馬戦が始まると、その新馬戦の時だけ遊具使用禁止になるので、
1: うん、
0: その2歳がびっくりしちゃうので、はい、その時だけはちょっと入れなくなっちゃうんですけど、それ以外のレースの時は入れるので、ぜひ遊びに行ってもらえたらいいかなと思います。
2: すごい、バーベキュー広場とかもある
0: ね。あるんですよ、それは開催中はやってないんですけど、バーベキューもできるようになってますね。
1: 楽しそう、
2: 行ってみたい、はい、
0: ぜひ遊びに行ってみてください。
1: はい、それではここで1曲お聴きください。米津玄師さんでアイリスアウト。

0: はい、エンディングのお時間でございます。このラジオではですね、皆様からメールを募集させていただいてるんですけれども、今月5月のテーマは、はい、雨の日の思い出話ということでご紹介していきたいんですけれども、
1: はい、
0: どうしようかな、
1: 悩んでる、
0: どれにしようかな。じゃあこちらいきたいと思います。ラジオネームランナベさん、はい、雨の日の思い出かっこ雨には負けないって書いてある
1: 大事
0: 仕事はイベントの企画開催後始末をしていますが、とにかく私は雨男です。
1: お、
0: 横浜スタジアムの抽選にあたり野球の試合が組まれていたものの、当日は雨で中止。しかしスタジアム使用料は返金され、そのまま中華街で美味しいものを満喫しました。あ、いいねいいね。11月福岡でのイベントでは、まあ雨は仕方ないと半ば諦めていたところ、本会場から懇親会会場へ移動する時間にまさかの雹しかし200人の参加者にとって忘れられない懇親会となりました。知人所有の10人乗り屋形船で一婚を計画した時は、雨こそ降らなかったものの風速10メートル以上で中止に。
2: 怖い、それは。
0: しかし予約していたデパ地下の料理は場所をレンタルで借りたスナックで大宴会となりました。
1: お
0: ー、デートの日に雨が降るのも日常茶飯事。しかし相合傘で同じ歩幅になる時間はちょっと好きです。とはいえ最近はデートがないんですけどね転んでもただでは起きない雨男です。雨は空気がふわっふっと優しくなる、あの感じが実は好きなんです。花粉の時期は雨の次の日最悪なんですけど、ということです。
1: なんかすごいね、結果オーライにしていくっていう、
0: なんかこの考え方がいいよね、
1: うん、
0: この、ま、結果オーライなのも本当にそうだけど、それをいい方に捉えてるのがいいですよね。
1: ね、
3: その歩幅があってっていうのちょっとなんかいい話すぎてニヤニヤしちゃった
0: 確かに雨降らないと相合傘もできないですからね。
3: 確かに、
0: まあ、今は日傘って言ってもあるかもしれないけど、最近はあの日が強いから。
3: そうね、男の人は日傘する時代だし、
0: ね、そうだね、
3: うんうん、
0: 確かにね、だから今危ないですからね、太陽の光。
3: そう
1: 強すぎるからね。
0: そう、強すぎちゃうから、
3: うん、でもあのあれ、雨男雨女さんって、うん、あの龍神様がついてるって言いますよね。
1: へ
0: え、そうなんだ。
3: そう、
0: なんかじゃあ私ついてないんだ。
3: あ、
1: 別の神様がついてる。
3: 太陽神だ、うん、アマテラスだ、アマテラス。
0: おお。そうなんだね。
3: そう、なんかだから龍神関係なんか、なんだっけ、出雲大社の方とか行くと、
1: うんうん、
3: あのご参拝行った時に雨が降るとすごくいいみたいな。
0: あ、そう、なんかあの神様に会いに行った時は天気悪い方が歓迎されてるって言いますからね。
1: へえ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だから着いたら曇ったりとか、うん、雨がちょっと降ったりとかはラッキーなんですよ、神社とかだと。そうなんですよ、
3: いい強いかもしれないですね。
0: で一緒にあのランナベさんと一緒に行けばラッキーなんじゃない
3: の。確かに
1: 確かに
0: 歓迎されるんじゃない。
3: 神社巡りツアーだ、みんなで、
1: ね、龍神様巡り、
0: ね、ね、いいかもしれない。もう一通言っていいですか。
3: はい、
0: じゃあもう一通読ませていただきます。ラジオネームやすさんさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あがちゃん、そしてみさこさん、宮瀬まりこさん、前回お便り読んで

0: んでいただいてありがとうございます。
1: うん、こちらこそ、
0: 実際聞くのを忘れてしまい申し訳ないですけど、言わなきゃわかんない、言わなきゃわかんない内容がわからないって言ってるさて、雨の日の思い出話ですが、何かあるかな。ないかも。自分は基本晴れ男だから、仕事でも移動中は雨だけど現場では晴れてしまうので、でも梅雨だけはどうしようもありません。なんとかしたい、だそうです。私と同じタイプですね。
2: そうだね、うん、2人揃ったらめっちゃ強くなるんじゃない、
3: は
2: い、
3: じゃあイベントあるときはみさとさんとやすくん、やすたんさんをこうガチャンって、
2: ね、したら
3: でも
2: 梅雨にも負けないかもしれない、
0: ね、私あの晴れ女っていうよりは曇り
3: です。あ、雨が降らない女
0: ですね。そう、雨には当たらないけど、
2: うん、あ、そっかそっか、
0: そうピーカンにはならないので曇りです。あの出らした基本的に曇りです。
3: へえ。
0: 野外イベントとかだと大体曇りです、
3: うん、じゃあ日焼けしなくていいですね。
2: ね、一番いいよね、まあ、
0: 確かにめちゃめちゃ太陽出ましたみたいのはあんまないタイプです。
2: へ
0: え。私普通の人。
2: 普通の人。私も多分普通の人。
0: 普通の人って何？
3: もう雨も降るし晴れるし。
0: そう。ああ、特に偏ってないってことか。
3: うん。
0: へえ。そう、割とね、本当にね、雨はあんまりそんなに豪雨のな、一回だけ埼玉でやったイベントの時に豪雨だった時あるんですけど、それもでも自分たちのステージの時は雨降らなかった。
2: すごい。
3: すごい。
2: 持ってるな。
3: ね。
0: そうなんですよ。雨止んだんですよ、その時だけ。
3: 雨雲を蹴散らすパワーがある。
0: そう。でもやっぱ曇ってるじゃん。
2: そこまで晴れ間
0: は晴れ間が出てくるわけではないんですよ。で、私たちが終わった後はまたパラパラ降ってくるみたいなことはありました。
3: すごい。
0: なんかそういうのあるよね。
3: うんうんうん。
2: そうね、
0: 不思議だよね、うん、はい、皆さん あの雨の日の思い出話まだまだ募集してますので、ぜひですね送っていただきたいなと思うんですけれども、メールアットマークレッツウェイブドットコム、メールアットマークレッツウェイブドットコムまで、件名にはひらがなで月チルと書いて、ラジオネームを必ず本文の方に書いていただいて送ってもらえたらと思います。レッツウェイブのホームページからもあのメール出せますので、ぜひ件名には必ず月チルと書いて送ってください。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと喋っててもらっていいですか。
3: はい、
2: はい、メールフォームがあるんだよね。
3: そう、
2: 知らなかったんだけど、
3: ね、でもそこからだとなんか名前を入れるとか、うん、本文とか書いてあるから多分なんか入力が楽なのかもしれない。
2: あ、確かに、
0: うん、そうなの、
3: わかんない、お名前
2: ガイドがあると ね書きやすい、
3: まあ、あの書き漏れがなくなるよ ね、
2: あ、そうね、
0: 確かにね、確かにね、はい、ソイとか言っ
3: ちゃ
2: った、ね、ぜひ活用してください皆さん、
0: ぜひよろしくお願いします。月曜だからチルしよう、来週もお楽しみに。お相手はデラスナミサコと
3: 中山由美と
2: 宮瀬まりこでした。
3: バイバイ。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM.
1: Hello, Judy. 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: 神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。神楽町の語り奏でて叶える、毎週木曜日夜9時からです。

0: お楽しみに。
1: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX、
2: 愛と
3: 勇気と
4: 笑いを武器に
1: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、皆さん聞いてください。

防犯ホットラインの時間です。今回は架空請求詐欺から守る3つのポイントについてです。メールや封書などを使って突然有料サイト利用料金などの督促状や請求書が届く架空請求詐欺が急増しています。悪質な脅迫電話がかかってくる場合や携帯電話のメールに送られてくるケースもあり、知らないうちにお子様が被害に遭うこともあります。架空請求の被害に遭わないための3つのポイントを覚えておきましょう。 1. 身に覚えのない請求は無視する。督促状・請求書が届くのでつい不安になりがちですが無視してください。ただし書類の発送元が裁判所の場合は放置せず、必ず裁判所に確認しましょう。これは債権者の一方的な申し立てに基づき、簡易裁判所が呼び出し状と訴状のコピーを送付する少額訴訟制度を悪用した手口で、身に覚えのない請求でも書類が届いた日から2週間以内に異議申し立てしないと支払い義務が生じてしまうからです。 2. 個人情報を与えない。決してメールや封書に書かれていた業者の連絡先に電話やメールをしてはいけません。一度でもしてしまうと格好のターゲットにされてしまいます。また知らない番号からかかってきた電話には名前や勤め先、学校名などの個人情報は話さないようにしてください。 3. 脅しに屈しない。債権回収業者を名乗る電話には真摯な態度で接してください。電話の録音機能を活用して会話を録音するなどし、困ったら警察に相談しましょう。はがきやメールなどの証拠は保管しておきましょう。皆さんも覚えのない請求書が突然送られてくる架空請求詐欺にご注意ください。以上、防犯ホットラインでした。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 淡水さんです
2: 。世界を救おう、おしりとり。
3: か、か、かき損じはがき。き、き、き、て、て、て、てれか。か、か、かき損じはがき。て、てれか。かき損。
4: あなたの淡水さんで、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
5: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手

0: 手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった。
3: はい、はい、はい、
4: 私もちょっとお粗相だから
2: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
5: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
6: この時間は毎週水曜日夜10時からのみんな集まれワクワクサワーを再放送します。
7: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで、全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりましたみんな集まれワクワクサワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、そこでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその、気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかり、ストレスとかも発散できるように、皆さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので、毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね、今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。光永亮太 Always。

続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ何を食べたわけでもないしなんか買ったとかでもないんですけれども、ほんとねただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ本当に。朝から人がいっぱいいました。でその後はですね妙龍寺に行ってまいりました。妙龍寺というのはですね石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際にね忍者がいたとかそういうわけではなくて、迷路のような複雑な構造とかあと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことから、そう忍者寺と呼ばれているそうです。かっこいいんですよ。妙龍寺人呼んで忍者寺みたいなパンフレットが配られてて、うおかっこいいとか思って、そもそも忍者とかそういうのが私が大好きなのでちょっと行ってみたいなってことで、一緒に行ってきたんですけれども、外観はね2階建てなんですよ。当時なんか2階以上の建物を作るということがなんか法律というかそういう制度でなんか禁止されてたみたいなんですよ。なので外観は2階建てなんですけれども、実際はね4階建て7層に分かれる迷路のような構造で、すごいねその欺いてたんですよね。2階建てとして見せてたんですけれども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども、本当に面白くてもう皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね予約が必須でございますので、もし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となって

ってるので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので結構上り下りが激しいのでちょっと膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい、痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なので、よかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶うと言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。光林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま、秋のね白いお彼岸花の、群章が、知られており、恋愛成就だったり合格祈願、病気平穏などの多くの参拝客が訪れるとのことです。はい、自分のね干支の像に願いをかけることで叶うとされていて、庭園内に幸福の道というのがあるんですけれども、その幸福の道を3周して願掛けすると、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周まではまあただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しといて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんですよ。で願いをかけたたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして道、幸福の道を抜けるというそういったものなんですけれども、本当になんかなんだろう、空気がね澄んでて、うわめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど、すごいマジで綺麗だった庭は。だからそのお彼岸花が咲いてる時にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、すごくおすすめのスポットです。でなんかその願掛けの、出世だるまは、そっちまではちょっと行けなかったんだけど、出世だるまの口に向かって目、だるまの目が描かれた、なんていうんだろうな、コマみたいなものを投げ入れて、まあお口の中にそれが見事入ったらより良いんだけど、まあ入らなくても願いが叶いますよっていう出世だるまがあるんですけど、それもやりたかったんだけど、ちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をすると、その人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね、有名な兼六園お散歩させていただきました。すごいなんか正直周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ねあんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね金沢城公園を散歩したり、もうなんだろう、話し足りないくらい盛りだくさんでございました。で夜はね美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて、もう車麩がね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁がすごいさっぱりしてて、わ好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなもだし最高な一日でございました。でその3日目はねまた推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、まあ、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました。最高の3日間でした。
石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好き

0: きな、年になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみの独り言でした。続いてはフリートーク、イエイイエイ。はい、ひかりちゃん先ほどオープニングいませんでしたが、
1: はい、
0: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
1: はい、藤田ひかりです、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話ということです。
1: 広いね。
0: 広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初月を。
1: どうしたんですか。
0: 目に青葉山ほととぎす初月を。
1: なんかアナウンサーみたいに。
0: はい、この俳句はですね、江戸時代の俳人山口祖道が初夏の到来を青葉ホトトギス初月をという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
1: 全部入ってますね、
0: はい、そうですよ、
1: モリモリって感じ。
0: 目に青葉山ホトトギス初月を、はい、ガウ修院女子大学卒業の藤田さん、ガウ修
1: 院学習院です
0: そんな学校があるのか学習院大学女子、じゃあ学習院学習院女子大学卒業、
1: はい、
0: 藤田ひかりさん知ってますか。
1: もちろん。
0: おお、さすが。本当目に青葉山ほととぎす初月を。
1: もちろん。
0: はい、ではここで問題です。
1: はい、
0: ダダン。ほととぎすはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
1: はい、
0: 特許許可局、
1: うん、
0: 2、赤巻髪木巻髪、
1: うん、
0: 3、バスガス爆発
1: これ問題になってます
0: なってるよ。だってホトトギスってさ、どういう声だ
1: だってもう答えだけど、ほほけきょでしょ、ホトトギス。
0: あ、まあそうね。
1: も
0: うそれウグイスじゃない。
1: ウグイスか、うん、あやべやべやべやべやべ、あ、ホトトギス、
0: うん、
1: ホトトギスだとどうですかね。
0: じゃあちょっと私が真似ますわ。
1: しかし
0: たら、はい、東京許可局、赤巻髪巻髪、バスガス爆発さあどれでしょうか。
1: バスガス爆発かな。
0: 正解なわけなわけあるかいえ、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ東京許可局ですかね。特許許可局、特許許可局、特許許可局。
1: ほほけ局あんま変わりないよ
0: はいはいはい、ホトトギス
1: 今聞
0: く。ほだ、もう全部特許許可局に聞こえる
1: ちょっと無理ありそうだけど
0: ほけ許可局、はい、というわけで、
1: はい、
0: 5月どうですか
1: やばいいきなりの振り幅がすごい
0: そうそうそう。
1: でも5月って、うん、まあ、ゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりません。
0: そうだね、ちょうどいい時期だよね、気候的にも。
1: そうなんですよ、うん、だからなんか逆に今の時期に海に行きたいなとか。
0: おー、まだでも入れはしないもんね。
1: そうそう、だけどまあ入
0: る、
1: あんま入らないから。
0: あ、そっかそっか
1: ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
0: あ、いいですね。 それは最高ですね。
1: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
0: なるほどね、
1: うん、5月はなんかします。
0: 私5月、いやなんか、
1: うん、
0: 5月暇なんですよ。だから嬉しい
1: そうとか言っていろんなとこ行ったりなんだりするんでしょう。
0: 行く行くんだけどさそう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ、行くんだけどさ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
1: 5月どこが、どこが綺麗でしょう。
0: ベストは沖縄なのよ、4月5月は。
1: あ、
0: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ、海はいつも綺麗なんだけど、うん、あと気候も

0: したい。青い綺麗よね、
1: 綺麗な。
0: そう、花畑で写真を撮りたい。
1: はいはい、でも5月か。
0: 5月ぐらいですね。
1: そうだよね。ああ、なるほどね。行ってくださいよ。
0: はい、行きたい、今年は本当に行こう。
1: しかも、めちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
0: そうなんですか。
1: ひたちなかの周り。
0: そう、ちょっと教えてもらおう、
1: うん、海鮮もね、あとね、めちゃくちゃ美味しいね、ラーメン屋さん
0: が。ラーメン、
1: そう、最高のラーメン屋さん、私は教えるわ、
0: 後
1: で、
0: は
1: い、いや食べ物で言ったらね、そう、なんだろうな、
0: 5月でしょ、さくらんぼじゃないですか。
1: あ、はい、あ、でも私さくらんぼでちょっとアレルギーなんですよ。
0: そうなんだ、うん、初めて知った。
1: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう。でも好きなの、大好きなの。
0: うん、なんかさくらんぼチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか。
1: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、果物は、はい、でもその果実そのものがアレルギーなんで。
0: あ、かわいそうに。
1: そうなんです。さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何。
0: 今なんか、うん、チェリーのこう つけてあるのとか。
1: あ、それは大丈夫なの。
0: いけるんですか。
1: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ、アレルギーといえども、はいはい、
0: まあね、痒くな、うん、ちょっと痒くなっちゃうみたいなね、
1: 痒だけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、はい、パン屋さんとかであるじゃん、あれは大好き、はいはい、食べれる。
0: じゃあそっちであげよう、
1: うん、嬉しい。くれるん、嬉しい。
0: でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
1: ね、そうなんだよね。
0: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある。
1: あるよね。リンゴもだ。でもリンゴは克服したの。
0: 克服できるもん。
1: できるらしいよ。
0: なんか慣れてくるのか、うん、
1: なのかな。猫アレルギーもさ、はいはいはい、まあ、持ってるけど、うん、未だに。でもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない。
0: 大丈夫なものもあると。そうそう、まあ、アレルギー系はね、う
1: ん、でも危ないからね、うん、そんな無理して挑戦しないでほしいんだけど。そうそうそ
0: う、後から発症するものも後から治るものもあるってことですね。
1: そうなんですよ。いや、いいですね。私はね、本当に春というか5月が好きでね、うん、まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言った初
0: ガツオ、初ガ
1: ツオ、うん、めっちゃ好きなの。
0: なんかカツオって大人になったらすごい美味しく感じて。
1: 美味しい。子供の時って、うん、マグロの方が好きとか思ってたんだけど、うん、そうそうそう、今カツオの方が好きだもんね。
0: カツオうまい。
1: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない。
0: うん、
1: そう、しかも、う
0: ん、
1: あ、何、
0: なんかポン酢が合う、うん、魚ってカツオしかなくないですかぐらいの。
1: 確かにね。まあまあ、まあ、
0: カツオ一番なんだよ
1: ね。あ、まあ、カツオが一番思いつくよね。思い出す、うん、私でもね、塩で食べるのがうまい、本当に。もう
0: 試したことないかも。
1: 大人だから。
0: そうだ、
1: やっぱり
0: 大人だから、うんうん、38歳になる。
1: そうだ、38歳になるから。
0: 大人だから。
1: 大人だから。
0: うわ、それちょっと試してみたいな。大人になりたい。私も
1: ニンニクと塩パラパってかけて、それを食べながら日本酒をたしなむのよ。大人は
0: 大人すぎる。やろう。
1: やってください。で、行事としては子供の日だったり、はいはいはい、緑の日もありますし、うん、でもやはり母の日
0: ございます、ね。ああ、来ますね、母の日。
1: なんか毎年なんかやってあげてます？
0: どうでしょう。どうでしょう。
1: うん、
0: なんか毎年なんか決まってこう絶対にこのプレゼントみたいなのはないんですけど、
1: はいはい、
0: まあやっぱあの世間がね、母の日、うん、母の日の雰囲気になってくるじゃないですか。
1: はいはい、なりますね。
0: あげられる時は直接あげたりだとか、今はまあ LINE ギフトでなんかあげたりだとかみたいな感じな気がする。
1: ね、便利だね。うん、
0: 母からもらうことの方が多いからな。あ、まあ、ね、返せてるのかなって感じだけど、
1: ね、少しずつ親孝行していければと思いますよ ね、うん、すよね。母の日ね、なんかさ、母の日イコールカーネーションみたいなイメージがあるじゃない、はいはいはい、うん、私カーネーションあげたことないなと思って。
0: まあでもお花自体ではないかも。私折り紙でカーネーション作って小さい頃あげたことありますね。
1: 素敵。幼稚園時代とか、
0: うん、いや、もうちょっとなんか本格的なカーネーションも、
1: すごくない？
0: そう、うん、あの立体の、
1: ね、すごいね。
0: でプレゼントした記憶はある。
1: うん、
0: お花って難しいもん
1: ね。確かにね。いや、なんか大人だからさ、
0: まあ大人、
1: 花束を渡すとかやってみたいなと思ったんだけど、うちの母は母の日が近づくと、なんかそろそろドモホルンリンクル切れるんだけどって言ってくる。
0: 毎年その期間に切れてるな。
1: あれ？

0: まあまあいいんですけどみたいな、高いからちょっとと思うルリンクルは
1: 切れてる報告はもうね
0: あそうですかみたいな、わかりましたみたいな感じになるんですよね。まあ、母の日と私の誕生日が割と近いから、あげてもらってみたいな感じなんで、持ちつ持たれつなんですけど、
1: 持ちつ持たれつ、
0: でも私も大人ですから、もうちょっとちゃんと親孝行できればなと思います。
1: やばい、大人になんなきゃ私も。
0: いや本当ですよ、与えられてばっかりでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 、はい、5月ね、他に何かありますか、イメージというか。
1: イメージ、うん、私あの子供の日に、はいはい、地元のお祭りが毎年あったんですよね。
0: そうなんだ。
1: 蛇祭りっていう結構有名な蛇の蛇ですね、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、祭りがあって、
0: うん、
1: みんな参加してたんで、うん、中学校の横にある神社でやるんですよ、
0: うん、
1: そこにあの楽しみに行ってましたね。
0: あ、まあ、出店どっかがあったり、
1: すごいんですよ。結構なんか各自治体ってか、
0: はいはいはいはい、
1: 地域ごとに大きい蛇を作るんです
0: よ、うん、面白そう、う
1: ん、それを、まあ、中学生とかこの地域の子供たちと大人たちですよ、みんなでこうやって担いで、うん、街を練り歩くんですけど、
0: なんかコンテスト的な感じでは
1: コンテストんでもない、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、なんでそんな蛇がなんか有名というか祀られてたりとかするの。
1: なんかあんま分かってないんですよね。
0: そうなんだ。
1: やばいやばい、よく分かんない。
0: ちょっとなんか調べてみたいね。うん、そうなんだ。いいね、地域ごとのお祭りとかそういうのもどんどん増えてくる時期だし、そうそうそう、楽しいよね。過ごしやすい時期だし、まあ、ただねちょっと季節の変わり目にもなるから、はいはい、まあね、花粉は落ち着くかもしれぬが、うん、ちょっとね、まだまたコロナとかも流行ってるらしいんでね。
1: そうなんだ、
0: はい、ちょっと体調管理をしっかりしないとなっていう感じでございますね。やばいやばい、うん、それでは以上フリートーク5月の話でした。ひかりちゃんは本日今週ここまでということで、はい、何かお客様に、聞いてくださってるお客様に、うん、リスナーの皆様にお言葉を。
2: 今日はここまでだけど来週は頑張って話すから聞いてね。
0: はい、ということでここからはね、私星ひろみが、お届けしたいと思いますので、
1: 頼みます。
0: はい、ぜひぜひ最後まで、お付き合いください。それではひかり、曲紹介お願いします。
2: はい、オレンジレンジ絆。

みんな集まれワクワクサワー、星ひろみがお届けしております。続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。今回は私星ひろみが担当します。はい、早速いきましょう。最初のニュースはこちら。タイタニック号の救命胴衣が落札、1億円超え、生存者着用。共同通信の記事によりますと、1912年の航海中に氷山に衝突し沈没したイギリス豪華客船タイタニック号の生存者が着ていた救命胴衣が18

日英国で競売にかけられ53万ポンド日本円にして約1億1300万円で落札されました。タイタニック号の救命胴衣は希少で競売に出品されるのは極めて珍しいといいます。救命胴衣は避難用ボートに乗って助かったファーストクラスの乗客の女性が着用したもの。ボートに乗り込んだ生存者のうちこの女性ら8人のサインが入っています。過去には米国や欧州の博物館に展示されていました。ボートの定員は約40人でしたが乗船したのは12人でタイタニック号から離れ別の客船に発見されたとのことです。はい、実際にねそのタイタニックという映画を見てなんだろう身近というか見たことがあるのでそれがね実際に来てたものがオークションに出されるっていうのはすごいですね。なんか感慨深いというか、はい、まあでもすごい貴重なものだなというものなんでしょうね。1億1300万円の値がついたということで実際に見てみたいなっていう感じでございますが、はい、それでは続いてニュースのいきましょう。ネットフリックス TikTok 風の縦動画を導入へ4月末から。 CNET JAPAN の記事によりますと Netflix は4月末からモバイルアプリに縦型の動画フィードを追加します。アメリカ時間4月16日に発表した第一四半期の株主向け書簡で明らかにしました。同社はレコメンド機能を強化する手段として2025年にこの機能のテストを開始していました。書簡には縦型動画のディスカバリーフィードを含む刷新されたモバイル体験をリリースすると書かれています。今回のリニューアルは拡大する当社のエンターテイメントのラインナップにより適切に反映し加入者が望む方法やタイミングでより簡単にコンテンツを楽しめるようにするものです。昨年の報道陣向けプレビューイベントでは Netflix はモバイルアプリのホーム画面にコンテンツの短い動画や予告編を縦型フィードで表示すると説明していました。当時ベータテスト中だったこの機能ではサブスク加入者が縦型のスニペットをクリックして映画や番組を視聴したりマイリストにタイトルを追加したり友人や家族と共有したりできるとされていました。TikTok や YouTube ショートなどの短尺動画のスタイルはストリーミングサービスが視聴者にアプローチする方法に影響を与えていますとのことです。私あまりサブスクとかそういうのは得意ではないんですけれども、まあネットフリも見ますし TikTok も見るから、あ、そうか縦型ができるんだっていう感じなんですけど、あんまり今ピンとは来てないんですけど、多分それが導入された時におおとか思うんだろうなっていう感じですね。はい、じゃあ続いてのニュースいきましょうか。続いてのニュースこちら。子どもの SNS 規制抜け穴露呈続く、インドネシアは対象7000万人という記事でございます。朝日新聞の記事によりますと子どもの SNS 利用を規制する動きが起きている中、東南アジアで初めてインドネシアが児童の保護を目的に法規制に踏み切りました。国民の平均年齢が若く対象は約7000万人にも上ります。昨年世界で初めて法制化したオーストラリアでは抜け穴も指摘されており、法規制の有効性担保の難しさが課題となっています。 TikTok に1日2時間、 Instagram は3時間、チェックしなければ最新のトレンドを見逃す気がする。ジャカルタの高校1年生エアランガさんは13歳でスマートフォンを手にすると同時に SNS を使ってきました。禁止されたら仕方がない、友人とフットサルでもやる、そんな風に規制に従う姿勢を見せる一方で勉強に役立つコンテンツもあるし、今の中高生にとって SNS はもはや日常生活だと口を尖らせました。ムティア通信総は3月、16歳未満の子供がハイリスクな SNS で持つアカウントを段階的に停止すると表明しました。 YouTube、TikTok、Instagram、X など広く普及している SNS が対象で段階的なアカウント停止を運営企業に求めています。ムティア氏は規制の理由について、児童犯罪の拡大に対する政府の懸念があると説明しています。
10代のデジタル空間上でのトラブルが深刻化しており、政府の調査では国内の子どもの約半数がデジタル空間でのいじめを経験したほか、過去4年間で約550万件の児童ポルノが流出しました。人口約2億8000万人のインドネシアの平均年齢は30歳前後。今回の SNS 規制で影響を受ける子どもは約7000万人に上るとされています。地元メディアによると、国内のインターネットプロバイダーで作る協会の調査では、24年1月時点で12歳から27歳の Z 世代の SNS の普及率は 87% に達したといいます。英国の調査会社 We Are Social の報告書によると、世界人口に占める SNS アカウント数は約 69%、 しかしフィリピンやマレーシア、韓国は 90% 前後で、日本も約 80% と、アジアは世界平均よりも高い状況です。小学6年生の娘を持つ母親は、有害な内容に子どもが触れるリスクはあるとしつつ、趣味や最新のニュースを得られる情報源でもある年齢による一律規制はジレンマを感じると、複雑な心境を話します。各運営企業はインドネシアの法律に従う姿勢を示しており、段階的に16歳未満のアカウントを停止し、新規に開設できない措置を進めるといいます。政府によると、 TikTok はすでに約100万件のアカウントを停止したとみられる一方、YouTube を傘下に持つ Google などでは詳細を明らかにしていません。企業が対策を施さず、警告にも従わない場合、国内でのアクセスを遮断するなどの行政処分を下すとしています。子どもの SNS 規制をめぐっては、2025年12月にオーストラリアが世界で初めて法制化、施行約1ヶ月以内に凍結されるなど、利用が制限されたアカウントは約470万件に上ったとのことです。欧州を中心に子どもの SNS 規制の導入を表明する国が相次いでいます。一方で、16歳以上の知人にアカウント開設を代行してもらうなど、多くの抜け道が存在することも明らかになっていますとのことです。確かにそういう SNS はね、本当に便利だけれども大変だから、犯罪だったりとかね、いじめだったりとか、そういったものにつながるから仕方ないんだけど、でもやっぱり先ほどもね書いてた通り、情報源でもあるから、そのね、役に立つ情報だったり、なんか豆知識とかそういうのも手に入れられるものだから、まあ難しい問題だなとは思いますね。私自身もあまり SNS が得意じゃなかったけど、やっぱり SNS 最近見るようになったら、得られる情報とかも多くなってるし、難しいテーマだなと思います。うまいことね、 SNS が活用できるような状況になれればいいとは思うんですけれどもね、難しいですね。はい、それでは以上、ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は 80s 音楽特集パート2をお送りしたいと思います。ハワード・ジョーンズ、ニューソング、シンプルマインズ、ドンチューン、ローラ・ブラニガン、グロリア、3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はハワード・ジョーンズ・ニューソング、シンプルマインズ・ドンチュー、ローラ・ブラニガン・グローリアでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ皆さんいかがだったでしょうか、今週もエンディングは一人でお送りしておりますが、先ほどね光と一緒にフリートークをさせていただいたんですけれども、まあ、母の日が近いということで、そうですね、カーネーション今年はお送りしようかなと思っているんですけれどもね、まあ、あとはドモホルンリンクルですか、まあ、何かしらね母に、プレゼントして感謝の気持ちを伝えたいなと思っております。リスナーの皆さんもぜひぜひ、お母様に感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。そしてねひろみの独り言でも言いましたが、私は旅が大好きなので次はどこに出かけちゃおうかなと思ってるんですが、またね旅に行きましたらそのお話を、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみでした。また来週バイバイ。女性の心は秘密の深い海なの。バイタイタニック。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
0: 平日お昼12時から生放送でお送りしているつながる埼玉、木曜日パーソナリティの小澤由美です。健康のことや子育てのこと、暮らしを彩る地域の情報をあなたにお届けします。この後すぐどうぞお楽しみに。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は岸町高砂界隈をご案内いたします。岸町にある築神社が創建された大和時代の頃、現在の焼き米坂の下を入間川が蛇行していた形跡があり、岸の地名になったようです。岸町にある築神社から高砂にかけて中山道には今でも明治初期に建造の重厚な店舗が残っています。瀬貝造りの青山茶舗は明治時代の建造で、奥庭の茶葉を貯蔵していた納屋は明治24年建造の梁や土壁を見ることができます。現在はその納屋を利用した空間で和菓子やケーキ、そして抹茶などがいただける喫茶店ラフになっていますので、散策しながら一服してみてはいかがでしょうか。また2階はモダンなギャラリーとなっています。青山茶舗の向かいにある文治堂は4代目の時白旗から移転し、現在まで続く表具店です。建屋は築114年ながら2階の車飛び込み事故にも耐えています。またその並びにあった鷹のせんべいは現在大崎にある浦和暮らしの博物館民会に移築され、安政時代のかやぶき屋根に復元されています。うなぎの増屋を過ぎてすぐ近くの交差点には中山道浦和塾の道しるべが平成2年に建てられています。ここからが高砂で、岸町との境には江戸時代までお堀がありました。高砂界隈の中山道は明治初期に表門通り、現在の県庁通りや停車場通りが開通し、明治11年埼玉市藩法昇閣、大正15年旧埼玉会館が建設されるなど、県庁所在地にふさわしい行政文教の町に発展していきました。なお法昇閣について最も注目すべき点は、その優れた洋風建築の技術です。昭和34年老朽化のため取り壊し、バルコニーの中央部分だけが埼玉市立博物館の建物として復元されています。ちなみに J リーグ浦和レッズのエンブレムにこの法昇閣がデザインされており、サッカーの街浦和にふさわしいと思いませんか。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、岸町高砂界隈でした。今回の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: のびのびシティ埼玉市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
2: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工場

0: 地です。
1: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会。
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
3: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街とともにこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉木曜日、小澤由美です。こんにちは。午後のひとときいかがお過ごしですか。さて、今朝から埼玉市内上空ね、晴れ間が広がっていますが、注意情報をお伝えします。県内では今日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください、急な強い雨や落雷に注意してください。お天気の予報は、晴れで夕方から曇り、ところによって夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るという風になっていますね。しまったと、私ちょっと傘ね、日傘、晴雨兼用なんですけれどもね、それだけで来ちゃったとちょっと今後悔していますけれども、はい、これから外に出られる方はね、念のため雨傘もお持ちください。さて、最近の私情報なんですけれどもいらないですか。娘の高校の卒業準備委員になったんですね。先月の保護者会の時にね、その委員決めがありまして、で、卒業準備委員になったわけですけれども、その中でもですね、謝恩会担当になったんですね。で、私昔ホテルに勤めていましたので、ホテルとのやり取りとかね、はい、あとは謝恩会係がもう司会も担当するということだったので、ね、あ、司会ならばもうやらせていただきますということで、そのちょうどね、自分のこれまでの経験がいろいろ活かせるなと思って謝恩会係になったんですけれども、できる範囲で皆さんやっていきましょうということでね、集まりの時もお話してたんですけれども、やっぱりね、毎日 LINE がね、行き交ってですね、いろいろと、最初だけね、毎日かなっていうふうにも思っているんですけれども、決めることが多くて、はい、で、次のね、ミーティングでなかなかこう、やっぱりそういう委員をされる方って皆さん積極的、でも誰もいなかったから仕方なくっていう方もいらっしゃるんですけれども、それでもね、やっぱりそんな中やりますって言って引き受けてくださった方たちなので、皆さんね、こう熱意はあって、でお仕事もされている方がほとんどなのでね、なかなかこう一緒に集まるっていう機会は持てないので、ズームミーティングとかになるんですけれども、はい、なのでね、そのこう調整とかね、とにかくね、ほぼ毎日こう連絡が行き交っていてですね、はい、いろいろとちょっと今は忙しい時期かなって思いながらね、仕事とのバランスもありますけれども、はい、やっている次第でございましてね。でも私ね、なかなかこれまでその学校の委員ってもちろんこう回ってきたりとかしてはあるんですけれども、あまりこう関わりが薄かったので、最後ぐらいはね、何か裏方で関われたらなっていうことで、今回そう、誰も立候補される方がクラスでね、いなかったので、お一人はいらっしゃったんですよ。で、あと一人が決まらないっていう状況でね、はい、ならばやらせていただきますということで決まったんですけれども、はい、なので、せっかくなったからにはね、いろいろと自分たちで決められるっていうね、特典もありますし、こう学校とのね、関わりも深くなりますから、この1年ね、楽しんで進めていきたいななんて思っていますけれども、実際当日にはもうぐったりってしてるかもしれませんけれども、なんとなく大変大量な資料がね、フォルダーに置かれていたりとかね、あ、ちょっとこれ全部今は読めないなって思ったりとかで、はい、ちょっと距離を取るところもあったりして、はい、無理なく進めていこうかなというふうには思っていますので、また報告させてください。頑張ってまいります。さあ、それでは今日も1時間55分どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしてまいります。なお、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールでは、mail@letswave.com、 mail@letswave.com、ファックスでは 048-834-7783 までお待ちしています。さあ、それでは今日の1曲目お送りしましょう。小泉今日子&中井貴一でダンスに間に合う。

0: もっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局小木秀康先生にお越しいただいています。小木先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ先生、今日のテーマは更年期障害です。
1: はい、
0: はい、まず更年期障害の定義について教えてください。
1: はい、更年期障害というのは40代から50代こちらを中心に女性ホルモンの変化によって心と体にさまざまな不調が現れる状態を指すんですよね。
0: はい、
1: 主にこのホットフラッシュですとかイライラ、疲れやすさ、まためまい、睡眠の乱れ、そういった症状は多岐にわたるとも言われています。西洋医学ではホルモンのこの補充療法などが中心にはなってくるんですけれども、東洋医学においては肝の乱れ、また腎の弱り、気血の不足、気の滞り、そういった体のバランスの崩れが症状に影響するというふうに考えるんですよね。
0: うん、原因はどういったことが考えられますか。
1: はい、東洋医学では更年期障害の背景に、次のような要因を見るんですよね。まず一つが加齢による腎の弱り、またストレス、また血の不足、気の不足、また水分代謝の乱れ、やはり同じ更年期障害でものぼせ中心ですとかイライラ中心、また疲れの中心ですとか不安の中心、そういった体質によってこう原因が異なるため、個別の診断というのが必要になってくるんですよね。
0: そうか、何がこう主な原因か、何が中心になっているのかっていうのは人それぞれ違うんですね。
1: そうですね。
0: はい、ではどういった症状が現れるか教えていただけますか。
1: はい、これも人によってさまざま出てはくるんですけれども、ホットフラッシュですとか、また汗の部分、またイライラですとか不安、また動悸めまい、また疲れやすさ、また不眠ですとか肩こり、気分の落ち込み、そういったものが 見られるというふうに言われるんですよね。
0: うん、
1: やはり東洋医学ではこれらを肝、腎、気血のこのバランスが崩れてしまっている、そういうものと捉えて、心身の不調を取り戻すことを重視するんですよね。
0: はい、では症例を一人ご紹介いただきます。お願いします。
1: はい、この方50代の女性の方でした。数ヶ月前からホットフラッシュとイライラが強く、夜もこの眠りが浅い状態が続いているとのことでした。仕事のストレスも重なり、なかなかこう気持ちが落ち着かなかったりですとか、汗が止まらない、そういったことで漢方相談に来られた方でした。
0: うん、
1: のぼせと情緒不安、そういった症状が強い肝気の高ぶりですとか、腎陰虚タイプ、そういった形で私どもは判断させていただきました。
0: はい、どのような漢方薬をお渡しされたんですか。
1: はい、まず神逍遥散という漢方薬と、あとそれと伴い一心堂薬局オリジナル健康茶の一つでもあります高低茶、こちらを服用いただきました。
0: はい、どんな特徴があるか教えてください。
1: はい、まず神逍遥散の特徴についてなんですけれども、イライラですとか不安を和らげたり、またのぼせほてりを整える、気血の巡りを良くする、ストレスによる症状に適する、そういった特徴を持つ処方なんですよね。
0: うん、
1: 特にこのイライラですとかのぼせ、情緒の不安定、疲れやすさ、そういった症状が現れる方に用いられることも多い処方の一つなんです。
0: はい、
1: またもう一つ高低茶につきましては、一心堂薬局オリジナル健康茶の一つなんです。漢方と一緒にこの飲む毎日の健康茶として服用いただきました。
0: はい、この方はどのような治療経過をたどられましたか。
1: はい、まず服用1ヶ月の時点なんですけれども、
0: はい、
1: イライラというのが少し減ってこられ、気持ちも落ち着いてこられたよと。で、2ヶ月の時点ではホットフラッシュも軽くなってこられ、汗の量というのも安定してこられたとのお話でした。
0: はい、
1: 3ヶ月の時点では眠りも深くなってこられ、疲れにくくなってこられたと。で、服用6ヶ月の時点では、季節とかストレスの変化でも症状がもうぶり返しにくくなり、生活も安定してこられたよとのお話でした。やはり更年期というのはやはり心身の変化が大きい時期なんですけれども、体質に合わせて気、血、また肝とか腎、そういったものを整えることで症状の安定を目指すことができるんです。
0: はい、今日は症例女性の方でしたけれども、はい、更年期障害というとやはり女性のものかと思いがちですが、男性の患者さんもいらっしゃるということなんですね。
1: そうですね、近年やはり女性のみならず男性の更年期障害でご相談いただくことというのもありますね。
0: そうですか。はい、何か日常生活

0: で気をつけることあれば教えてください。
1: はい、まずストレスをためない生活リズムを整えていただくことですね、うん、また深呼吸ですとか軽い運動、そういったことで気の巡りを整えていただくこと、また体を冷やしすぎず、また逆に温めすぎないようにも意識いただくこと、また睡眠をとったりですとか、カフェインアルコールをなるべく控えめにしていただいたりですとか、バランスの良い食事で気血を補っていただくこと、こういったことが大切になってきますね、
0: はい、
1: やはりこう更年期っていうのはこう、うん、第二の思春期とも一説で言われてるんですよ。そういった、まあ、心と体がこう要するに揺れやすい時期でもありますので、まあ、焦らずに体質に合わせて整えていただくことが大切になってきます、
0: うん、はい、ありがとうございました。さあでは最後になりましたが、一心堂薬局さんのオリジナルの、あ、ごめんなさい、またオリジナルって言っちゃった、はい、あのおすすめ商品ですね、はい、はい、あるということで教えてください。
1: はい、今回は紅茶をご紹介させていただけたらと思います、はい、レイシというこの常薬も入っている一心堂薬局オリジナル健康茶なんですよね、
0: うんうん、
1: やはり自律神経がこう崩れやすかったりですとか、また寒暖差のある時期の体調ケアのお茶としてもたくさんの方にご愛飲いただいているあのオリジナル健康茶なんですよね、
0: はい、
1: やはり毎日のお茶として、うん、自分の体質に合わせたこう漢方薬と一緒にこう手軽に美味しくいただくこともできます、
0: うんうん、
1: 気になる方は、まあ、一心堂薬局各店舗ですとか、あの公式オンラインストアでもお買い求めいただけますので、ぜひお気軽にお試しいただけたらと思います、
0: はい、あれちょっと気になったんですけれども、この漢方薬を紅茶茶で飲むっていうのはいいんでしょうか、はい、それともやっぱりお水で飲んだ方がいいんでしょうか。
1: 紅茶茶で、温かい紅茶茶で飲まれている方もいらっしゃいますね。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい、それでもこう効果は期待できるということですか。そうですね、はい、ありがとうございました。ここまで小木先生の漢方健康相談室、今週も一心堂薬局の小木秀康先生とお送りしました。先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

それでは最後に漢方専門一心堂薬局のご案内です。漢方専門一心堂薬局は漢方の煎じ薬、粉薬、民間薬、健康補助食品など今話題の漢方に関するものすべてを取り扱っています。漢方薬に精通した専門のスタッフとお客様との信頼関係を第一に、お一人お一人の症状と体質だけに合わせた漢方薬を調合いたします。浦和店、大宮店、そごう大宮店、川口店、新宿店、所沢店、立川店の7店舗でお待ちしています。営業時間は午前10時から午後7時まで、そごう大宮店のみ午後8時までです。なお、ご相談の際にレッツウェーブを聞いたとおっしゃっていただければ、一心堂薬局オリジナル健康茶を差し上げます。健康に関するご相談、お電話でのお問い合わせは一心堂薬局フリーダイヤル 0120-73-1410 へお気軽にどうぞ。またこのコーナーでは小木先生への質問も受け付けています。あなたの体の悩みに小木先生がアドバイスをしてくださります。どしどしご相談ください。メールはmail@letswave.com、 mail@letswave.com、 ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783。 来週も小木先生の漢方健康相談室をお楽しみに。

0: 常生活の中で、自分以外の周りのことが気になるではなくて気になりすぎる、特に音とか匂いなどの刺激に疲れてしまうといった状態、要はその感覚過敏のことによって、そういった疲れている人たちのことを総称して、今このように HSP ということが多いです。
1: はい、
0: どのぐらいの音なのっていうと、例えばよくカフェとかに行くと、演奏が心地よかったりして、むしろ勉強はかどりますみたいなあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: そうじゃなくて、隣の人の話し声、またその次のあっちの人の話、こっちの人の話みたいな感じで、自分に必要なこととか不要なことを選択せずに、頭の中、耳の中に入ってしまう感じですね。
1: よくこう、じゃあ聞こえる、すごく聞こえる人っていうのもより、ありますか？
0: それもあります。特に声が大きい人とか、早口な人とか、キンキン声の人とかって目立つんですよ。そこにどうしても神経が集中してしまったりとか、それは自分の意識とは関係なく、そういった感覚があることによって、それを常に抱えかの感じてらっしゃるっていう方々の総称だと思ってください。例えばそれが大きな声とかキンキン声って今言いましたけど、例えば普通に小声で話してることってあるじゃないですか。小声というか、あまり声を張り上げないでお友達ですし話してること、そういった小さな音でさえ気になってしまうということですね。他にも今音だけですけど、洗濯の柔軟剤の匂いであったりとか、洗濯洗剤はもうこれ以外絶対無理とか、っていう香りの話であったりとか、いろいろと要は感覚が過敏に入ってきてしまう状態、これは病気ではないんですね。
1: そうなんですね。
0: 簡単にお伝えすると、人一倍繊細な気質を持つっていうことを示しています。
1: 気質ですね。
0: これはアメリカの心理学者の、アーロン博士っていう方がいらっしゃるんですけど、その方が名付けた提唱した概念なんですけれど、この HSP というのは病気や障害ではないんですね。生まれ持った特性なので、なんていうのか、自分の努力とか、そういったものではないよということです。そして約人口の 15% から 20% ぐらい、だいたい5人に1人が HSP に当てはまるよって言われているので、そんなにご心配なさらなくても大丈夫だよと
1: は思います。そうですよね。そう珍しい気質ではありませんよね、そうなると。
0: そうですね。よく近視だったりとか乱視とかあるじゃないですか。あんな感じだと思っていただければ。
1: 人数感覚、
0: で、この HSP っていうのは特性があると言われているんですけど、大きく分けて4つの大きな特徴、特性とか特徴があるんですね。それをちょっとお話ししたいと思います。これはダズと呼ばれる基本的な特性と言われているものなんですが、
1: ダズ、
0: DOES ですね。
1: バズですね。
0: 1つ目として、ディープオブプロッシングっていうのがあるんですけど、このディープの、D ですから、ダズの D ですよね。
1: ダズですね、ごめんなさい、 D ですね。
0: こうやって頭文字、頭文字を取っていくものなんですが、深く処理するっていうことです。これは物事を深く多角的に考える傾向を示しているんですね。何かを決めるときに様々な可能性を考え抜いたり、会話の裏の意図を読み取ろうとしてしまうんです。ただ裏を読み取ろうとするあまり、またもう一回裏行ってどっちが表なのみたいな感じになっちゃうときありますよね。
1: わかります。
0: 要は慎重に情報処理をしているという特徴があるんですね。2つ目は過剰に刺激を受けやすいということで、これも O が始まる英語なんですが、私があまりにも英語は低いレベルなので、ちょっと今剥がすこの油に跳躍させていただくんですが、
1: そんなことないですよ。
0: これは、五感が鋭いために人混みとか大きな音、強い光なので疲れやすいということが特徴なんですね。他の人が気づかない繊細な刺激にもより敏感に察知してしまって、そのことでエネルギーを消耗してしまうということになります。

0: なので、はい、人はあんまり疲れてないけど自分は1日終わりはぐったりとしてしまうということが、はい、特徴となってきます。
1: もうぐったりですね。
0: はい、うん、3つ目として、うん、感情的な反応が強く共感力が高いということがあるんですね、
1: うんうん、
0: これも E から始まる、これは読めるエモーショナルって書いてあるんですけど、
1: はい
0: はい、E なんですけど、E はい、これは他人の感情に深く共感してしまって、うん、その起きたことがまるで自分のことのように感じてしまう傾向があるのが特徴なんです。
1: なるほど。
0: なので芸術に深く感動するとか、
1: うんうん、
0: 悲しいニュースを見ると人一倍以上にひどく落ち込んでしまうとか、
1: うんうん、
0: そういった方々を示します。
1: うん、
0: 逆を見ると高い共感力があるということなので、
1: はい、
0: 決してマイナスな面ばっかりではないんですね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: うん、
0: で特徴の4つ目として、
1: はい、
0: 繊細な刺激を察知するということで S から始まるセンシビリティというところから始まるんですけど、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: これというのは周囲の人の表情とか声のトーン、はい、あの雰囲気など微妙な変化によく気がつくのが特徴とされています。なので他の人が見過ごしちゃったとしても気づくので、
1: うんうん、
0: 気が利くねと評価されることも多いですね。
1: 確かに、
0: はい、
1: 素晴らしい特質だなというふうに思いましたけれども、はい、本人にとっては疲れちゃう。
0: そうです、ね、消費エネルギーが高いということになりますので。
1: そうですよね、
0: はい、でここからアーロン博士の自己、うん、あのセルフチェックリストっていうのがあるんですが、
1: はい、
0: 実は23項目あるんですけど、
1: うんうん、
0: CM 挟みますでしょうか。
1: あ、挟みますね。今ね、あと1分20秒ぐらいで CM に入っちゃうので、
0: はい、
1: じゃあ、でもそれ項目ぜひお聞きしたいのでいいですか、はい、教えていただいて。
0: で、はい、CM の後にまたお伝えするんですけど、
1: はい、
0: この23個のうち12個以上、まあ、半分ぐらい当てはまったら、うん、
1: はい、
0: この HSP の可能性が高いんで高いのではないかと思っていただければと思います。
1: なるほど。あと1分弱ぐらいなんですけれども、例えばまあそれで、はい、当てはまるなって思った場合、何かこう対処法とかもあるんでしょうか。
0: はい、ご自身が疲れないようにするためには、うん、っていうことと、
1: はい、
0: 人との付き合い方を気をつけたり、距離の取り方をすることで随分自分が楽になったりするんですね。
1: なるほど、距離を取ると、うん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 距離っていうのはこう物理的な距離もそうですし、
1: うん、
0: 身体的な距離もそうだったりします。
1: うーん、
0: そうなんです。それただそれをお伝えすると、はい、そんなことしたら失礼に当たるんじゃないのって思っちゃうのも HSP の方の特徴なので、
1: ま、
0: そう
1: なんですね、
0: そこから組んでいくしかないんですよ、慣れと。
1: わかりました。じゃあここで一旦CM を挟んで引き続き岡田さんにはお話しいただきますので、少しお待ちいただけますか。
0: はい、待ってます。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか。
4: 何それ。
3: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
4: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
5: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
6: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
7: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: Stay tuned. さて時刻は1時30分を回っています。引き続き子育てラスのコーナー岡田美香さんにご出演いただきますが、今日は HSP ハイリーセンシティブパーソンのお話です。引き続き岡田さんよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、
1: じゃあ今から
0: 項目、そうですね、
1: はい、軽症者のアーロン博士のチェックリスト23項目、ちょっと長いのでお伝えしますので、
0: はい、
1: はい、自分でチェック項目当てはまるかなって直感で感じて、はいかイエスでどこかメモっておいていただきたいと思います。
0: で12個以上でしたっけ。10
1: そうです、12個以上だともしかしたらその可能性が高いかなという感じですね。
0: わかりました。
1: はい、では始めたいと思います。
0: はい、
1: 1. 自分を取り巻く環境の微妙な変化によく気がつく方だ。 2. 他人の気分に左右されてしまう。 3. 痛みにとても敏感である。 4. 忙しい日々が続くとベッドや暗い部屋などプライバシーが得られて刺激から逃れれる場所に引きこもりたくなる。 5. カフェインに敏感に反応する。 6. 明るい光や強い匂い、ザラザラした布地、サイレンの音など圧倒されてしまうことがある。 7. 豊かな想像力を持ち空想につけることが多い。 8. 常に騒音に悩まされている、もしくは騒音に悩まされやすい。9. 美術や音楽に深く心を動かされる。10. とても良心的である。11. すぐにびっくりする、驚きやすい傾向がある。12. 短期間にたくさんのことをしなければならないとき混乱してしまう。13. 人が何かで不快な思いをしているとき、どうすれば快適になるかすぐに気づく。例えば、椅子の配置を変えてみるとか、照明を暗くしたり明るくしたりすることがそれにあたりあります。
0: はい、
1: 14. 一度にたくさんのことを頼まれるのが苦手な方だ。15. ミスをしたり、物を忘れたりしないようにいつも気をつけている。16. 暴力的な映画やテレビ番組を見ないようにしている。17. あまりにもたくさんのことが自分の前で起こっていると不快になったり神経が高ぶることがある。18. 空腹になると集中できないとことが多く気分が悪くなったりといったような強い反応が起こる。19. 生活に変化があると混乱する。20. デリケートな香りや味、音、音楽などを好む。21. 動揺するような状況を避けることを普段の生活の中で最優先している。22. 仕事をするとき、競争させられたり観察されたりしていると緊張していつもの実力を発揮できなくなる。23. 子供の頃、親や教師は自分のことを敏感だとか内気だと言っていたり思っていたりした。以上23個になります。いかがでしたでしょうか。
0: 私自身の結果をお伝えしてもいいですか。
1: はい、
0: 私はね、
1: はい、どうぞ。
0: うんって思うのも、まあ、一応加えて8個。
1: 8個
0: でもそのやっぱり程度は自分の判断なので、はい、多分それほどでもないよって言われそうな気もしますが、はい、8個かなと思いましたね。微妙なところも結構あるんですけれどもね、はい、
1: はい、これはあくまでも病気ではないので、
0: うん、あ、はい、
1: 気質ですから、うん、これがもし、肺が12個以上あったとしても、はい、ああ私は HSP なんだって落ち込む必要でもありませんし、うん、はい、うん、特性なので、うんうん、軽く捉えていただきたいなったらちょっとあります。
0: はい、で先ほど、はい、うん、そうそう、お願いします。はい、
1: HSP の時の、はい、一番大事なことは人との距離の置き方だと思っています。

0: で、その距離というのが心理的、社会的、身体的っていうことがあるんですけど、
1: はい、
0: 例えば頻度と究極と、例えば毎日連絡取ってた方を週に1回にしてみるとか、身体的ということでは常に1メートル以上離れて歩くとか、よくプライバシーゾーンとかデリケートゾーンって言って両手を伸ばしていただくと、両手の感覚、自分の体を中心に両手の長さ感覚がきますよね、
1: はい、
0: ここの手前っていうのは、この手前っていうのは、プライバシーゾーンと言いまして、デリケートゾーンというので、はい、それ以上人を引き寄せないっていうのが挙げられます。はい、そんな感じで、身体的な距離的距離を置いていただきたいなと思いますし、そうやって相手と感覚を置くことによって、ご自分の、HSP の気質を守ってほしいなと思ってます。
1: やっぱりね、それでどんどんストレス溜まってくるとね、体にも支障をきたしてくることもありますからね。
0: そうですね、
1: 自分でそういうふうに距離を取って対応していくしかないんですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: またどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、失礼いたします、
1: 失礼いたします。今日は HSP についてお話しいただきました。ここまで子育てラスのコーナー、今日も岡田美香さんにご出演いただきました。

0: お送りしたのはラッドウィンプスで賜物でした。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

ライフサポート埼玉のコーナーです。生活に役立つ埼玉市内の情報をお届けしています。今日木曜日は岩槻区です。岩槻少年消防団員募集のお知らせです。少年消防団は将来の地域防災の担い手となれるよう年7回から10回程度の活動で消火器の使い方や応急手当の方法などを学んでいます。さまざまな体験を通じて火災や地震などの災害に対する知識を身につけることができます。入団資格は原則区内在住または在学の小学4年生から高校3年生まで。お申し込み方法は申し込み書に必要事項を記入しお送りください。お申し込み書はお問い合わせ先で配布していますが、市のホームページからもダウンロードできます。お問い合わせは岩槻消防署管理指導課、電話 749-0121 749-0121、 ファックス番号は 749-0120 749-0120 です。ここまでライフサポート埼玉のコーナー、今日は岩槻区の情報をお伝えしました。ではここで浦和美術館からお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品をそうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜

午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。

正午からお送りしてきましたレズウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてきました。さて、埼玉市は11月に開催されるねんりんぴっく彩の国さいたま2026のボランティアの募集を、今月の20日から開始します。今日の埼玉新聞に掲載されていましたが、この募集期間は6月19日までです。20日から6月19日までです。埼玉市内では11月の8日から10日までの3日間、テニスやサッカー、なぎなた、硬式野球、俳句の5種目が9会場で実施されます。このボランティアとして活動していただける方をこれから募集するんですね。で、どんなことをするかと言いますと、選手と来場者の受付や案内、誘導、食事の配布や清掃などです。交通費は自己負担ですが、参加者には専用のジャンパーとお昼ご飯が支給されるということです。応募要件は18歳以上の市内在住、在勤、在学者で、申し込み時点で、高校生は除きます。応募は電子申請か応募用紙郵送または持参します。応募者多数の場合は抽選となる可能性がありますので、ご了承ください。お問い合わせの電話番号は 048-829-1453、 829-1453 です。もう一度言いますね。 048-829-1453、 こちらはさいたま市のねんりんぴっく推進室となっていますので、こちらまでね、興味がある方はお問い合わせください、ね、11月に開催されるということです。お聞きのつながるさいたま、明日金曜日は徳重美穂さんがお相手です。私小沢由美とは来週木曜日にまたお耳にかかりましょう。この後もレズウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それではごきげんよう。ハイリーとまでは言わなくとも、センシティブパーソンだと思っている小沢由美でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: Hello, チューリッヒ。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
5: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
6: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
5: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
7: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会。
8: 日経日経日経。
9: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日経コーポレーションにお任せください。
10: 人に思いを届け、やっぱり日経グループ。
11: お待ちしてます。
12: 株式会社採用は総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。
13: イブニングパス、サワー子です。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜、水曜、木曜は私沢あこが埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ

防災インフォの時間です。地震が起きた時、家の中や屋外で危険なところはどこでしょうか。タンスや大型電気製品が倒れたり、棚や窓のガラスが割れるなど、身の回りのものが凶器になることがあります。家の中で地震の被害に遭わないように、あらかじめ安全性の確認をしておきましょう。まず家の中では冷蔵庫は倒れないように金具などで固定し、大きな家具の上には重いものや壊れやすいものを置かず、 L 字型金具や支え棒などで固定する。2段式の家具はつなぎ目を金具でしっかり固定する。大きな家具を置く際に、家具と壁の間に隙間を作らないように、手前に板などを差し込んで壁に寄りかかるように固定するなど工夫も必要です。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。ストーブ、ファンヒーターは耐震自動消火装置付きのものを選び、周囲に燃えやすいものを置かない。カーテンは燃えにくい防炎加工のものを選ぶ。テレビはなるべく低い位置に固定する。また家の外や周りでは屋根の上のアンテナをしっかり固定し、屋根瓦のズレやひび割れは補修する。プロパンガスのボンベは転倒しないように鎖をかけ、ベランダの物干し竿や植木鉢など落下しやすいものも安定した場所に置く。ブロック塀は傾きやぐらつきがないか確認する。これらのことを機械を作って点検してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業、オリエントが

自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどーも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキースノーボードを楽しむために訪れています。市制施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどーもは私たち地域の方言で、こんにちはやいつもどーもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。今日は南魚沼市の春の農業の話題です。

0: ラジオを聴きの皆さん、だんだんどうも。新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。だんだんどうも南魚沼。4月、新年度になりました。この春も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ聞いてくださいね。さて、今回出演される方はこの方です。
1: 南魚沼市農林課の江崎と申します。雪が溶けて土が出てきて、美味しい野菜やお米を作る季節が今年もやってきました。とても嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 今回聞き手は FM 雪国の野口直也です。今年度も江崎さんをはじめとした市内の皆さんと南魚沼市の魅力をたっぷりと PR していきますので、よろしくお願いします。さて江崎さん、4月です。関東の方だともうほとんどのところで桜の見ごろは過ぎ去っているでしょうが、南魚沼市は4月中旬頃が例年桜の見頃となっています。まあ、春の息吹を強く感じる時期になりましたね。
1: はい、そうですね。市役所周辺の積雪は現在0センチ。やっと春になりましたね。雪がないと服も靴も荷物も軽くなって、外に出るのが楽しい毎日です。ただ雪が溶けたといっても、まだ田んぼには雪が少し残る光景が広がっています。
0: 雪解け水が多いこの季節、この水が南魚沼を代表するお米の生育には欠かせないという話は、昨年江崎さんからもありました。今の時期、米農家の皆さんはどのような作業をされているんですか？
1: 春の時期に米農家の方は何をしているか、それは苗を育てる作業です。農家さんは気温を管理できるビニールハウスの中などで、お米の種もみを水に浸して発芽をさせる新酒をして、丈夫で美味しいお米を作る準備をしています。
0: 種もみを水に浸して出た芽が育って苗になったら、やっとこう皆さんがイメージするような田植えができるんですね。
1: そうなんです。例年田植えは5月のゴールデンウィーク明け頃から始まり、5月下旬まで1ヶ月ほど行われます。4月の米農家さんたちは田植えのための準備を進めています。
0: 春の雪解け水をたっぷり吸って、まずは丈夫な苗になってほしいなと、一人のお米好きとして思います。
1: はい、他にも市内の畑では美味しい農作物を作るための作業が進んでいます。南魚沼市の特産品である八色スイカは4月中旬から5月上旬に苗を畑に

0: に植え付ける作業が行われます。この植え付けの時に土を柔らかい状態にしておくために、前年の秋に肥料を散布してポリシートをかぶせて準備をします。美味しい農作物を作るために、農家の方は雪の積もる前も積もった期間も準備をしています。今年も南魚沼産の農作物の出来栄えにぜひ注目していただきたいです。
1: 去年の秋から準備をして、雪が溶けたら植え付けてという流れなんですね。夏から秋にかけて美味しいものが並ぶ季節が待ち遠しいです。
0: お米やスイカの収穫はまだ先ですが、春におすすめしたい食材といえば山菜です。南魚沼市にはフキノトウやウド、ゼンマイなどの様々な山菜が豊富にあります。またこの地域は雪によって山菜のアクが少なくなり、旨味が増すと言われています。時期、場所、山菜の種類によって美味しく食べられる時期が異なるため、およそ2ヶ月の間、さまざまな山菜を味わうことができる点もおすすめポイントです。
1: 山菜は天ぷらやおひたし、あと炒めたり和えたり、いろいろな楽しみ方があるのも良さですよね。南魚沼市民も山菜大好き、山に行くと山菜採りをしている人結構見かけますね。
0: はい、農林課でも山菜のコシ油を調査するために採取をする機会があります。春になると山菜採取をする人をよく見ますが、私自身は昨年が初めてでした。皆さんは山菜の採取をしたことはありますか？目が慣れていないと山菜はなかなか見つからなくて、これだと思って取ると似ているけれども違うものということも多いので、宝探しのようです。
1: 私も山菜全く見分けがつかなくてですね、食中毒の心配などもありますので、お店で買うことがほとんどです。ただ私十分楽しめます。お店には山をよく知る皆さんたちが採った山菜が並びますので、こちらの方もぜひチェックして味わってほしいですよね。
0: はい、そうですね。南魚沼の春をさまざまな面で楽しんでいただければ嬉しいです。桜の開花などの自然の変化は首都圏よりも少し遅めに時期がずれて進みますので、長い春を楽しみにぜひ南魚沼市へお越しください。
1: 以上、今日は南魚沼市農林課の江崎さんとお話でした。江崎さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、はちみつなど全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年に開催された第1回ふるさと納税未来創造アワードにおいて、農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。南魚沼市のふるさと納税は各種ふるさと納税の受付サイトや直接市の窓口でもお申し込みいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の街、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

こんにちは、紅林ゆきです。ここからは、ああそうだった、え、そうだったっけ、そうそう、あったあったといった気持ちになるような少し懐かしい事柄をチョイスして、あなたをちょいとノスタルジックな世界へといざないます。チョイナッツトレンディーの時間です。まずは1曲、今日お話しするライアーゲームシーズン1に関連して、中田ヤスタカでライアーゲームです。

チョイナッツトレンディー。今週チョイスしたのはライアーゲームシーズン1です。1曲目に紹介したのはドラマライアーゲームシーズン1のオープニングテーマです。挑戦的なミステリアスなワクワクするような BGM ですよね。さて今回ライアーゲームを紹介しようと思ったきっかけなんですけれども、ライアーゲームは連載開始から21年経ったんですけれども、この21年目で初のアニメ化ということで選びました。いやもうドラマとか映画とかはもうずっと前に放送されていて、あ今アニメなんだっていうことでびっくりしてます。で、まあ、アニメ化でまたライアーゲームが注目を浴びたということと、アラフォー世代はドンピシャな作品かなと思って選びました。なので今回は、まあ、ライアーゲームのアニメ化を記念してチョイナストレンディではドラマライアーゲームシーズン1を紹介します。でここで、まあ、簡単な概要というかライアーゲームの歴史みたいなものをお話しすると、まずライアーゲームは甲斐谷忍先生のサスペンス漫画です。2005年から2015年にかけて週刊ヤングジャンプで連載されました。全19巻で完結、累計発行部数は600万部を超えるヒット作です。そして2007年には

なんとなくコンスタントにこういろいろメディア展開されてったんだなと思いました。ここであらすじを紹介します。女子大生の神崎直は嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合うライアーゲームに突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らないバカ正直の直は開始早々絶体絶命の危機に陥る。そんな彼女が頼ったのは詐欺師で服役し釈放されたばかりの男、秋山真一。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ天才詐欺師秋山とともに、直は異常なゲームのただ中へと足を踏み入れていく。人間の本質をえぐる究極の心理ゲームが今開幕する。そしてフジテレビ版のシーズン1は2007年の4月14日から6月23日までフジテレビ系列で土曜23時10分から23時55分に新設されたドラマ枠、土曜ドラマの第1弾として放送されました。で、1話45分で全11話です。最終回だけサブキャラクター側の新カットを含めた2時間半の総集編と合わせて土曜プレミアム枠で21時から23時55分の3時間スペシャルで放送されました。シーズン1のキャッチコピーは1億円もらえるならどんな嘘だってつけるでしょ。そしてシーズン1の実写ドラマは神崎直役が戸田恵梨香さん、秋山真一役が松田翔太さんです。で、ドラマの感想、実際に私ですね、実は多分リアタイで見れてません。でもところどころ見てて、こときどきテレビでパッてつけて、あ、ちょっと怖そうだなと思ってやめちゃったんですよね。なんかずっとだから今までは怖いドラマだと思ってたんですけど、なのでアニメ先行で実は始まってます。でそこから FOD を登録しましてドラマを見ました。で、なおってバカ正直で見た目がおっとりした感じだったので、私の中の戸田恵梨香さんって強い女性を演じてるイメージ、役としてもイメージがあったので、なおちゃんをやったらイメージからかけ離れるのではって思ってました。でも改めて見て、ドラマを見て、戸田恵梨香さん演じるなおの表情や雰囲気が本当になおちゃんそのもので感動しました。そして1話2話はマネー奪い合いゲームっていう第1回戦なんですけれども、ここはですね、やっぱこう秋山の出会いもあったり、まあ、こんなゲームだよっていう導入部分でもあるので結構全体的にシリアスだったんですけれども、ですね、第3話から本格的に始まる少数決はめちゃくちゃ面白かったです。で、あの緊迫したゲームなんですよ、少数決も。頭使って知略戦なんですけど、ちょっとくすっと笑えるシーンがあったりするのが緩急があって面白いなって思いました。で、まあちょっとずつ設定が違うので、アニメはどちらかというともう原作に沿った感じで、ドラマはドラマの設定がまた別であったりするので、それぞれ見て面白いなと思いました。それではここで1曲お届けします。ドラマライアーゲームシーズン2のオープニングテーマです。中田ヤスタカでゴールデンルールです。

イナッツトレンディ。今週はライアーゲームシーズン1についてお話しました。ちなみにドラマライアーゲームは現在は FOD で見放題配信されています。アニメ版については TVer で1週間無料で見られます。で、漫画もですね、このアニメ化を記念して結構漫画アプリで無料で見られる話数増えてたりするので、これを機会に漫画、アニメ、ドラマ、ライアーゲームの作品に触れてほしいなと思いました。ちょいナッツトレンディ、次回もお楽しみに。ちょいと懐かしい時間をシェアしましょう。

0: 皆さんこんにちは、ホットレンジャーのみどりです。毎週木曜日夜10時から笑う戦隊ホットレンジャーのホットケナレディオ RX、
1: 愛と
2: 勇気と
3: 笑いを武器に
0: ラジオの平和を守るかもしれない1時間、皆さん聞いてください。
4: 毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスしてララララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出してせいせいいたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。
5: アロハブレイク、アロハ、皆さんこんにちは。アロハブレイクのお時間です。短いひとときですが、ハワイの風を感じませんか？このコーナーでは身近な話題からハワイに関する情報をハワイアンソングとともにお届けしております。お相手はハワイ語が大好きな芹沢美智子と、
6: ハワイアンソングが大好き音楽担当の和田雅乃です。
5: さて本日の1曲目はナーパラパライによるフラ、

ただいまお送りした曲はナーパラパライによるフラでした。さあ本日はですね、皆さんが最も行くであろうオアフ島のご紹介をしようと思います。ハワイ諸島の中でカウアイ島とモロカイ島の間に位置します島。ハワイ島、マウイ島に続き3番目に大きい。1845年以降ハワイ王国の首都として栄えたホノルル市は、まあ、現在ではハワイの玄関口とも言われており、ハワイの政治経済の中心を担っています。ハワイ州の州都でもありますし、ホノルルシティ郡の中心都市でもございます。島の自然はですね、東側にあるコオラウ山脈と西側にありますワイアナエ山脈という2つの大きな山脈により豊かな表情を作り出し、レインボーステートの名にふさわしく山側では美しい虹をよく見ることができます。まあ、年間を通して過ごしやすい気候であり、まあ、日本人の海外旅行先としては不動の人気を誇ります。昔は島には鉄道はないんですが、今はね実はあるんですよ。そしてバスがまあ強行交通機関としては活躍しておりますよね。日本からのもちろん直行便もございます。そして島の最高峰の山はカアラ山、1220メートル。そして島の色は実はあるんですよ、ちゃんと皆さん黄色。島のレイはイリマということで、まあ、人口はですね88万、まあ、今どうなんですかね、88万人いるんでしょうかね、もっといるのかな。で、まあ、ちょっと皆さんもね行ったつもりになって、まずホノルル空港着きました。そして

まずですね、真珠湾、パールハーバーが見えます。真珠湾、アメリカ海軍太平洋戦隊がですね基地がありまして、まあ、太平洋戦争では真珠湾のね攻撃の舞台となった場所でしたが、まあ、古くはですねワイモミ、ハワイ語でパールの水域と呼ばれ、昔はパールがね取れたんですって。今取れるのかしらね、真珠が取れた場所ということでパールハーバーというのが真珠湾が見えるんですよ。そしてわわわってワイキキの方行きましょうね。ワイキキの方行きますとね、山の方マノア渓谷が左側に見えるんですね。右側は海の方ですよ皆さん。私と一緒になってちょっと世界の車窓からいいですか。マノア渓谷は雨が多く緑豊かな渓谷で、古代ハワイの王族の多くにも込まれた土地なんです。あのフラダンサーにもね、フラソングにも多く歌われておりまして、まああのフラダンサーならご存知かな、伝説、まあ、多いんですよ。この地に住む虹の女神カハラオプナや、マノアに降る柔らかく軽やかな霧のような雨トゥワヒネというね、あの雨の名前も有名なんですね。マノアの渓谷、そしてダイヤモンドヘッドが皆さん見えます。ワイキキ着きました。するとダイヤモンドヘッド、やっぱり山といえばダイヤモンドヘッドですね、カイマナヒラ、別名カイマナヒラとしても有名な火山、まあ今旧火山ですけど、その姿がマグロの額に似ていることからレアヒとも呼ばれています。19世紀にハワイにやってきた英国人が、河口付近の輝く石をダイヤだと間違えて名付けたのが由来とされているそうなんですね。ダイヤモンドヘッド、やっぱりいいですよね。登ったら意外と大変なんですよ、疲れますけど、ね、意外と素晴らしい景色ね。そして次花馬部行きましょう。花馬部、こちらはですね素晴らしい湾でございます。美しい景観、そしてわわわわとねちょっと、車に乗っていきますとラニ海というね、ハワイ語ではラニ天国、海は海、まさしく天国の海と言えるほど透明度が高く美しいビーチが、ラニカイビーチが見えてまいりました。さあもうちょっとね、上の方登っていきましょうか。そしたらカネオヘというね、美しい住宅街がございます。そしてちょっともうちょっと行きますとね、モコリー島というのがチャイナマンズハットとも呼ばれる無人島があるんですね。まさに中国の本当ポコッとチャイナマンズハットですね。ハワイの神話ではこの島にまつわる巨大なトカゲモオの伝説も残っているということで、さあ次回もちょっとハワイをアフと行こうかなということで、1曲目2曲目はですね、イスラエルによるヘネヘネコアカ

このコーナーでは皆さんからのリクエストを募集しております。大好きなハワイアンソングエピソードもお寄せください。アロハブレイクのコーナーまで。また来週もぜひ聞いてくださいね。アロハアフィホーマハ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分を発

0: じめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ミリリットル入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、はい、3本セットは税込み1万6500円になるところ、はい、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ッチ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: マナ、今度の休みどこへ行こうか。
3: パンダ見に行きたい、シャンシャン。
2: あ、動物園か。マサミチは
4: 焼肉食べたい。
2: ジョジョ園か。お母さんは、
5: お墓参りでしょ。
2: 霊園ね。休みの日は霊園か。バカンスはいつも霊園、バカンスはいつも霊園なんつったりして。
6: バカンスはいつも霊園。
7: 杉村正道です。
8: 山口真奈です。
7: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
8: 毎週木曜午後3時からの生放送、
7: 聞いてね。
9: 埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組、吉武大地のミラクルミュージック、ぜひ聞いてね。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯

犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: You're listening to 87.3 Ridgeway. Stay tuned.
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: 山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国とコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。
0: はい、
1: この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言っているんですけども、
0: はいはい、
1: 山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はい
0: はい、で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そう、ね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、
1: はい、
0: 鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。そうですね、その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま、うんうん、目が見てるって感じだったのね、うんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、
1: うんうんうん。私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、
0: はいはい、
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うち、ん、にある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へえ、
0: すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へえ、それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね。そんな難しい植物の名前まで言う？
1: そう、そうなんですよ。すごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあもう AI 全盛の時代ですけども、AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい。
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました。
1: 私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、なども行いまして、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショットアプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし

0: グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアエ、
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが
1: 今までと違うでしょ。なんか、
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアエって言ったでしょそう、ね、
0: 急に人格変わってた感じがありましたが、
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、
0: あのね、
1: その人格が変わってこう変質者っぽい感じに なりがちだったから、
0: いやーってなる感じで怖いって、
1: それをね、頑張って直しましたよ、
0: ね、直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、はい、ウレチア、ウレチアエ、
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう、はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアエ、爽やかだな、
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアエ、
0: はいなんかすごい
1: もう言えるようになっちゃった、練習しすぎてた、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないと。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていました、けこさんからです、はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を、ね、情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったり、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんかなんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな、うん、
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が、
0: はい、
1: 残ってるんですよね、その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が、
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから、
1: そうね、
0: え、チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか？
1: 答えてくれますね。

0: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: いい草、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
1: そうですね、
0: 悩み相談したりとかね、
1: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらいこう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです、E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています、
0: はい、
1: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: ああ、はあ、
1: ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何、テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストだと、テキストで文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: そうか、外で
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
1: はい、
0: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声、女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
1: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。
0: 関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら、それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポッチちゃんは。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや、喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: ポッちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ。何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ。
2: そうだね、チミって呼び方覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ。
1: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。ポッちゃんですよ。
1: こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら。
0: あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人、スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこや楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですね。めんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使って

0: 方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれると思う、まあ、どこまで深入りするかだと思いますね。
0: では

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。ぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
1: そう、やっぱね。

0: 自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、う
0: ん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです。で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです、うん、録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、はい、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なー

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト。
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、年代、外国の曲です。
1: 外国、
0: 洋楽です、はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、うな
0: ずいてる。歌い出しです。
1: にゃにゃに
0: ゃ。お、え、歌ってますよ。もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃに
0: ゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。その、そうですね。そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね。で、歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんない
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択す、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いていまして、この時間3つフォームが空いてますので、お間違いなきよう、この曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンっていうのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽がね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのが

0: ありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の, 女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、はい、やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんで大野先生を待って、はい、で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、はい、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おお、なんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないが、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あでもこれ歌詞のことでバチバチやるのかなこの後と思ったら、はい、結局はあでもあれ山田君が書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし で,
1: ああそうです
0: でスムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はいはい、素敵な空間で。
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます。今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時台でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね。
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやーすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、
1: うん、そしてさともさん、さもた、ごめんなさい、さもたさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね。
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーの

0: お母さんがな、ライオンの子供育てたってるね、見て人間より偉いやんと AI のフェイク動画見て
1: あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、で虎が大きくなっても、ずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか。
1: もう 何が本当だかが分からない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチくん、
1: はい、パンチくんも知らないのは知らない、知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか。
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: はいはいはいはい。わ、今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれし
0: ょ、有名猿
1: でもね、僕もそのパンチくんの存在は、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、あのすごい可愛いお猿さんがいるの。
0: 日本猿です。
1: うん、千葉にいるんだけど、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: その有名猿だとしてもそれを使ってあのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
1: です。
0: ご注意ですね、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか、
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像はついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今？
2: これこれ、はいはい、
1: 正解、
2: タイトルどうぞ、タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: 分からない全然分からない
0: ありがとうございます、
1: はい、す
0: みません、いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか、でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ、イワマンさんはABC、あーいい気持ち、日本の曲、黒木名車でご一緒さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達、ノト侍さんは ET のテーマソング、パーフェクトストームさんはアド私は最強、須城宏さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう側なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのへのさん、静岡のペータローさん、アクアマリさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表。

0: ティクスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱ
2: り日建グループ。お待ちしてます。
3: 淡水さんです。
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててってて、てれかかっかかき損じはがき、ってテレカかき損。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: お父さん、大変大変。
8: どうした。
7: 太郎が学校で、
8: なんだ、喧嘩でもしたのか。
7: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
8: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
0: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は岸町高砂界隈をご案内いたします。岸町にある月神社が創建された大和時代の頃、現在の焼雲坂の下を入間川が蛇行していった形跡があり、岸の地名になったようです。岸町にある月神社から高砂にかけて中山道には今でも明治初期に建造の重厚な店舗が残っています。瀬貝造りの青山茶舗は明治時代の建造で、奥庭の茶葉を貯蔵していた納屋は明治24年建造の梁や土壁を見ることができます。現在はその納屋を利用した空間で和菓子やケーキ、そして抹茶などがいただける喫茶店ラフになっていますので、散策しながら一服してみてはいかがでしょうか。また2階はモダンなギャラリーとなっています。青山茶舗の向かいにある文治堂は4代目の時白旗から移転し、現在まで続く兵庫店です。建屋は

築114年ながら2回の車飛び込み事故にも耐えています。またその並びにあった高野せんべいは現在大崎にある浦和暮らしの博物館民家園に移築され、安政時代の茅葺き屋根に復元されています。うなぎの増屋を過ぎてすぐ近くの交差点には中山道浦和宿の道しるべが平成2年に建てられています。ここからが高砂で、岸町との境には江戸時代までお堀がありました。高砂界隈の中山道は明治初期に表門通り、現在の県庁通りや停車場通りが開通し、明治11年埼玉市藩法昇閣、大正15年旧埼玉会館が建設されるなど、県庁所在地にふさわしい行政文教の町に発展していきました。なお法昇閣について最も注目すべき点は、その優れた洋風建築の技術です。昭和34年老朽化のため取り壊し、バルコニーの中央部分だけが埼玉市立博物館の建物として復元されています。ちなみに J リーグ浦和レッズのエンブレムにこの法昇閣がデザインされており、サッカーの街浦和にふさわしいと思いませんか。以上、浦和街道会ようこそ浦和塾へ、岸町高砂界隈でした。今回の案内人は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Listening to Red's Wave 87.3 FM 87.3MHz
2: レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは。山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイットマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ。

0: 新幹線で楽しく聞かせてもらってます、AI アイアイお猿さんだよと口ずさみたくなります。以上
1: 以上
0: 以上です、うん、
1: ね、寝てるんじゃないですかね新幹線でね、うんうん、
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね僕は。
0: ああそうですか、うんうん、まあ、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃ
1: とか、ね、こう荷物を預けたりとかね、
0: いろいろあるからね、ありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。AI 使ってるなんですけども、うん、そう、山田さんは去年の10月以来の、アフパラのピンチヒッターとして、ね、はい、木曜日、うん、で、最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: うん、そうだからなんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところがあったと思うんですけどね、うんうんうん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: うん、ね、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あーなんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの AI が、この写真動かしてみないつって、
0: AI でどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: これを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で
1: と。
0: あのそうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね、そうそうそうそう、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、
0: うん、聞いてくれて、
1: できんのって言ったら、
0: はい、
1: すごいの作ってくるし、なんかねやっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うんうん、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、うんうん、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよ、その、ね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、うん、そのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか、全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、はい、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
1: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、ね、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っておりますで、なー562キロだから、姫

0: ちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはいはい、
1: でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、そ
1: うそうそう、もう夜べもない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね、うん、すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が、うん、ほんとこれだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力をしていただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うんうん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あら、この方もすごい、うん、タネネさん2394歩、
1: すごい、2万いくのすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね、
0: 準優勝でき、戦利品で北海道四大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかを、ね、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね、杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れて Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね うちの町と杉さんの、 あの町は隣は福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、
0: はい、
1: 川っていう大きい川が流れてて、ええ、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。
1: はい、
0: ではもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で
1: 言っちゃう。ライブで披露できる。
0: どこのライブで。皆さんメモとペン出して書いてくださいとか、今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組のフェイスブックからお願いします、はい、インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやって、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おすごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だからだちっちゃい歩数計万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで 13,997。
1: すごい。

0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってると、 E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、

0: 優しく
1: ゲリラ豪雨的な、うん、
0: 地域もありかと思います。
1: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます、
0: はい、
1: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、うん、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、うん、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、うん、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
0: それで、
1: 明後日ですね、はい、もう明後日じゃん、やば
0: やば、
1: 決めなきゃ何行くのか
0: すごい、まだそこからなんとなんと
1: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
0: 詳しくは、
1: うん、
0: ごめん
1: ウェブで、
0: はい、山田さんウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるんですが、うん、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、うん、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます。今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、 Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、うん、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
1: うん、楽しんでください。
0: ミャウイーキャンディーさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、うん、直訳すぎて余計に分からなくなりました
1: そうなんだ
0: , 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、うん、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、うん、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへ
1: ー、あー、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
0: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロなんかも組んでもう何を言ってらっしゃるの
1: か
0: 組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
1: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はいはい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
0: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
1: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
0: うんうん、お友達になれるかもしれません、うん、では、
1: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聞いてください。
0: ももぐみさんからリクエストいただきますね。
1: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ。
1: そうだね、そうなりますね。
0: そうなんですけど、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます。でいくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、絶対一言目にうんそれいいねみたいな
1: とか、ね、
0: 肯定をまず
1: 一個挟んで、うんうんから入ってくるからね。
0: そうそうそう、
1: 分かるとか。
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、
0: はい、
1: そのほらいつも逆回転

0: 何するって、はい、ちょっと悩む時間があるでしょ。
1: そうですね、今回の
0: 僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです
0: ね。
1: シュークリームさんからは、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
0: ねえ、本当成長した、アップデートしたな。
1: で今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ってね、一回初めてそれで、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、やっぱなんか浅くて、でそのみんなの連絡網のところで、なんかちょっと浅いですよねって言って、そして山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか言って、ちょっと足りないのよね、何かペーソスがと。
0: ペーソスね、
1: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんな、そういうペーソス、それは
0: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
1: は
0: い、ただの悲しいじゃなくて、なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、例えば古い商店街の夕方、
1: ああなるほどね、
0: 昭和のスナックのネオ、
1: ああはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある。
0: そう、それがペーソスだって。
1: しっとりした、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような、
0: ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が。
1: すごいね。
0: どうしよう。
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました。
0: 山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明マイフェイバリットスイングでした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチアウレチアへ、はい、ウレチアウレチアへ、さあこれを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名所でご一緒さん、家空いてる家空いてる静岡のペータローさん、部屋空いてる空いてる
1: 空いてる
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる、なんじゃぐらぐらデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる空いてる、猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる生きてる自撮りとみかんさん、 AI スネルアイスネル、みやびのじいじさん、 AI やってるやってる、へのへのさん、 AI テルあー言ってる、神戸の文パパさん、 AI テル空いてる、で新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、のと侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、 AI してる愛してるといただきました。
1: はい、それでは正解聞いてみましょう。
2: 愛してる愛してる
1: これはあの尋ねてるのね、 AI してる愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね、
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる愛してる、
0: あれなんかなんかすごい細い
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそうなる、そうそうそう、やっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: ご参加ありがとうございました。さあということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀勝さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん朝日さんです。来週もぜひお聞きください。

0: ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った
0: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、 ね、
1: うん、すごい頑張りましょうみんなで、はい、
0: ピンチヒッターありがとうございました。
1: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でした。
1: バイバイ。
0: シャッピーの E スポット
1: AI してる愛してる。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。 コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます
2: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはがききき、きてててテレカ、かっかかきそんじはがききてテレカ、かきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
5: 何それ。
4: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
5: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
6: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら、立町ホームで検索。
7: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日は浦和中心部の史跡文化財から月神社をご紹介します。月の宮の愛称で親しまれているこの神社は、月宮縁起によりますと創建が崇神天皇の勅奏とされており、平安中期に朝廷が作成した縁起式神明帳にも記載されている神社を式内社と呼びますが、この神社は昔の足立郡には数少ない式内社の一つです。このように由緒ある神社ということで、慶安2年1649年8月には三代将軍家光から社領七国の朱印状が発給されています。社殿は何回か陛下にかかって焼失していますが、その都度再建されています。現在の総欅の豪勢な権現造りの社殿は安政5年1858年の建立であります。慶大社の稲荷神社の社殿は享保18年1733年に建立された月神社の本殿を流用したものです。この神社の特徴は鳥居がないこと。境内の入り口にはどこの神社にも置かれている狛犬がなく、その代わりに一対のうさぎの像が置かれていること。境内に松がないということでしょう。鳥居がないのは昔この神社が調べ物を収めた蔵であったことから、調べ物を搬入するのに鳥居が妨げになるからだそうです。

0: うさぎが狛犬代わりになっているのは、この神社の使わしめがうさぎであることによります。ですから昔から陰符陰狼にもうさぎが使用されており、氏子もうさぎを神の使わしめとして食べず、また食べると神罰があると伝えられているからです。境内には松がないのは、昔御祭神の天正高大神が境内の松で目をついたためと言われています。年末に神社境内で行われる十二日町は、江戸初期から浦和宿で行われてきた二七の一の最後の一を、暮れや正月用の商品を売る一として、明治初期に地元有志が当社の境内で開いたことに由来します。今では十数万とも言われる人々がこの一に押し寄せます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会千原智代でした。
1: イブニングパス、サワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス、今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: 自分の思いやればいい。ありがとうございます。
2: それにしても俺今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース
4: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェーブイブニングパス、お相手のサワー子です。5月14日木曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか。ちょっとまたお天気が怪しいムードになってきて、空を見上げて今日ももしかしてと思った方も多いのではないでしょうか。昨日は結構傘を持ってないっていう方もいて、ニュース番組なんかでは降るとは思いませんでしたとかね、そういう方もいらっしゃいましたけども、昨日の今日ですからね、今日はね皆さんも傘を持ちになった方多いのではないでしょうか。そんな不安定なお天気の中ですけども、猛暑で知られる埼玉県熊谷市で今日、夏の風物詩と言われる高さ4メートルの大きな温度計が設置されました。この温度計は、毎年八木橋百貨店の店頭に設置されるんですけども、毎日午前11時と午後2時の熊谷気象台発表の気温を計出するということで、今日はね朝から晴れて午前11時の気温 25.3 度が掲示されたということですね。この温度計なんですけども、平成19年に始まった

決まりまして、改良を加えながら今年で20回目ということで、まあ、気象庁が導入した40度以上の酷暑日もメモリに今年は加わったということです、ね、20年の間にはね、あの 40.9 度だったりとかね、まあ、そういうこともあったということで、で、設置を見に来た市内の女性はかつては1位だったこともある熊谷ですからね、気温の日本一を取り戻したい気もするけど暑いのは嫌ねと言ってたということなんですけども、まあ、一緒にいた他の70代の女性、日焼け対策しなくちゃなんて話もね盛り上がってたということです。さあ、今年は40度超えのメモリのねところに届くのかどうか、もう届いてほしいような届いてほしくないようなそんな気もしますけどもね、今年も暑くなりそうですので、ぜひ皆さんねしっかり体調整えて水分とって、暑熱順化っていうんですよね、あの暑さ対策、暑さに慣れる工夫もしておいた方がいいと思います。はい、というわけでこの番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。メールの方はメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスの方は048-834-7783、 048-834-7783。 レッツウェブ公式サイトからも番組宛にメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。あれ、そういえば今日ちょっとファックスがまだ私の手元に来てないんで、後でちょっとファックスもチェックしたいなと思いますので、はい、というわけで、イブニングパス、今日もこの後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。埼玉県は昨日、県外自治体に届け出のあったはしか患者2例について、周囲に感染させる可能性のある期間内に不特定多数の接触をした可能性を否定できないとして、施設や公共交通機関の利用状況を公表しました。東京都に届け出があった事例では、5月10日午前9時5分から45分ごろと、正午から午後0時40分ごろ、東武スカイツリーラインと JR 常磐線を利用。茨城県に届け出があった事例では、5月5日午後1時から5時10分ごろ、所沢市のベルーナドームのレフト外野指定席を利用したなど挙げられています。詳細はそれぞれ県のホームページから確認できます。県内でタイヤ盗難被害が増加しています。県警が今年1月から4月末までに認知した敷地内に置いてあるタイヤやホイール窃盗の被害件数は334件で、前年同期より67件増加。2025年は1016件で、一昨年より約 2.6 倍増加していましたが、今年はさらに上回るペースです。多くが転売目的とみられ、原材料費などの高騰によるタイヤや金属の値上がりなどが背景にあるとされます。県警生活安全総務課によると、タイヤやホイールの盗難被害334件のうち、約7割が一戸建て住宅の敷地内で保管されていたものだといいます。季節によって交換したものとみられ、駐車場や庭など外から目につきやすい場所が多いです。犯人側からすれば、住宅内に侵入せずに簡単に持ち運び

運べるため対象になりやすくなっています。盗まれたタイヤなどは買取業者に持ち込まれるほか、インターネット上の中古品売買サイトやアプリで転売されるケースがあります。タイヤなどの窃盗が増加している一因はタイヤや金属価格の高騰が背景にあると見られています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

してる曲、あずまのすみただ、君は僕の勇気。はい、そしてたーちゃんのファックス、手違いでちょっと私もね、あの確認ミスだったんですけども、ちゃんと来てました。ご紹介しますね。イブニングパス様様、今日も元気はつらつ。はい、元気です。いやー、昨日の夕方は雷と雨がすごかった。私は雷が何より怖いので泣きそうになったわ。バカにしてるチミ、舐めると怖いんだぞ。人にも落ちるんだぞ。停電するんだぞ。バイターちゃんということですけどもね。本当にね、雷は私も怖いです。あの、いつか外歩いてる時にね、雷が鳴っちゃって、びっくりして、あの、持ってた傘をね、そのまま放り投げてしまいました。刺してたんですけどもね。雨がね、すごい降ってたんですけども、それでももうなんかいいやと思ってね、あのびしょ濡れになりながらもね、あの投げ出したんですけども、それぐらい怖いです。もし自分に落ちたらどうしようなんて思ったんですけどもね。はい、というわけで、たーちゃんのファックス、いつもの時間よりちょっとご紹介遅くなりましたけどもね、今週もありがとうございました。

0: オールインワン。
1: さあここからはレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は
2: 市民スタッフの呉林由紀です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日どんなお話でしょうか。
2: はい、今回はドラマ魔王を紹介します。
1: はい、早速お願いします。
2: はい、改めまして市民スタッフの呉林由紀です。今回ドラマ魔王を紹介する理由なんですけれども、うん、このドラマは嵐の大野智さんが、まあ、主演のドラマなんですけれども、私が一番大好きなこの大野智さんが出てたドラマで一番好きな作品で、で、満を持して今回紹介しようと思ったきっかけなんですけれども、はい、今 TVer で嵐コレクションパート2っていうのが公開してるんですね、うん、でこの魔王が動画配信サービスでは多分初配信となるんですよ。でしかも、まあ、今月末は東京ドームで嵐のラストライブもあるということで、このタイミングでの紹介がベストかなと思って、今日はアニメではなくドラマを紹介します。
1: はい、
2: ドラマ魔王は嵐大野智さん生田斗真さんのダブル主演のドラマです。うん、2007年に韓国で放送されたドラマのリメイク作品です。でドラマ魔王は TBS 系の金曜ドラマ枠で2008年に放送されました。で大野さんはこのドラマ魔王が連続ドラマ初レギュラー出演作および初主演となっております。
1: そうだったんだ、
2: なんか意外ですよね、うんうん、でなんかまあそうですね、でも私はこの作品で、まあ、大野ちょっとこう敬愛を込めて大野くんって呼ぶんですけど、うん、もう大野くんのことが大好きになって、うん、嵐の中で一番大野くんが好きっていうくらいもうのめり込んだ作品です。
1: へー、
2: はい、ここであらすじを紹介します。成瀬弁護士事務所所長で弁護士である成瀬亮は11年前に弟秀夫を殺害され、加害者の少年は正当防衛による無罪となった過去を持ち、犯人に対して強い憎悪を抱いていた。一方、警視庁渋谷東署の刑事課強行犯係の刑事で検挙率ナンバーワンである芹沢直人は世の中の悪を憎む正義感の強い青年です。実は彼こそが亮の弟である秀夫を殺した張本人です。そんな直人のもとに天野誠と名乗る謎の差出人から1枚のタロットカードが赤い封筒とともに送られてくる。でこの話は、まあ、まずその成瀬亮と芹沢直人ともう一人ですね、まあ、ちょっとこうキーパーソンとなる女性ヒロイン

0: が出てくるこの3人が、まあ、メインのストーリーになってます。で、成瀬涼が成瀬、弁護士を演じた成瀬涼さん、ん？なんか変なことになっちゃったすいません。成瀬涼を演じたのが大野聡さんで、はい、はい、こちらはですね、大野さん、まあ、成瀬涼は表の顔は天使の弁護士と称される、まあ、弁護士なんですけれど もうその裏ではもう弟を殺害した者たちへの復讐を遂行する魔王としての顔を持ちます。まあ、これちょっと今自分で書いたんですけど、これ言うと多分見る人楽しくなくなっちゃうんで言わないんですけど、まあ、この成瀬涼っていう名前もちょっとあれみたいな、実はっていうちょっとですね裏があるんですよ
1: なるほど、うん、
0: で、私はですね、もうこの成瀬涼を演じる大野さんのお芝居がすごすぎて、
1: うん、
0: もう初主演とは思えない存在感なんですよ。で、あの大野さんはこの作品がきっかけで主演ドラマが一気に増えるんですけれども、もうそれもうなずけるくらいのもうお芝居 でしかもこの成瀬は天使の弁護士と呼ばれてて、まあ、いろいろこうその表の顔で微笑んだり話したりするシーンがあるんですけれども、目が全然笑ってなくて、こう瞳が黒いみたい なんかそれがまたゾッとさせる怖さがあって、もう抜群でした。
1: うん、
0: でもう一人の主人公の芹沢直人さんは生田斗真さんが演じていて、もうあのもう正義感が人一倍強くて、でもまあちょっと短気で直情的なところもあって、結構まあちょっと都合心みたいなキャラクターなんですけれども、もう生田さんももちろんこの頃からもういろいろな人気作品出てて、なんていうかもう実力派としてたくさん出ていたんですけれども、このなんか対局がすごくなされてて、
1: うん、
0: もう冷静沈着な、まあ、大野さん演じる成瀬涼とこの芹沢直人演じるもう熱血感みたいなのがすごくちゃんとはっきり分かれてて、それがもう絶妙のバランスだなと思いました。
1: うん、
0: そして、まあ、この2人の間にはもうさっき言ったしおりっていうあのヒロインがいるんですけれども、
1: はい、
0: この子が、サイコメドラーっていう特殊能力を持っていて、でその特殊能力を持ってタロットカードが、まあこれポイントになるんですけれども、まあ、タロットカードでこう犯人を探す、犯人を導いていくというか探していくっていうものなんですけれども、うん、もうですね、このしおりさんはこの物語の中のもう癒しキャラで、こうずっとこう殺人とかいろいろ、まあ、ほぼほぼこうあまり明るい話ではないのでずっとこうハラハラするんですけれども、うん、その中でも、まあ、癒し系のキャラとして存在しています。でですね、このドラマなんですけれども、今 TVer では1話から3話はずっと、まあ、その期間中は見れるようになってまして、ただ4話以降は2話ずつで1週間限定になってます。で、現在は、1話3話プラス8話9話が期間限定で5月20日の10時59分まで放送中となってます。で、まあ、1話のポイントとしては友情出演で二宮和也さんが出てるので、あの1話は見れるのでぜひチェックしてみてください。以上です。
1: はい、ありがとうございます。なんかこれ見た記憶はあるんだけど最後どうなったか、はい、今なんか思い出せないと思ってるんだけど も、はい、も見た最後まで。
0: 私は最後までリアルタイムで見て、うんうんうん、でも最後だけはちょっと あこうなっちゃうのかっていう、
1: なんかそんな感じだったよね。でも今はっきり思い出せなくて、はい、また見てみたくなりました。
0: はい、
1: はい、はい、ありがとうございます。では今日クレバイさんの選曲です。曲紹介お願いします。
0: はい、嵐の曲の中でも1位2位を争うくらい大好きな曲です。ドラマ魔王の主題歌、嵐でトゥルース。

0: では曲を聴きながら今日の感想をまとめなどお願いします。
1: はい、このトゥルースなんですけれども、ドラマのオープニングでこれなちゃんと映像付きで流れるんですけれども、それもすごく良くて、うん、はい、なのでこの曲込みでドラマ魔王はおすすめなので、ぜひ1話3話だけでも見てほしいです。
0: 1話3話見たら、でもあれやめられない感じじゃなかった途中で。
1: そうなんですよ1話完結ではないので、やっぱ続き気になるってなっちゃうので、その場合は、まあ、レンタルとかですかね。
0: 今から見るとでも最終回までは間に合いそうだよね、はい、途中飛んじゃうけど。
1: そうなんですよ、
0: 途中飛んじゃうけどね。
1: 8話からは見れる、8
0: 話からは見られる
1: ます、うん、はい
0: はい、興味のある方はね、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。もう今はなんか思わず最終回とか検索しようかと思っちゃったよはい、というわけで市民スタッフ耳寄り情報、今日の担当は紅林由紀さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月14日午後5時20分現在のさいたま市周辺の道路状況です。国道16号野田方面、見沼区丸ヶ崎東付近800メートルの渋滞。国道17号上り、南区武蔵浦駅入り口付近500メートル、大宮区桜木町4丁目付近700メートルの渋滞です。新大宮バイパス上り、大宮区三橋2丁目付近500メートル、下りは桜区町屋付近600メートルの渋滞です。国道122号赤羽方面、緑区大門北付近900メートルの渋滞。国道463号越谷方面、緑区大門付近500メートル、入間方面は浦和区元太坂下付近700メートル、緑区大門付近600メートルの渋滞です。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元太坂下付近800メートル、内回りは緑区大門付近600メートルの渋滞です。埼玉春日部線、県道2号大宮方面、大宮区大栄橋西付近900メートル、堀之内付近600メートル、見沼区大和田駅入り口付近 1.1 キロの渋滞。春日部方面は西区三橋5丁目付近 1.7 キロの渋滞です。川口上尾線県道35号上り、緑区原山付近500メートル、下りは緑区駒場運動公園付近500メートルの渋滞。埼玉鴻巣線県道57号下り、桜区道上4丁目付近500メートルの渋滞です。鴻巣桶川埼玉線県道160

114号上り、大宮区大江橋付近600メートルの渋滞。産業道路上り、緑区原山付近500メートル、下りは緑区駒場運動公園付近500メートルの渋滞です。以上、レッツウェブによるジャティック道路交通情報でした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おう、おしりとり。
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきってけってテレカ。かっかっかき損じはがき、きっけテレカ、かき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: We Love Nets のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに昨日水曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッズレディース柴田選手のコメントをお届けします。
1: よろしくお願いします。
2: 今期メディア公開今日が最後で。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、でそのマイク向けさせていただくのを柴田さんにぜひと思います。
1: ありがとうございます。
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
2: この間のベレーザ戦勝利もたらしてくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: どうでしたか、あの90分っていうのは。
1: 楽しかったです。
2: 率直に。
1: はい、
2: 見てても楽しかった。
1: 良かったです。良かったです。それは本当にね、本当にホーム最終戦っていうのもありましたし、たくさんの方来てくださってたので、とりあえず勝ったことが、まあ、あの2位争いもしてたので勝って2位を決めれたっていう、みんなのそのメンタル的にも本当に良かったかなと思います。
2: 楽しめた要因とか勝てたこととかっていうのは何がその背景として感じられます
1: か。楽しかった要因、まあ、相手がベレーザさんということもあったので、やっぱり上手い相手に対してあのボール持たれる時間長くなるっていうのはもうみんな分かってたことなので、まあ、守備の時間はあったんですけど、それを、まあ、ブロック敷いてしっかりあの守り切ったことの達成感っていうのも多分良かったかなと思いますし、うん、そうですね、はい。
2: でもあん中で一番上手かったのは柴田さん。
1: いやいや、そんなそんな
2: 今まで嘘ついたことないじゃないですか。
1: 本当ですか。嘘じゃなくて冗談でしょ。
2: いやいや本当に、いや、やっぱね、あの柴田さんいて、ああいう風にあの相手がここで奪おうっていうタイミングでヒュッと別のポジション取って、何気なくキープしてさばいてっていうのを繰り返すと相手もだんだん消耗していくしっていうので堪能させてもらいました。
1: その、ありがとうございます。

0: それが取り柄なので、
1: ね、はい、相変わらずっていうかね、もういつまでも見てたいんですけど、ね、
0: 本当ありがとうございます
1: あとやっぱりそのトップ下とボランチとその間ぐらいのそのちょうどいい塩梅的なものをなんか掴んだのかなっていうのが、あの柴田さんのいろいろなプレーから感じられたんですけど、どうですか、ね、
0: そうですね、なんかあのゲームに関して結構内側取ったりとかっていうところがチームとしてちょっとあのまあやれる感じだったので、そこはあの伊藤君とみきちゃんとあのいい距離感保ってやろうねって言って、まあ、前半ちょっと中途半端になっちゃったんですけど、後半はもうある程度割り切ってそれができてたので、あの距離感本当に良くて、なんかそのいつも出てるメンバーがあの言うには、あのなんだろう、回収が守備になった時の回収がいけてたのが良かったって言ってたので、やっぱりそれは距離感かなって、あの攻めてる時の距離感の問題も多分あるんだろうなと思って、そこは本当私もストレスなく守備できてたので良かったかなと思います。
1: そして相手はストレスっていうのね、これがまさにサッカーの対戦だっていうね、
0: まあ、90分あるんで本当そうですよね、うん、
1: でね、あの柴田さんボール持ってくれると相手、味方も失わないからちょっとあの安心できるっていうか、そういう時間もねできてっていうので、でどんどん来るしっていうので、なんかその辺も動いた通りに通じ合えるっていうか、良かったね、快適な感じで。
0: そうですね、本当にそんなストレスなくできましたね、はい、
1: みんな信頼されてる証ですね、
0: いや
1: すごい、
0: お互い様ですね、やっぱり
1: そう言えるところもさすが
0: に、いやいや、うん、
1: でね、まあ何シーズンもっていう中ね、また今シーズンっていうもので、柴田さんどういったものでしたか。まだ終わってはないですけど、はい、
0: そうですね、あのあんまり試合に出るあのチャンス、まあ、怪我もあったりとかで少なかったんですけど、まあ、でもやっぱり出たら出たら楽しいなって前回感じましたし、まあ、練習もこうやって楽しくやってるのであの、まあ、新しいシーズンだったっていうのは間違いないんですけど、まあ、自分のまた経験として、すごくいいというか、いい経験できてるなって感じてます。
1: 何度も繰り返すけど、やっぱ柴田さんのプレー見に生で見るとやっぱいいなってこの間も思えたしっていうのでね、ご自身も楽しいと思ってくれたならこの感覚をお互い忘れずにね、
0: はい頑張ります。とりあえずあと1試合残ってるので。
1: そうなんですよね、はい、でそのジェフ戦ではどうですか、モチベーションとしては。
0: そうですね、もう順位は決まってるんですけど、やっぱりその試合に勝つってこと私たちの仕事なので、その目の前の試合を戦うことを最後までやりたいなと思います。
1: そういう姿勢がね、加入間もない選手たちも感じ取ってっていうのでね、ある選手が柴田さんからね、味噌汁は簡単に作れるからいいよって
0: あいつか、はいはいはい、あいつね、あいつですね、はい、
1: いい先輩ですね。
0: いやだってへんてこなんですもん、面白い、可愛いですよね、だから可愛いんですよ、そういじりがありますし、はい、
1: なんかこの間出し取るのに何時間もかかったって知ってます。
0: はい、それ聞いてちゃんと話は聞きました、どうやってやったんだってとりあえず話は聞きました。
1: でどう導いたんですか。
0: 出汁ですか。出汁なんてパックの出汁使えばいいんだよって、か鰹節をで出汁取りなさいって教えました、食べれるからって、はい、そのままもう出汁もう出汁も取れるし鰹節そのまま食べれるから一石二鳥だよって教えました。
1: さすがな、はい、柴田さんの効率の良いプレーにも結びつきます、
0: はい、はい、
1: ちなみに味噌汁2つがベストだと思うんですよ、具はあんま多すぎると、うん、何と何。
0: 玉ねぎと卵です。
1: さすが、じゃあ勝ったら堪能したいと思います。
0: はい、わかりました、ま
1: あ、そんなことも含めてですけれども、まあね、今聞いてる方も笑顔になってくれたと思いますが、次さらに笑顔になるべく最終戦に向けてサポーター

0: さんにメッセージをお願いします。
1: はい、シーズンの最終戦アウェーなんですけど、たくさんの方また来てくださると思いますし、私たち自身もやっぱり最後勝って終わりたいので、頑張ります。私もチャンスあったらまた躍動できるように頑張ります。
0: じゃあ次もいいプレーで怪我ないようによろしくお願いします、
1: はいはい、ありがとうございました。ありがとうござい
2: ます。柴田選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合はあさって土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保ウィリーグ最終節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。レッズトップチームの次の試合はあさって土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェブではこの試合の模様を実況生中継します。以上、ウィーラブレッツのコーナーでした。

埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は大宮盆栽美術館です。大宮盆栽美術館では季節ごとに盆栽の展示を行っています。季節の展示、5月は新緑のいざない屋内コレクションギャラリーでは1週ごとに展示替えを行っていて、盆栽庭園における展示とともに季節の見ごろを迎えた盆栽で来館者をお迎えしています。季節の展示盆栽展式では屋内座敷飾りの趣向を含め、一月一月の季節感あふれる盆栽の姿を紹介していきます。で、5月が新緑のいざない、風香る5月、初夏の暖かな日差しを受け芽吹いたばかりの初々しい葉がおおらかに広がっていきます。生い茂る葉はまだ淡い黄緑色で、木陰から見上げれば透き通るように鮮やかなグリーンの光が目に映ります。燃える緑の鮮やかさに誘われ、一年の中でもこの時期にしか見られない新緑の魅力をお楽しみください。というわけで、会期は5月31日までです。また、企画展さつき盆栽展、こちらが5月22日から31日までの開催予定なんですけども、その時はコレクションギャラリーはさつき盆栽の展示となります。どちらも期間限定ですのでね、ぜひお楽しみください。それからさいたま市大宮盆栽美術館では埼玉国際盆栽アカデミー日本人向けコースの受講者を募集しています。国内外における盆栽文化の普及を目的に、盆栽に関する知識と技術を体系的に学ぶ盆栽専門の学習プログラムです。初級コース、中級コース、上級コースの3つのコースがあります。盆栽の基礎を学ぶ初級コースから中級コース、上級コースへとステップアップしながら学んでいきます。この、募集期間が5月17日日曜日までとなっております。

募者が定員を超えた場合は抽選を行いますので、とりあえず希望される方は5月17日日曜日が締め切りですのでね、ちょっとあまりもう時間ないですので急いでお申し込みください。この埼玉国際盆栽アカデミーについて詳しくは埼玉市大宮盆栽美術館のホームページでもご紹介しています。ぜひそちらを参考になさってください。以上、埼玉トピックスでした。

0: 谷口隆キャッチミナウをお送りしています。イブニングパス、この後6時台もお付き合いください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to 87.3 Redway. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
2: 2万3000円？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

防災インフォの時間です。地震が起きたとき、家の中や屋外で危険なところはどこでしょうか。タンスや大型電気製品が倒れたり、棚や窓のガラスが割れるなど、身の回りのものが凶器になることがあります。家の中で地震の被害に遭わないように、あらかじめ安全性の確認をしておきましょう。まず家の中では、冷蔵庫は倒れないように金具などで固定し、大きな家具の上には重いものや壊れやすいものを置かず、 L 字型金具や支え棒などで固定する。2段式の家具はつなぎ目を金具でしっかり固定する。大きな家具を置く際に、家具と壁の間に隙間を作らないように、手前に板などを差し込んで壁に寄りかかるように固定するなど、工夫も必要です。窓ガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。ストーブ、ファンヒーターは耐震自動消火装置付きのものを選び、周囲に燃えやすいものを置かない。カーテンは燃えにくい防炎加工のものを選ぶ。テレビはなるべく低い位置に固定する。また家の外や周りでは、屋根の上のアンテナをしっかり固定し、屋根瓦のズレやひび割れは補修する。プロパンガスのボンベは転倒しないように鎖をかけ、ベランダの物干し竿や植木鉢など落下しやすいものも安定した場所に置く。ブロック塀は傾きやぐらつきがないか確認する。これらのことを機械を作って点検してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。
1: 時刻は午後6時を回りました。マスクタワーの生放送でお送りしています。曲はミルクアイドルパワー。

イブニングパス木曜6時台最初のコーナーはタワーレコードの週間チャートです。では早速タワーレコード今週シングルチャートから発表していきます。10位はイコールラブ劇薬中毒、9位はスターグロウ嘘つき、8位は昭和祭りジューンブライド、7位は INI パルス、6位はミルク爆裂愛してる、5位はグリファージュビタミア、4位はスノーマンバンセーブヨアフォート踊ろうぜ、3位は BE FIRST ALL DAY、 2位は ONE AND ONLY で笑いな、そして1位は堂本でまたねとなりました。変わってタワーレコード今週のアルバムチャートです。10位はイッチでコレクター、9位はマーゼルバンクウィット、8位はエンティーム We on Fire、 7位はタイムレスモーメンタム、6位はミサモプレイ、5位はアイリットマミラピナタパイ、4位はベイビーモンスターチェムサードミニアルバム、3位はストレートアンジェリーでホワイトピューマ、2位はコルティスグリーングリーン、そして1位はトゥーアスフィフスミニアルバムノートラジティとなりました。それではこの後の1曲です。タワーレコード今週のアルバムチャート8位、この曲お送りしましょう。 Enteam We on Fire。

0: 続いてはサワー子のこれ試してみました。今日はお休みでこちらをお送りします。
1: ここからは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りします。この度は議長ご就任おめでとうございます。埼玉県議会を代表して埼玉県民に向けての抱負などをお話しいただければと思います。まずはご就任にあたっての心境、抱負についてお聞かせください。
2: はい、ありがとうございます。この度、第130代の埼玉県議会議長に就任をさせていただきました、荒木雄介でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。埼玉県議会議長という重責をですね、この度担わせていただくことになりまして、私も大変に身の引き締まる思いでございます。それと同時に県民の皆様方からいただきました負託の重さ、そしてまた責任の重さをですね、改めて実感しておりまして、全力で職務に当たっていきたいというふうに考えております。現在私たちを取り巻く環境は急激に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、激甚化する災害、そして不安定な国際情勢など、先を見通すことが大変に困難な時代を迎えていると認識しております。将来にわたりまして、安心安全に暮らせる持続的な社会を構築するためには、二元代表制の一翼を担う県議会が、その使命と職責を十分に果たしていくことが重要であります。県民の皆様が安心安全に暮らせると同時に、未来に希望を抱ける社会を築くため、これまでに培ってきました経験を最大限生かし、公正かつ公平な円滑なまた議会運営に全力を尽くしてまいりたいと思っております。
1: ありがとうございます。それでは激甚化頻発化する自然災害と新たな危機への強固な備えについてお聞かせください。
2: はい、自然災害の激甚化、そしてまた頻発化ということに関しましては、県民の生命と財産を守る県政の大きな課題であります。また昨年1月に八潮市で発生しました道路陥没事故に関しては、インフラの老朽化が潜在的な危機であることを示しました。私たち埼玉県議会におきましては、この事故の発生を受けまして、事故等によって日常生活や事業活動に影響を受けた県民および事業者への対応、そしてさらには同様の事故を未然に防止し、県土の強靭化を図るために必要なインフラの老朽化対策が十分に講じられるように特別委員会を設置いたしました。この特別委員会の中では、八潮市における道路陥没事故の検証のほかに、下水道施設の老朽化対策、維持管理のあり方、さらには今後の安全確保の方策に至るまで幅広い観点から集中的かつ実効性ある審査を進めているところでもあります。こうした議会としての調査審査の成果を踏まえまして、制度面財政面の両側面から必要な見直しを強く促していきますとともに、県民の安全安心を最優先とした施策の具体化につなげていきたいと、このように考えております。
1: ありがとうございます。それでは次に本県で初開催となる

0: ねんりんピック彩の国埼玉2026についてお聞かせください。
1: はい、ねんりんピックはですね、昭和63年の第1回大会を皮切りに毎年開催されております。第38回大会となりますねんりんピック彩の国埼玉2026は、これは本県でですね初めての開催となります。この大会は60歳以上の高齢者が全国から集結し、スポーツや文化活動を通じて交流する全国規模のイベントです。本県では高齢者の健康寿命の延伸と生きがい作りが重要な課題であります。ねんりんピックはこうした課題解決に向けた絶好の機会であり、高齢者福祉施策全体を広げる発端にもなると考えております。この大会を通じまして、本県が高齢者も健康に生きがいを持って活躍できる社会の実現に向けた先進事例となることを大いに期待しております。そしてさらに、本大会に全国から訪れる皆様に埼玉県の豊かな自然や観光地、そしてグルメなどを堪能いただける絶好の機会となります。ここにまた訪れたいとこう思っていただけるような感動体験を作り出すことも重要ではないかと考えております。ねんりんピック彩の国埼玉2026の開催を契機としまして、年代や世代を超え、すべての県民が役割と生きがいを実感できる社会を築きますとともに、県民全体がともに新たな未来を描けることを大いに期待しております。
0: ありがとうございます。それでは結びに、埼玉県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。社会環境はですね、現在に急速に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、頻発する自然災害など、私たちを取り巻く課題は増えております。しかし、どのような状況下においても、困難を乗り越える力を持つことは、県民と行政が一体となった行動であると考えております。このような中、議会が県政の重要課題に対してしっかりと監視機能を発揮するとともに、私たち議員が県民の皆様の声に真摯に耳を傾け、そして活発に議論し、社会状況に即した政策提案を積極的に行っていくことが重要であります。埼玉県議会といたしましては、県民の声に真摯に向き合いながら課題解決に向けて全力で対応していきたいと思っております。
0: 荒木議長、ありがとうございました。ここまでは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りしました。

ライフサポート埼玉です。埼玉市内の話題をいろいろご紹介します。今日は〇〇東日本のイベント情報です。東日本の玄関口である埼玉市のメリットを生かし、東日本の人、物、情報の交流の発信を促進し、埼玉市を含めた東日本地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として埼玉市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援している場所です。さあ、そんな〇〇東日本ですけども、今日から始まりましたのが岩手銀河プラザ岩手物産展です。岩手県のね、東京銀座にあります岩手県のアンテナショップ岩手銀河プラザで販売している人気商品が厳選して並びます。岩手の食の魅力を日常のアクセントに、えりすぐりのラインナップを楽しんでみてはいかがでしょうか。岩手といえばね、いろいろ名物があるんですけども、今目の前にあるチラシによりますと、カモメの卵とかね、南部せんべいだったりとか、カキラーメン、ホタテラーメン、うわ美味しそうですね。で、岩手短角牛のカレー、そして、サバ缶っていうね、ちょっとおしゃれなパッケージに入ったサバ缶なんかも届いてるということですよ。そしてごますり団子、これもね、テレビなんかで話題になってると思うんですけども、そんなものがやってきます。いろいろね、人気商品が大集合ということですのでね、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。そんな〇〇東日本なんですけども、毎週のようにいろんなイベントごとがあって、来週は5月21日木曜日から24日日曜日まで、東日本〇〇マルシェ2026ボリューム2、東日本地域から38都市が参加して、東日本連携創生ソーラムがお届けするマルシェを開催ということでね、今回は富山県のお米だったり、福島県会津若松市や、新潟県魚沼市などがね、美味しいものを持ち寄るということです。また5月の終わり30、31日は岩手県一関市の観光物産展も予定しています。ぜひね、大宮方面お出かけの方、お立ち寄り

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区に新町、アサヒ塗装工芸社で検索。

お送りしている曲ジャングルスマイル同じ星、イブニングパスサワーコが生放送でお送りしています。6時台後半もお付き合いください。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
3: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
2: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
3: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
2: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
3: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
2: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
3: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します、
2: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
3: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
2: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
3: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円

0: 円のところ、うん、なんと19,030円、うん、引きで快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

メールを紹介します。部長こと横山さんです。いつもありがとうございます。末裔というタイトル。サウさんこんばんは。部長こと横山です。こんばんは。赤ヘル連日のさよなら負けで意気消沈。そんな中で今年のピースナイター来場者が決まったそうです。水軍の末裔 RCC 平和大使を前に無様な試合をしないだけ目標にしましょうか、ではということなんですけども、そうこれ昨日ね、あの速報のニュースで、ね、結構話題になってたんですけども、スーパー8の村上信五さんが、この日ピースナイター2026の始球式を担当することが発表されてましたけども、いや知らなかったです。水軍の末裔とか RCC 平和大使とかね、あの全然知らなかったんですけども、まあでもね、どうなんでしょうね。芸能人は誰が来ても、それより勝ってほしいというのがファンの気持ちでしょうか。はい、というわけで横山さんお便りありがとうございました。

明日何の日のコーナーです。明日は5月15日金曜日です。気になったものをいくつか挙げてみますと、まず沖縄本土復帰記念日、1971年にアメリカとの間で締結された沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時に発効しました。この協定の発効により沖縄の施設権等もろもろがアメリカから日本に返還され、沖縄県が正式に誕生したことにちなんで記念日が設けられています。アメリカの、政権の下にあった沖縄、通貨はドルで、アメリカ軍発行の円、道路は右側通行、旅券パスポートが必要というのが一般的で、日本に返還された後順を追って徐々に本土と同じ慣習形態に切り替わっていきました。そしてヨーグルトの日、ヨーグルトを研究し、ヨーグルトは体に良いことを世界中に広めたロシアのイリア・メチニコフ博士の誕生日にちなんで5月15日記念日になっています。それから国際家族デー、国連総会にて5月15日国際デーとして記念日が制定されています。さらに青春七五三、幼い子どもの成長を祝う七五三からそれぞれ10年後の13歳、15歳、17歳を迎える少年少女にこれからの人生に対して励ましエールを送ることを目的に、日本記念日協会が11月

15日の七五三から半年後にあたる5月15日を記念日に制定したということです。以上、明日は何の日のコーナーでした。

埼玉県は昨日、県外自治体に届け出のあったはしか患者2例について、周囲に感染させる可能性のある期間内に不特定多数と接触した可能性を否定できないとして、施設や公共交通機関の利用状況を公表しました。一つは東京都に届け出があった事例、5月10日午前9時5分から45分ごろ、そして正午から午後0時40分ごろ、東武スカイツリーラインと JR 常磐線を利用しています。また茨城県に届け出があった事例では、5月5日午後1時から5時10分ごろ、所沢市のベルーナドームレフト外野指定席を利用しました。詳細はそれぞれの県のホームページから確認できます。県内でタイヤ盗難被害が増加しています。県警が今年1月から4月末までに認知した敷地内に置いてあるタイヤやホイール窃盗の被害件数は334件で、前年同期より67件増加しています。2025年は1016件で、一昨年より約 2.6 倍増加していましたが、今年はさらに上回るペースです。多くが転売目的とみられ、原材料費などの高騰によるタイヤや金属の値上がりなどが背景にあるとされています。県警は家庭でできる盗難防止対策として、物置など鍵がかかる場所での保管や防犯カメラ、センサーライトの設置を呼びかけています。タイヤを取り扱う店舗で行っている保管請負サービスの活用も推奨。また窃盗犯は時間がかかることや目立つことを嫌う傾向にあるとして、外で保管する場合でも敷地外から見えない場所に置くことが大切だということです。嘘の傷害事件を通報し、警察官の業務を妨害したとして、越谷署は、偽計業務妨害容疑で埼玉県越谷市の無職の女42歳を逮捕しました。逮捕容疑は、午後1時19分ごろ、友人に刃物で腹を切られたなどと嘘の119番をして、警察官の業務を妨害した疑いです。署によると、警察は消防転送の110番で午後1時38分に通報を認知し、午後1時41分ごろから2時46分ごろの間、緊急配備などの対応を行いました。警察官が現場で容疑者を確認したところ、通報にあったような負傷をしておらず、虚偽の通報と分かりました。容疑者は被害者として通報しただけと容疑を否認しています。署では動機など詳しく調べています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。代わって天気予報です。埼玉市、この後は曇り、ところにより夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率 30%。 そして明日の埼玉市の天気予報は、曇り、昼前から晴れ、降水確率は 0%、 予想最低気温14度、最高気温26度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。夕方5時からお送りしてまいりました、レッツウェーブイブニングパス、そろそろお別れの時間です。この後も引き続き、レッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。イブニングパス、お相手は澤亜子でした。私とはまた来週火曜日夕方5時にお会いしましょう。ごきげんよう。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかき損じはがききききき、てけてテレカかっかかき損じはがききてテレカかき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: You're listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: のびのびシティさいたま市。さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分。再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは13日木曜日に第72回エンプレス杯 G2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか？浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、フォトステージ浦和競馬でした。

0: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組、言わざレッズ。今日木曜日の担当は北条太です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組では沖縄の方からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail@redswave.com です。主役は沖のあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。さあ言わざれつ、今日はこの曲でスタートです。アイナジエンドでルミナス。

0: 87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているYOUAREレッツ。最初のコーナーは浦和レッズの最新情報をお伝えするレッツエキスプレスです。はじめに今日木曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: お願いします。はい、まずできた点というのは、最初に選手に伝えたところで、ポゼッションをまずしながら相手に守備をさせないというところを僕はチームにまず落とし込みました。でゾーン3に押し込んでから選手に、選手のクオリティのところを生かしていこうと今話はしているのですが、これからは今2位と3位失点も少ないチームに対して、じゃあ個人だけではなくてチームというかグループでどう攻略していくかというところが次の課題かなというふうに思っています。はい、僕だけではなくてチーム全体でまずアードの献身性だったり体の強さっていうのは理解しています。前々節か攻撃の時にもう少し9番を見ようという話もハーフタイムにしました。それが先ほどのゾーン3の課題である、押し込んだ時に勇気を持ってそういう中央の一番怖いエリアを攻略していくところが、次のステップだと思っています。アドには常に点取れてないっていうのも本人とも話してて、僕も先フォワードなのでそういう時間だったり期間はあるよけど、アドの前線からのプレスだったりボールを収めてくるところは引き続きやってほしいっていうのは常に話しています。もちろん松橋さん、力さんと試合やることはすごい楽しみです。しかしチームとしては今までの試合1試合に過ぎないと思っているので、そこに対して全力で取り組むだけだと思っています。まずはオフ2日挟んだとはいえ5連戦やってきていたので、回復のところにもまずはフォーカスをしました。週の頭、あとはトレーニングの流れ等はマテさんの時からそれほど変えたくなかったので、なぜなら選手の体への反応だったりっていうところも考えながら、少しピッチのサイズを大きくしたり、ポジションのところで、ディティールのところを伝えたりというふうな1週間にしています。まずはFC 東京さんは縦に速く、個人能力、アスリート能力が高いチームです。そこに対して特に守備のところは

0: 注意しなければいけない、うん、ところはあると思います。まあそれは今チームで、うん、確認している途中です。まあ勝利のためにはやはりボールを自分たちで保持しながら、そういう能力の高い選手に対して1対1ではなくて2対1、3対1を作れるような距離感でまずはボールを運びながら、奪われても奪い返す、まあ、それは今までの4試合とは変わらないとは思います。はい、非常に危険だと思います。なのでよりボールポゼッションするときの立ち位置だったり見る場所だったりっていうのは選手には伝えています。エピソードですか、どうですかね。まあ自分が指導者になった時の一番最初の監督で、本当に、なんだろうな、指導者たるものを教えていただいた方なので、まあ先ほども言いました、個人的にはすごい楽しみです。まあ例えば、
1: うん、
0: 選手を信頼するというところを僕は松橋さんに教わったというか、こう一番近くで見させてもらって、うん、自分の中で今それはかなり影響されています。ありがとうございました。
2: ここまで今日木曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。レッツの次の試合はあさって土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。では、ここで一曲お届けします。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

0: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。続いて、おととい火曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッツレディース堀監督のコメントをお届けします。
1: のことながら、
2: はい、
1: 少数制
2: ありがとうございますありがとうございます
1: 監督、この間の試合を振り返ると、はい、本当にこう、次の目標が2位をキープっていうところで、うん、はい、そこは本当に達成できたっていうのが一つ良かったのかなと思うんですけど、はい、そのあたりいかがでしょうか。
2: あの歳出開催ということで、本当たくさんの方が見に来てくれたり、まあ、それに携わってあの運営とかも含めていろんなことの人がやってくれた中で、やっぱそれに対して、まあ、自分たちができることを今できるので一番いいもので終われるようにっていうのを選手たちと共有して、あの浦和らしいやっぱりそういう部分が出たと思って、気持ちの部分が良かったんじゃないかなと思って

0: 個人的にも堀さん最初の1位だと思って、1位だってあれじゃないですけど、あのベンチのところにあれしちゃってるのもかなりこう久しぶりで、考え深いものが一つあるんじゃないかなって予想もするんですけど、
1: 心臓の引退試合でそこに行っただけ行きはしましたんで、
0: あれです、それ以来
1: あとは全然実ですよね、練習に行ったので、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっとなるほど、そういうあれもあるんですね、はい、なるほど。で、あの振り返ってみると、まあベレーザ戦本当にこういい時間帯で先制できて、はい、あのチーム全員ね守って逃げ切ったっていうところもあったとは思うんですけども、まああのまあ、それにねいい場面もあったけど、ちょっと後半なかなかシュートまでっていうところもあったかなと思うんですけど、はいはい、改めて振り返ってみるといかがですか。
1: 20分過ぎ、20分頃までかな、あの自分たちでずっとやってて、でそのちょっと前に若葉がちょっと肩を痛めた感じでアクシデントになったところで、相手にちょっと押し込まれたところから自分たちのゲームというか、それを作れる場面というのが減って、ただゴール前での守備というのでそんなに怖いシーンというのはなく、まあ、キーパー中心に、まあ、低いところで守るという部分では悪くなかったのかなと。で後半に関しては、まあ、攻撃のところで相手のところに行くことはあるけど、最後のシュートフィニッシュまで行けなかったというのは、まあ、今までもそうですけど、そういう課題はあったし、それは行くべきなのか行かない方が、行かないでもう一度やり直すのかとか、その辺のコントロールというか、そういうものも含めて、うん、今後の課題になってるんじゃないかなと思ってます。
0: まあ、その中、まあ、先ほど選手に話聞いても、まあ、その2位をクリアしたというところで、また一つの新しい目標としては、まあ、去年の勝ち点を超えるというところも話されてた選手いましたが、はいはい、改めて、まあ、ミーティング、今日のミーティング等の中で、うん、まあ、その場面、そのことを踏まえて、うん、改めて選手と共有したことを教えてください。
1: まあ、それを直接、まあ、常に何か目標がなければいけないので、シーズンの目標としては優勝というものがあった中での、それが変わってこの前の試合では2位を目指そうという、でそれを達成できた後、今度は、まあ、去年の自分たちを上回っているということを、まあ、数字の問題ことなので、一概になんか言えないですけれども、そういった意味でも、まあ、少なくともそういう部分は求めていかなければいけないねという話を選手にして、まあ、それがあるのと、あとはサッカー的なものはいろいろ課題というかは永遠にどのチームもあると思うんで、それをまたやっていくだけですね、はい。
0: まあ、その中昨日リリースもありましたけど、ウィリーグの方から、リーグのこう優秀選手、うん、裏からも6名か、はい、発表ありましたが、はい、そのあたりについてはいかがでしょうか。
1: まあ、それは僕というよりもあれですよね、選手とかいろんな関係者が投票とかしているものだと思うので、まあ、僕はどうというよりもそういう自分たちのチーム以外の人からもそういう評価というか、そういうのを受けたのはその選手にとっては励みになると思うし、ただまだこれから先、個人としても、まあ、よりさっきの話と同じですけど、目標というものを高く持っていくで成長していってほしいし、まあ、チームとしてもその6人という人数というよりも自分たちの目標というのをまた掲げて、浦和レッズレディスはやっていかなければいけないかなと思います。
0: ありがとうございます。で今シーズンのラストマッチ、アウェーでの、ジェフ戦になりますが僕はまた福くわりに、
1: そうです、
0: 堀さんが立つというのもなんかちょっと懐かしいなって感じがするんですけども、まあ、その今、ジェフですか、かなりこう後ろからつなぐビルドアップ、この間も3枚マッチ最近やってると思うんですけど、改めてこうね、始まった週が始まったばかりですけども、申し訳ないですけど、改めてこうジェフの印象、今年なんか特につなぐことに力を入れているんですけど、そのあたりいかがでしょうか。
1: 新しい監督さんにやられて、まあ、つなぐというか自分たちの、相手陣営の進め方というのをいろいろトライしているというか、で今は3枚でやって片方はちょっと上がってみたいな感じでやってるみたいですけど、まあ、相手チームのことなので、特にというよりも自分たちはそういう相手にどうやろうかというのをしっかり整理して、結構若い選手とかもいたりとかすると思う。

0: アグレッシブにやるところでも負けないようにというのは自分たちの次のゲームでやらなければいけないことかなと思ってます。
1: これ難しいのは本当に相手がホーム最終節っていうのもあるとは思うんですけど、かなりそのなんだろうな、相手がホームだからそこ負けられないっていう、ただかなり気迫を持ってくると思うんですけども、まあそういうのもちろんね、受けてしまうとやっぱりこれズルズルいってしまいますし、その辺に対してはいかがでしょうか。
0: まあ深入り の雰囲気というのも分かってますし、あとはまあその受けるっていうほどのものを自分たちが別に何かを残したわけでもないんで、毎試合どの相手でもチャレンジしなければいけないし、自分たち のやろうとしていることに対して全力で、まあ、最後の試合もやって、当然どの試合も勝ちたいと思ってやりますし、それをまあアウェーですけど最後の試合としてしっかり出せればなと思ってます。
1: 私の方から最後でこう1年の締めくくり、一言サポーターに向けてメッセージいただけますでしょうか。
0: あの昨日も最後に挨拶させていただいたんですけども、本当にいろんどのような状況でもホームとアウェーかかわらず、本当声止めることなく常に、声援を送ってくれて、本当に選手たち、選手の口からも聞きますけれども、その声が背中を押してくれる、走らせてくれる、本当にそう思うので、その1年間の感謝と、まあ、最後の試合もそういう状況で応援していただけるように、自分たちの持っているものをしっかり出したいと思いますので、応援をよろしくお願いします。
2: 堀監督のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合はあさって土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 ソンポウィーリーグ最終節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。で、ここで一曲お届けします。モナキで、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

87.3 メガルツレッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。昨日水曜日に行われた明治安田100年構想リーグ

ガイナーレ鳥取対レイラック滋賀 FC は3対2で鳥取の勝利。レッズゆかりの選手は鳥取のフォワード篠田選手が先発し、後半43分まで出場。前半22分に今シーズン2点目のゴールを決めました。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。関東大学サッカーリーグ1部第7節と2部第7節の結果、レッズゆかりの選手の成績です。まずは1部、東洋大学対国士舘大学は0対0の引き分け。レッズゆかりの選手は東洋大学のミッドフィルダー山根選手がベンチ入りも出場機会なし。日本体育大学対筑波大学は3対0で日体大の勝利。明治大学対中央大学は3対0で明治大学の勝利。レッズゆかりの選手は明治大学のディフェンダー稲垣選手が先発フル出場。東海大学対駒澤大学は1対0で駒澤大学の勝利。日本大学対早稲田大学は2対2の引き分け。レッズゆかりの選手は日本大学のゴールキーパー小森選手が先発フル出場。ミッドフィルダー阿部美奈穂選手はベンチ入りも出場機会なし。桐蔭横浜大学対法政大学は5対1で桐蔭横浜大学の勝利。続いて2部、慶応義塾大学対拓殖大学は3対2で慶応義塾大学の勝利。東京国際大学対神奈川大学は1対1の引き分け。レッズゆかりの選手は東京国際大学のミッドフィルダー相田選手が先発し、後半22分まで出場。城西大学対産業能率大学は5対0で産業能率大学の勝利。立教大学対立正大学は2対1で立教大学の勝利。レッズゆかりの選手は立正大学のフォワード清水選手が後半29分から出場しました。U17 アジアカップグループステージの結果です。日本対カタールは3対1で日本の勝利。レッズから代表に選ばれたミッドフィルダー和田選手は先発し、後半のロスタイムの1分まで出場。インドネシア対中国は1対0でインドネシアの勝利。サウジアラビア対ミャンマーは4対0でサウジアラビアの勝利。タジキスタン対タイは2対0でタジキスタンの勝利。オーストラリア対インドは2対0でオーストラリアの勝利。イエメン対ベトナムは1対0でベトナムの勝利。韓国対 UAE は1対1の引き分け。中国対日本は2対1で日本の勝利。レッズから代表に選ばれたミッドフィルダー和田選手は後半の開始から出場。カタール対インドネシアは2対0でカタールの勝利。タイ対サウジアラビアは2対0でサウジアラビアの勝利。ミャンマー対タジキスタンは1対0でタジキスタンの勝利。ベトナム対韓国は4対1で韓国の勝利。 UAE 対イエメンは3対2でイエメンの勝利。インド対ウズベキスタンは3対0でウズベキスタンの勝利。日本対インドネシアは3対1で日本の勝利。レッズから代表に選ばれたミッドフィルダー和田選手は先発し、後半18分まで出場。後半14分にゴールを決めました。中国対カタールは2対0で中国の勝利。タイ対ミャンマーは2対2の引き分け。サウジアラビア対タジキスタンは5対5の引き分け。ウズベキスタン対オーストラリアは2対0でウズベキスタンの勝利。韓国対イエメンは0対0の引き分け。ベトナム対 UAE は3対2でベトナムが勝利しました。さあ、というわけでね、田中達也監督のねコメントもいろいろ聞けてね、いろんな感じで次のね、ただ FC 東京戦どんな感じでいくのかっていうすごいね楽しみですけどね、調子のいいチームなだけにね、今までとはちょっと違う戦い方をしなければいけないのかというね、どんな対策を練ってくるのか非常に楽しみです。それでは後半に続きます。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間

0: 間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立地ホームで検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM.
2: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩座レッツ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。高円宮杯 JFAU18 サッカープレミアリーグ2026第7節の結果です。まずはイースト。柏レイソル U18 対川崎フロンターレ U18 は3対0で柏の勝利。流通経済大学附属柏高校対東京ヴェルディユースは2対0で流通経済大柏の勝利。 FC 東京 U18 対前橋育英高校は1対0で前橋育英の勝利。ベガルタ仙台ユース対青森山田高校は2対1で青森山田の勝利。帝京長岡高校対昌平高校は4対1で帝京長岡の勝利。鹿島アントラーズユース対横浜 FC ユースは2対0で鹿島の勝利。続いてウエスト。ジュビロ磐田 U18 対ヴィッセル神戸 U18 は3対2で神戸の勝利。ガンバ大阪ユース対アビスパ福岡 U18 は1対0で福岡の勝利。米子北高校対名古屋グランパス U18 は2対0で2対1で名古屋の勝利。神村学園高等部対サガン鳥栖 U18 は1対0で鳥栖の勝利。サンフレッチェ広島 FC ユース対東山高校は3対1で東山の勝利。大津高校対ファジアーノ岡山 U18 は3対1で大津の勝利。高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東一部第6節と2部第6節の結果です。まずは一部。ヴァンフォーレ甲府 U18 対桐蔭学園高校は2対0で桐蔭学園の勝利。桐生第一高校対帝京高校は3対0で帝京の勝利。浦和レッズユース対 RB 大宮アルディージャ U18 は2対1で大宮の勝利。流通経済大学附属柏 B 対山梨学院高校は1対1の引き分け。市立船橋高校対ジェフユナイテッド市原千葉 U18 は2対0で市立船橋の勝利。続いて2部。横浜 F マリノスユース対鹿島アントラーズユース B は0対0の引き分け。栃木 SC U18 対矢板中央高校は2対1で矢板中央の勝利。日本大学藤沢高校対西武大高校は1対0で西武大の勝利。 FC 町田ゼルビアユース対東光学園高校は1対0で東光学園の勝利。鹿島学園高校対日本体育大学柏高校は3対2で日体大柏の勝利。J リーグはおととい火曜日6月13日土曜日に東京の MUFG スタジアムで行われる J リーグオールスターゲームダゾーンカップに出場するメンバーのファン・サポーター投票の最終結果を発表しました。レッツゆかりの選手は J1 イーストオールスターに横浜 F マリノスのディフェンダー角田選手と柏レイソルミッドフィルダー小泉選手、 J1 ウエストオールスターにファジアーノ岡山のミッドフィルダー江坂選手、J2、J3 イースト B オールスターに RB 大宮アルディージャのフォワード杉本選手、 J2、J3 ウエスト B オールスターに徳島ボルティスのディフェンダー山田直選手と

ミッドフィルダー岩尾選手が選ばれました。なおレッズからクラブ内ファン投票1位でゴールキーパー西川選手が選ばれています。また J1 イーストオールスターのコーチに柏レイソルのロドリゲス監督、 J1 ウエストオールスターのコーチに名古屋グランパスのペトロビッチ監督、 J2 J3 イースト B オールスターの監督に藤枝前 FC の牧野監督が選ばれました。日本サッカー協会は今日木曜日、なでしこジャパンの監督に加納道久氏が就任することを発表しました。加納監督は日本サッカー協会を通じて、なでしこジャパンの新監督にご指名いただき大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです。近年世界の女子サッカー界は目覚ましい発展と進歩を遂げています。競技レベルは年々向上し、インテンシティが高く、スピード、パワーといった高いアスリート能力に加え、ピッチでは高度なチーム戦術を用いての攻防が世界のスタンダードとなり、戦術理解度もより一層求められる時代となりました。世界の頂点に立つためには、これまで積み上げてきたなでしこジャパンの強みでもある攻守における連動性や献身性をさらに磨きながらも、攻守での1対1の局面や一つ一つの球際でのバトルに勝ち切る強さ、チームグループにおける個をさらに上げていく必要があると感じています。攻守ともにアグレッシブにタフにたくましく躍動するなでしこジャパンの姿をピッチでお見せし、ファンやサポーターの皆様がもう一度見たい、応援したいと思っていただけるよう全力で努めます。私は今の日本の女子選手たちには大きな可能性があると信じています。なでしこジャパンの監督として世界一奪還を目指すとともに、日本国内でも女子サッカーがさらに盛り上がるよう、日本女子サッカー界全体の発展に貢献できるよう誠心誠意取り組んでまいりますとコメントしています。RB 大宮アルディジャウィメンは今日木曜日、ディフェンダー久保真理子選手が契約満了のため今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。久保選手は中学高校時代レッツレディースジュニアユース、レッツレディースユースでプレーしました。久保選手はクラブを通じて大宮アルディジャに出会い、サッカーに出会いました。オレンジに染まる街に育ててもらいました。私のすべての原点である大宮でプロサッカー選手のキャリアをスタートできたことは何より幸せです。尊敬する偉大な選手たちと共に戦った日々が何よりの誇りです。ファン・サポーターの皆様からいただいた声援が何よりの財産です。色や形が変わっても幼い頃に感じたあの大きな愛と温かさは今も何一つ変わらずここにあります。ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、サポートスタッフの皆様、講演会の皆様、お世話になったすべての皆様、5年間本当にありがとうございました。最後に、加入当初から多大なるご支援ご声援をいただきました株式会社サイオン様に心よりお礼申し上げますとコメントしています。さあ、メッセージでございます。バブイチゴさんです。ありがとうございます。ホルトさん、こんばんは。こんばんは。レッツはあさって土曜日ホームで FC 東京戦、選手たちも言ってる通りここからの、2戦が、なんだこれは漢字が読めないんだ俺はね。試金石、そのままだった。試金石、田中達也監督の志向するサッカーが高いレベルでの本物と言えるかどうかはっきりする。ここ最近勝ててない相手ですが、この勢いで倒して5連勝といきましょう。レッツレディスはアウェーでジェフユナイテッド市原千葉レディス戦、今シーズンラストゲームです。島田選手はぜひゴールを決めて得点を担ってもらいたいです。残り1試合完勝で締めくくろう。来シーズンは笑顔がたくさん見れるシーズンにしてくださいということでございます。リクエスト来ております。ワンオクロックでザ・ビギニング。Just give me

87.3 メガレツレッツウェーブがお送りしている岩田レッツ。ここからは浦和レッツサポーターとしてのこれまで、今、これから、心の中はいつまでも赤、終わりなきレッツライフの道のりを記していきます。思い出インマイレッド、カッコライブ版。

さあというわけで、メッセージでございます。深井の川君さんです。ありがとうございます。アウェーの水戸戦、田中監督の采配が素晴らしかった。特にボザ選手を右サイドバックで起用する発想力とそれを現実にする行動力が噛み合って、それが4連勝という結果にも、に伴っているのが嬉しい。それに後半から出場したテリン選手が2得点。本当にサッカーは監督のスポーツなんだなとつくづく思う。彼にはチームをさらに勝てる集団に引き上げてくれることを期待する。次のホームの F 投戦圧倒して勝利を使いましょう。参戦しますということでございます。リクエスト来ております。エディ・コクランでサマータイムブルース。

さあ、北条さんこんばんは。部長こと横山です。あさっての一戦、これまでの連戦で魂しきれなかった面々で変わったレッツトップチームの姿は見せられるでしょうか。残り2試合、秋春制最初のシーズンに良い兆しが見られればいいのですが、では、いや部長ということでね、ここで1曲聴いていただきたいと思います。ヨルシカであぶく。

0: さあというわけでね、東京戦どうなるかということですけれどもね、まあね、今の状況だとね、なんか、まあ、あくまで僕の見てる感じではこのね5レーンの形でこういろいろね流動的な5レーンみたいな感じでね、ゴザ選手が入ることによってこうね、そのラインも6のレーンができ上がりつつあったんですが、今度はどういう風な形をついてくるのかと思いますけれどもね。なんで左からの攻撃でねもっと点を取れたらやっぱりもっと気持ちいいかなと僕自身は思ってしまうんですけれどもね。どうかなのかな、長沼選手のゴールとかも見たいよね。僕としてはね、あそこまで上がってっていうのがありますからね、カットインからのシュートっていうのもね非常に期待したいなと。もともとね右のウイングもしくはね、ミッドフィルダーでやってた選手で、反対をねやってるような今状況ではあるんですけど、やっぱ器用な選手でね両方できるっていうのはね素晴らしいなと僕自身も思ってるわけなんですけども、まあそういった中でね、どういう風な展開を次の本当ね正念場だと思います。ここの2戦はねどういう風な結果になるのか、いや本当楽しみでございますけれどもね。ここでパンパンとね連勝してしまえばね、次のシーズン新シーズンに向けて非常に楽しみになってくるなと思いますけどもね。さあ、あゆみさんは来ないかな、待っておりますが忙しいかな。まあそんな感じでね、また来週お会いしましょう。さよなら。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: This way. Stay tuned.
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶ。

理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日金曜日の燃えるごみの収集地区は北浦和1丁目から3丁目、新名高砂1丁目、中町1丁目、針ヶ谷1丁目から3丁目、東高砂町、前地です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、 CD、 ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日金曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集地区は岸町1丁目から5丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日金曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和5丁目、鉱山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

埼玉観光大使の吉武大地です。毎週木曜日夜8時から放送の音楽番組吉武大地のミラクルミュージックはこの後すぐ、ぜひこのままレッツウェーブ聞いてね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。
2: 吉武大地のミラクルミュージック。埼玉観光大使の吉武大地です。この時間にお届けするレッツウェーブ吉武大地のミラクルミュージックは約1時間の音楽番組、最後までごゆっくりとお楽しみください。まずは1曲お届けいたします。エスコルタのセカンドアルバムからソルイソンブラ。

お届けいたしましたのはエスコルタでソルイソンブラでした。今宵はいかがお過ごしでしょうか。吉武大地です。さて5月14日木曜日になりました。ゴールデンウィークもですね、長い人は日曜日までずっと長いゴールデンウィークを楽しんでいたのかもしれません。10日の日ですかね。はい、僕の方はですね、5月9日バラ祭り、そして5月10日が詩吟のコンクールと、今週末はなかなかバタバタだったんですけども、次の舞台の稽古なども、始まったりして、今週はですね、とにかく舞台の稽古がぎっしり入っております。もう6月1日には本番が控えているということで、まあ、6月4日からか、はい、舞台稽古というか小屋入りが6月1日なんですけども、もういよいよ6月頭にミュージカル千羽鶴がもう開幕ということでございます。その後も実はいろいろ決まっているので、また発表できるときにですね、していきたいと思いますが、ぜひですね、楽しみにしていただけたらと思います。さて、今日はですね、先月末にお届けをしたPAESの主演のもう一人のイエス役をやっていた彼をですね、今日はゲストに呼んでおりますので、4月をちょっと振り返っていきたいなと思っております。さて、それではここでもう一曲エスコルタの楽曲をお聴きいただけたらと思います。エスコルタで夢の中へボヤージュ。

0: お届けしましたのはエスコルタで夢の中へボヤージュでした。さて、今夜のゲストは、ミュージカル俳優の伊藤敦史さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ミュージカル俳優伊藤敦史さんのプロフィールを、紹介させていただきたいと思います。
2: おい
0: 低い声も出るだろう
1: 出ちゃいました。
0: 出ちゃいました今。
2: すみません、はい、
0: ミュージカル俳優伊藤敦史さん、児童劇団大きな夢という劇団と、はい、劇団 BDP に8年間在籍をしまして、以降は、音楽ユニットのハーモニースキットとして、はい、作詞作曲、ベースボーカルを担当し、ベースも弾いてたんですか。
1: はい、ベース弾いてました。
0: そうなんだ、はい、ベースを弾きながら
1: こう、そうなんですよ、ベースボーカルだったので、うんうん、結構刻みながらメロディー、難しそうだよね、歌うみたいな
0: でもなんか和声感つきそうだよね。なんかこう、
1: あ、そうそうですね、
0: ベースの音でこうメロディー歌うっていうのは
1: なかなか、リズムと和声感は結構つきましたね。
0: ベースボーカルを担当して、ハーモニースキットとしてデジタルシングルリリースやワンマンライブなどの開催で、音楽活動を、励んできました。2024年3月に、グループは脱退し、その後なんですかね、専属学園、音楽大学のミュージカルコースを卒業。
1: はい、
0: じゃあ学生時代に活動したんですか。
1: はい、学生時代にあのユニットを活動してましたね。
0: 学生仲間と一緒に、
1: あの当時 の, その劇団で、うんうん、あのやっていたメンバーと一緒にユニットを作って

0: はい、
1: じゃあもう、音大に入る前からやってたんです かね。
0: はい、そうですね、
1: うん、そして、この専属学園音楽大学ミュージカルコースを卒業後、舞台アーティスト活動、映像作品など幅広いジャンルを経験、現在は主にミュージカルの舞台を中心に活動しております。そしてこの間ね、4月に、
0: はい、
1: ミュージカル PAES でイエス役を、主役を演じておりました、はい、ね、もう一人のダブルの、つぐみくんはですね、うん、まあ、来てくれたんですけども、なかなかの大役でしたよね。
0: ねえ、イエスキリストですからね。
1: イエスキリスト役、
0: ジーザスクライスト、まさか自分が演じる日が来るなんて、
1: うんうんうん、
0: 本当に夢にも思ってなかったので、
1: うん、あれですか、なんか聖書とかっていうのは、
0: はい、
1: なんとなく知ってたりとか読んだことはあったんですか？
0: 自分のその専属学園音楽大学っていうのも、うんうん、創設者の方が、先生が、うん、キリスト教を学ばれてたってことで、
1: うんうん、
0: こう大まかな聖書のお話っていうのは、
1: うんうん、
0: 知ってはいたんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、でも知らないことが8割でしたね。作品をやってみて。いやいや、
1: そうですよね。僕も初めてやっぱりキリスト教の作品をやるときとかは全くゼロぐらいなイメージで始めましたからね。なんとなくはね、分かるけど、その一度死んでしまって、そこから復活を遂げて、神になっていった人みたいなイメージはね、
0: はい、
1: ありますけどね。
0: そうですね。
1: うんうんうん。いや、でもどうでした、オリジナル作品ということで全部日本語でね、はい、音楽だけで進んでいくみたいな。
0: いや、なんかこうとにかく歌の、
1: うん、
0: こんなに人生で歌ったことはないんじゃないかという
1: 中で、ね、
0: はい、うん、ぐらい、
1: うん、
0: とにかくこう喉のケアとか、本当にテクニック的なところに結構こう神経を持ってかれてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりその先にこう、うん、ジーザスクライスト、イエスキリストのこう感情だったりとか、
1: うん、確かに、
0: まあ、でもこう誰も分かりえない、
1: うん、
0: 彼の、
1: うん、
0: なんか感情表現とか表現をこうどうするかみたいなところで、
1: うんうんうん、
0: あ、なんか苦しいってずっと思いながら稽古してました。
1: いや、でもね、やっぱり神となる役だったりするから、すごく難しいし、 ある意味で聖書はね、世界のベストセラーと言われて、
0: いや、そうですね、
1: もうみんながキリストのことは知ってますもんね、
0: はい、そうですね、
1: すごいプレッシャーの中
0: なんかこう ね、どうなんでしょう。だから自分はあまり教会にも行ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 出演者の子が、
1: うんうん、
0: クリスチャンの方が連れててくれて、
1: ね、
0: そうそう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 教会に行ったんですけど、初めてその時にこう音楽でつながるみたいな、
1: うん、
0: 老若男女いろんな方々が音楽でつながって、うん、それぞれのこう考え方を持って、
1: うん、
0: みんなこうイエス様だったり、うん、マリア様だったりっていうのをこう拝んでるっていう姿を見て、うん、なんかこう少し神格化こうしすぎていた自分というか、
1: なるほど、
0: 少しこう、まあ、
1: 意外に身近にある、
0: そうそう、なんかそれぞれのこう気持ちでいいんだなっていうのを、なんかこう教会で少しこう荷が、なんか肩の荷が降りたじゃないですけど、自分なりにこう自分なりの解釈でとか、こうありのままに素直に演じようみたいな気持ちになれたのが不思議な感覚でした。
1: 教会に行って救われましたね。
0: これって救われたんですかね。そういうことが何だろうと思ってたんですけど。
1: いや、でも教会の人が見に来てくれたんですよ今回。前回僕初演の時も教会の牧師さんが見に来てくれたりとか、
0: はいはいはい、
1: すごいこの作品喜んでいらっしゃったんですけども、まあ、今回も、キリスト教会に通われている方、知り合いの方にも来てもらって、
0: はい、
1: でその人の話を聞くと、マグダラのマリアっていたじゃん、
0: はいはいはいはい、
1: マグダラのマリアがすごくこう、まあ、その人にとってはすごく憧れの人、
0: ね、
1: なぜ憧れるかっていうと、マグダラのマリアって罪をやっちゃいけない罪を犯して、
0: うん、
1: でそこからイエスに頑張っていきなさいみたいなことをこう、
0: はいはいはい、
1: 励まされて、でそこから、はい、改心をして、
0: うん、
1: 信仰していくじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: で誰よりも改心をした人というか、
0: あ、
1: でだから私でもできるんじゃないかって思わせてくれるような存在らしいですね。

0: でなんかその僕の知り合いの人も小さい頃からなんかこう教会に行ったり聖書とか読んでたんだけどなんか全然分かんなかったんだって。
1: ああ、はいはいはいはい、はい、
0: で全く分からないかったんだけど大人になってくるとだんだんやっぱりその聖書が言ってることとかっていうのが当てはまるようになってきて、
1: うん、
0: で、分かってくるんだけどなんかマグダラのマリアって全くそのなんてキリストとの出会いがなかったらさ、うん、あの改心してそういう教えをなんていうのこう学んでいくってことはなかったじゃないですか。だから全くゼロのところからむしろマイナスのところから
1: そうですね、
0: あそこまで素晴らしい人になったっていうのはすごくその人にとってもなんかこう聖書が分かんなかった自分でも分かるんじゃないかっていうなんか希望というか
1: 希望は励み
0: そういう人らしくて結構マグダラのマリアは人気らしいですね。
1: なるほど人気なんだ
0: そうそうそうそう。
1: でも確かにいろんなこうキャラクターじゃないけどこう実際にいたのかというか、うんまあ、聖書にいろんなこう、うん、境遇の人がいたり、うんそううんうん、だからその時のこう自分 の、ね、あの立ち位置も結構変わるじゃないですか、うん、こう自分が今どういうシチュエーションなのかみたいな うん、それは確かに聖書を読み進めると面白いなって思いましたね。
0: なんか洗礼者ヨハネって俺、はいはいはい、あの男2 の、 あの時に
1: やられてました、ね、
0: やられてたんですけども、はい、あのヨハネってなんか俺前回はヨハネの役やらなかったのね。あのペテロっていう役を中心にやってたんだけども、
1: はい、
0: 今回そのヨハネをやるってことになってなんかいろいろ調べてたら、
1: はい、
0: 結構なんか野生的なな
1: んかそうですよね。
0: イナゴを食べてたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: で川辺で救い主がこの後来るぞみたいなことをずっと叫んでた、うん、ある意味でなんて言うんだろう、こうちょっと変わった人、
1: 変わった人、
0: そうそう、ね、この人大丈夫みたいな、
1: はいはいはい、
0: 傍から見たらひょっとしたら思われてるような人だったっていうことを知らなくて、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: 前回ねこうの演出では割とこう成人みたいな感じで
1: そうだったんですね、
0: やってて、で今回演出の七尾さんがですね、うん、ちょっと野生的に、うん、ワイルドにみたいなことを言ってたのでいろいろ調べてたら、あ、そっか、もともと結構なんかワイルドな雰囲気の人なんだなっていうのをそこで初めて知って、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: なんか稽古場でそれを七尾さんも吉武さんもそういう感じでやられてたので、うんうん、俺も調べてみたら、うん、結構なんか暴力的だし、なんか暴力的というかこうカッとなっちゃうみたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、熱いんでね、なんかこう
1: 熱い方ですよ ね、
0: というかね、
1: それでこう、うん、まあ最終的にはというか、まあ捕まってしまったりとか、
0: うんうん、
1: っていうなんか流れ見て、
0: うん、
1: みたいな確かにちょっと思ってたのと違うかもと思っていろんな人がいたんだと思って、
0: そうだからその男にっていう役ではその、はい、ヨハネの役とあとピラトっていう役をね、ローマのローマ総督の役をやってたんですけども、ピラトの役の時にヨハネと同じように殺すのかみたいな、
1: はいはいはい、
0: セリフというか歌があって、ね、
1: ヨハネと同じように
0: かそうそう、殺したのはピラトじゃないんだけど、はい、でもなんかそのセリフを同じなんていうか男2の役で言わせるかみたいな
1: そうそう、いやめっちゃ素敵でしたの、俺、
0: いやいやいや、
1: 俺は前から見れたんですよね、はい、吉武さんのヨハネもピラトの、
0: うんうんうんうん、ああそうだよね、
1: あの最後のシーンの、うん、あれですよね、こう手を、
0: あ、そうそう、手を洗うっていう、
1: そう手を洗うっていう
0: あのね、史実があるんですよ、それはあのピラトが本当は殺したくなくて、あのなんて言うんでしょうね、こう自分の地位っていうものも守りたかったんですけども、でも結局その人々の声には従わなくちゃいけなくて、はい、殺す命令をしてしまったんですよね、あのイエスを貼り付けにして、うんうん、殺した命令をしたのがピラトだったんですけど、でも自分は関わっていないと、で手を洗って私は関わってないですからっていうのを言っていたっていう史実があって、それをどういうふうになんかこう入れようかなっていうのをなんかずっと考えてて、あの時にはチャッピーにも相談して
1: 話題の
0: そうそうそうそう
1: みんなの友達
0: で、でしかもさ、そのリンさんって言って、クラウディアというね、役で、そのピラトの夫婦の役をやっていた方のなんか設定が、
1: はい、
0: なんか政略結婚みたいな、
1: はいはいはい、
0: 政略結婚をしているクラウディアっていう設定で、それがちょっと結構なんか縛りがあって難しくて
1: そんなの決まってたんですか？

0: その
1: リンさん、
0: リンさんむずいよと思いながら、でもリンさんも決まっちゃってるから、私これで
1: リンさんすごいですよね。
0: そうそうそうそうそう。でもなんか一回ちょっと迷ったんだけど、あでもこっちはこっちで別にあの、まあ、それでもそれなりに愛情を持ってあの接してていいのかなっていうことにちょっと気づいて、そっからやりやすくなったんだけどね。そうそうそう、だからちょっと狂乱するとか、そういうシーンとかもちょっと入ってきたりとか、でその手を洗う前にこの常に右手に何かなんかこう不穏なことを感じた時に、はい、右手に違和感を感じる男にしようってことにな
1: るほど
0: したんですよ。だから、はいはいはいはい、あのこうなクラウディアとのデュエットの時に、はい、その手がうずき始めて、だからその、はい、キリストのを、ね、殺してしまった夢を見たクラウディアの話を聞いた時に何かこう胸がざわついて、もう手がまたちょっとうずき始めるみたいな、ちょっと潔癖みたいなイメージ。
1: なるほど、
0: そうそうそうそう、
1: そうだったんだ。
0: で時々そうあの右手をこうなんて言うんだろうな、こう触ってしまうみたいな癖を入れてやってたんですよね。
1: ちょっと教えてくださいそれ
0: いやいやいや、もう分かる人に分かればいいかなっていう、
1: うわ素敵、
0: あれだったんで。そうそうそう、でもね楽しかったです。だから、やっていくとさ、いろいろこう見えてくるものもやっぱあって、
1: そうですね。
0: ね、でもね、イエスもやっぱり本当に前半は特にこう、うん、みんなにこう教えをね、こう解いていくじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: あのシーンはある意味ですごい難しいと思うんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: アツシ君はよくやってましたよね。
1: いやいやいや、何を
0: あのね、音楽のやっぱり歌の説得力って大事だなってすごく思って、やっぱり歌で聞かせていくじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: だからお客さんに対してもこうな教えをこう説いてるような雰囲気に持っていくにはやっぱり歌唱力ってやっぱ大事だなって思ったし、引きつけるなんて言うんでしょうね、こうものっていうのが、もともとでもキリストだって音楽っていうものを用いて、なんて言うんでしょうね、こう人に教えを説いてったわけじゃないですか。
1: はい。
0: まあいろいろ賛美歌があったりとか、
1: はいはいはいはい、そうですね、
0: あったりもするわけで、だからやっぱ音楽の力というか、その演奏力というか、それっていうのはすごく大事だなっていうのは思いましたし、僕だから男2の時にその教えをこう
1: 請
0: う側でね、アツシの歌を教えを聞きながら、
1: 男4か4
0: 男 2だよね。
1: あれ2か
0: 4か
1: 4の時
0: だ4だ
1: 自分がそうです
0: よね、ペテロでね、一番弟子として。
1: あ、そうですそうです、は
0: い、やっぱりすごくやりやすかったというか、
1: あ本当ですか、
0: 引きつけられてできたので、
1: あとても
0: 楽しかった
1: です。いやなんかでも自分は全然あれですよ、こう不安になったらみんなの顔を見るって、うん、ちょっと稽古場でも言ってたんですけど、まあね、なんかお客さんがいる時も同じで、
0: うん、
1: 緊張したりとか、
0: うんうん、
1: やんなきゃやんなきゃみたいな時にこう皆さんの顔を見ると、
0: うん、
1: なんかこう安心するんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからこうただ歌いかけてるだけでみんながこうとってもリアクションしてくれて、
0: やっと繋
1: がったみたいな、ね、言ってたもんね、
0: ね、でも そういう風にできるっていうのは本当にすごいことだなって思いますしね。
1: いやいや本当に、
0: いやいやいや、ということでございまして、
1: はい、
0: そうだこの話までいけなかったな、あちなみに、
1: はい、
0: ミュージカルを、
1: はいはい、
0: 志そう、まあ、ミュージカル俳優を志そうと思った一つのきっかけがあるって聞いたんですけども、
1: はいはいはいはい、
0: それはどういうものだったんですか、はい、いつ頃だったんですか。
1: あの自分が保育園の時のお友達、
0: うんうんうん
1: が児童劇団というか、うん、地元の児童劇団に入っていて、
0: うん、
1: その公演を見に行ったことがきっかけで、
0: うん、
1: その作品を見てというか、
0: うん、
1: 自分もやりたいってこう直感的に、
0: うんうん、
1: 思いまして、
0: うん、
1: そこに小学1年生から、
0: うん、小学1年生の時なんだ、
1: はい、
0: でそれが、作品がピーターパンをちょっとオリジナルの音楽とかそういうもので作った作品だったっていうことですね、
1: はい、
0: でそれもあってあれなんですか、ディズニーのピーターパンは好きなんですか。
1: そうですね、もちろんお話も好きなんですけど、まあ、ディズニー の、 ピーターパンは特に楽曲がこうなんか、
0: うんうんうん、
1: オールドミュージカルじゃないですけど、昔のこうディズニーの古き良き音楽、うん、サウンドの感じが、
0: そうですね、
1: すっごい心にこう落ち着くというか、ね、
0: わかります、 すごくわかります。
1: 感動しちゃいます、あのディズニーパークとかでも

いつも聞くとということでございまして、ディズニーの映画ピーターパンより右から2番目の星をお聞きください。

0: お届けしましたのは映画ピーターパンから右から2番目の星でした。いい曲ですね。
1: ねえ、素敵ですね。
0: さて、まあいろいろあの PAES の話でちょっと盛り上がっちゃったんですけども、
1: はい、
0: 伊藤敦史さん、ミュージカル俳優の伊藤敦史さんとしてのなんて言うんでしょうね、ミュージカルとの出会いが小学校1年生の時、
1: はい、
0: でそこから劇団に入った。
1: はい、
0: じゃあもう その時からミュージカル、その、まあ、踊ったり歌ったりするっていうことはその劇団の中で学んでたんですか。
1: はい、ずっとそうですね。なんか最初はただ直感でわけも分からず多分やってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 気づいたらずっと続けてたみたいな感じですね。
0: その頃とかはあのやっぱ子供ミュージカルみたいなものを中心にやってた感じなんですかね。
1: そうですね、特にあの、うん、劇団の中のこう作品でこう学ぶみたいなことが多かったので、あの中学校ぐらいからいろいろ外の世界を知って、それこそ劇団四季とかディズニーミュージカルみたいのに触れて、よりこう具体的にこうなんか目指していきたいみたいな気持ちが固まったって感じです。
0: やっぱなんか小さい頃から劇団にいるから、そのカンパニーでの居方みたいなものがすごくすげえなと思ってて、そのなんか小さい頃から、いやなんかそのなんて言うんだろう、みんなからこう愛され方っていうかさ、すごいあの愛されてたと思うんですよ。あのキャラクターもそうだし、そのなんだろうね、もう言い方がすごい素敵だなと思って、でそれはなんか小さい時からやっぱ感じたり、あの学んだものっていうのがしっかり培われてね、あのそこにいてたんだなっていうのがよくわかりましたね。
1: ちょっとまっすぐな瞳で褒められるとなんかとても嬉しいです。ありがとうございます。
0: なかなかラジオだとまっすぐな瞳はね伝わらないですけど、
1: いやいやもうまっすぐな瞳ですよ、はい、本当に。
0: でまあそれでまあいろいろなミュージカルを知って、そこからまあバンド活動なども得ながら、もともと歌うことは好きだったんですね。
1: そうですね、歌ったり、うん、なんかこうダンスっていうダンサーみたいな、うん、思いっきりダンスみたいなのは、うん、あの今でもちょっと苦手意識はあるんですけど、まあ、でもこう

0: こうミュージカルの中で踊ることは特に大好きだったので、
1: なるほど、
0: 本当にミュージカルがぴったりだったのかなみたいな、
1: なるほど、ね、
0: 感じです、ね、
1: であれですか、その後音大に行くじゃないですか、
0: はい、
1: これはなぜ音楽大学でミュージカルを学ぼうと思ったんですか。
0: やっぱりこう自分がやりたいことが結構ミュージカルって、うん、今までのこう時間を小学1年生から人生のほとんどをミュージカルに費やしてきて、うん、これをこう人生のこう、うん、まあ、仕事にしたいみたいな思ったのが結構高校生の時に、うん、これからのプランみたいなビジョンみたいなのを考えた時に、仕事にしていきたい、これで生きていきたい、ずっと共にやりたいみたいなのを強く思って、じゃあどこに進学するってなった時に、まあミュージカルコースがあるところがいいかな。
1: そっか、大学進学をするというなんていうんでしょう、こう道の中で音大に行ったって感じなんですかね。
0: そうです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: いやなんかその本当にミュージカルをやりたかったらいろんな道があると思うんですよ、
0: はい、あ、はいはいはいはい、
1: あの音大の最近本当に増えてきているそういう音大 の, そのミュージカルコースに行くのも、うん、一つの方法だと思うし、でももうその大学に行かずにもうその世界に入ってどんどんオーディションを受けてっていう芸能的な活動というか、
0: はいはいはいはい、
1: っていう方法もあったと思うんですけども、そこはやっぱりあれだったんですか、大学に進学したいっていう気持ちだったんですかね。かもしくはもっと学びたかった、その
0: あそうですね、なんかこう自分のこう独学じゃないですけど、もちろん劇団で学んできたことはそうだけど、例えばボイストレーニングだったりとか、
1: なるほど、ね、
0: ダンスクラスだったりとか、
1: うんうんうん、
0: っていうのはこう定期的にこうレッスンがあったわけじゃなかったので、
1: うんうんうん、
0: それをこうちゃんと1年間まるまるみっちりやるとか、
1: うんうん、
0: まあ、それが、ね、4年間学べるなら、
1: なるほどね、
0: そんないいことないなと思
1: って
0: 通いましたね。
1: で、その入った年っていうのが、
0: はい、
1: あれですか、コロナ、早速コロナみたいな。
0: そうです、2020年、
1: 2020年に入学
0: に入学だったかな。
1: それぐらい、
0: うん、もうだから自分が高校3年生の1月ぐらいから、
1: うん、
0: その、ね、コロナの話が出て、
1: ああなるほどね、
0: で、あなんか世界がやばいかもって思って、で大学始まったら入学式もできずに始まって、
1: うんうんうん、レッスンとかってどんな感じだったの。
0: 最初はもう結構前期、
1: うん、
0: 半年ぐらいはオンラインだったので、うん、
1: リモートで、うわ最悪だね、
0: パソコンに向かいながらこう、まあ、歌はね、うん、歌ももちろんだし、
1: いや何のためにオンライン行くんだって思っちゃうよね。
0: そうですね、
1: だってやっぱ生でのレッスンとさ、うんうんうん、オンラインのレッスン全然違うもんね。
0: いやだからマンツーマンのレッスンはまだこう自分もだんだん慣れてきたんですけど、あのダンスレッスンを
1: 確かに
0: パソコンの画面
1: 見ながら
0: みんなちっちゃい画面がバーンってパソコンの中でどれが自分かも分からずなんか踊ってるんですけど、だから結構最初はなんかこう苦しい感じでしたね。
1: やっぱりね、そういう時期がありましたからね。そっか、いや俺はあれだよ、コロナにさ、
0: はい、
1: 突入する直前に作品出てて、
0: はいはいはい、
1: でこれは上演 していいのか、うん、しちゃいけないのかみたいなのがもう SNS で騒がれてたタイミングで、でもやりきったんですけども、
0: あすごい、
1: うん、まあ、その時はまだもちろんそのなんてルールも何もなくて、ただ今こういう波が来ててどうするかみたいな決断を迫られて、でもファンの人からしたらぜひやってほしいみたいな声があったりとか、なかなか難しい時期にそういえば公演があったなと思いながら、でその後しばらくね1年間はなんかなんていうの、自粛みたいな感じでしたからね。
0: そうです
1: ね、なんか悪みたいな感じだったじゃん、歌うことが。
0: いやそうなんですよ、人と会うこともだし、なんかこう文化芸術は結構一番最初にね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こう下の方になってしまったから、
1: なかなか厳しい、そんな時期に、聴いてた曲、
0: はい、はい、そうです、
1: それをじゃあ紹介してください。
0: はい、星野源さんのうちで踊ろう、
1: はい、
0: この曲です。
1: 大晦日バージョンっていうのがあって、これ
0: は
1: 紅白歌合戦でなんか披露した時用にちょっと長く、
0: はい、そう長く ね、
1: なんか
0: なったバージョンが、
1: そのバージョンがありますので、そちらをお聴きいただきましょう。
0: はい、

0: お届けいたしましたのは星野源さんでうちで踊ろう大晦日バージョンでした。さて、今夜のゲストはミュージカル俳優の伊藤敦史さんにお越しいただいております。さて、PAS が終わりまして、もう早速新しい舞台の稽古が、
1: はい、
0: 始まっているということでございますね。
1: そうなんです、
0: うん、どんな作品なんですか。
1: はい、ワンモアテイクというストレートプレイの舞台に、はい、出演するんですけども、久しぶりの演劇作品、うん、ミュージカルじゃなく、うん、歌もダンスもなんかお芝居なんですけど、うんうん、ショートフィルム、今流行りの縦型動画みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: ショート動画とかショートフィルムみたいなドラマ、
0: はい、見れるやつ、
1: そういうのを作るクリエイターたちのお話で、
0: 面白そう。
1: 監督がいて、脚本がいて、音響照明とか、制作プロデューサーで、だからこう普段役者の自分たちが関わってる、クリエイターたちにこう焦点を当てて、その人たちがこう、葛藤したりとか、いろんなこう人生の中でみたいな、重く話したんですけどコメディなんですけど、そうなんですよ、面白おかしく、ワンモアテイク、人生やり直せるかみたいな、お話なんですけど、自分はその中で、

0: そのショートフィルムの、に出てる主演俳優の役をやりまして、まあ結構こうあの2枚目かもみたいな、
1: 2枚目の役
0: あの思ってたんですけどちょっと台本開けてみたら意外と不規則性あってなんか結構こう、まあ、でも普段自分がやらないような、
1: あそうなんだ、
0: 結構こう、キザな役者じゃないけど、
1: まあ、できそうできそう、
0: あ本当ですか、
1: できるできる、
0: 結構柔らかい感じで売ってるんですけど
1: いやいや、なんかすごくなんていうの、あのコメディとかもすごく合ってると思うし、全然いけると思うよ、だからキャスティングされたんだと思う
0: そうですよね、ありがとうございます、そうすごい面白い、
1: いやでも楽しみですね、
0: 大人コメディ、
1: 大人なコメディ、
0: はい、大人なコメディですね、
1: 主演俳優役ということで、はい、主演ではないんですよね、
0: そうなんです、これは厄介なんですけどPAS は一応主演をやらせていただいて、
1: いやでもすごい、そのねクリエイターの中に出てくる、その何て言うんでしょう、主演俳優の役ということで、皆さんご注目をしていただけたらと思います、はい、ということで、詳しくは伊藤敦史さんの、SNS を見ていただくというような感じですかね、
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、皆さんどうぞ検索していただけたらと思います、
0: お願いします、
1: さて、ここでですね、最後に、もう一曲お届けをいたしますが、ちょっと今、ね、この作品今度主演俳優役ということで選ばれた作品、このこれから流す曲ははい、
0: なんとなく
1: 主演俳優って主演俳優って言葉出てくるよね、確かね、
0: 主演俳優って言葉出てきますっけ、
1: なんかね出てくるような気がした、まあ、そんなような、イメージの、これよく結婚式とかでも流れる、はい、曲なんですけども、ね、はい、ヒゲダンリズム、ヒゲダンの、はい、115万キロのフィルム、
0: はい、
1: 皆様お聴きいただいて、お別れをね、伊藤敦史さんとはお別れさせていただきたいと思います、
0: はい、
1: ということで、今日はどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 伊藤敦史さんでございました、
0: ありがとうございます、
1: それではお聴きください、ヒゲダンリズム、115万キロのフィルム。

お送りしましたのはヒゲダンディズムで115万キロのフィルムお届けいたしました。吉武大地のミラクルミュージックいかがだったでしょうか。お別れは吉武大地のアルバムからアルスノバの世界を聴いていただいております。さて、5月はですね、結構期間ということで、6月1日に実はソロコンサートが疲労の方であります。そちらの方も SNS でチェックしていただけたらと思います。そして6月4日から6月7日までミュージカル千羽鶴、ぜひご注目ください。それではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手は吉武大地でした。おやすみ。

吉。後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

ぐら町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。かぐら町の語り奏でて叶える、この後すぐお待ちしています。

旅が好きなあなたへ。日本で訪れた町の多くはかつての城下町。あの景色、あの空気、もう一度思い出の旅に出ませんか？電子書籍、まさくに100万

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz レッツーウェーブが9時をお知らせします。
2: 待ち合わせの9時ですよ。神楽町からあなたの町へ。ここに歌があるから、ここに感謝の気持ちがあるから、そしてそこにあなたがいるから、私の声をお届けしたい。目指すは紅白歌合戦への出場。ぶれない思いを持つ神楽町がここからの約1時間あなたの心へ思い切りジャンプします。神楽町の語り奏でて叶える。5月14日ですね。皆様改めましてこんばんは、神楽町です。今日はですね、ちょっと最近の出来事からお話ししたいなと思います。実は今母代わりのおばが入院していまして、70歳なんですけど骨折をしてしまってもう1ヶ月半ぐらいになります。それまで本当に元気であちこち動き回っていた人だったので、突然の入院ってやっぱり大きな変化なんですよね。私も週に3回くらいお見舞いに毎週行っているんですけれども、最近はリハビリ病棟に移って毎日一生懸命リハビリを頑張っていたんです。でもその中で良性発作性頭位めまい症っていうめまいの症状が出てしまって、これがこう頭を動かした時にぐるっと世界が回るような感覚で、すごく怖いって言ってます。夜中にトイレに行くのも怖いし、リハビリで動くのも怖いっていう状態になってしまって、まあ、いわゆる同じ体勢でわりかしその寝たきりな状態が続いてたから、耳石が固まってしまったのかなっていうのが医師の見解ではありましたね。ただお医者さんからは、寝たままでいいから首を動かしてあえてめまいを起こして鳴らしていきましょうって言われるんですけど、それがまた本人怖くてできない、まあその気持ちすごくわかるなって思って、そんなおばの姿をこの1ヶ月半ずっと見ていたら、なんだかこう20年後の自分を見ているような気がして、今は元気に動けていてもある日突然体が思うように動かなくなることもあるんだなとか、当たり前にできていることって本当はすっごくありがたいことなんだなとか、いろんなことを考えさせられてます。そして同時に今できることをちゃんとやっておこうって、そんな風にも思ったりしています。皆さんは最近ふと立ち止まって考えさせられたことってありましたか？よかったらこの後メッセージで教えてくださいね。さあ、番組ではお便り質問など大募集です。メールファックスはがき読めれば何でも OK ですよ。メールはメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスは0488347783、 0488347783、 郵送では郵便番号330-9611レッツウェーブまでお待ちしています。番組名とラジオネームをお忘れなく。神楽町の語り奏でて叶える、今月のこの番組は電子書籍まさくに百名城北条記、日本百名城を歩く著者遠藤まさくにさん、ヒロリカンベントチャンネルの提供でお送りしています。本日第1曲目、神楽町で晴れ渡る空。

0: 神楽町で晴れ渡る空へでした。
1: 旅が好きなあなたへ。日本で訪れた町の多くはかつての城下町。あの景色、あの空気、もう一度思い出の旅に出ませんか？電子書籍正國百名城方丈記、日本百名城を歩く。詳しくは遠藤百名城で検索。

神楽町の語り奏でて叶える。さて本日のお題に行きたいと思います。本日のお題一つ目は最近考えさせられたこと。冒頭でもお話ししました、今回ね私の親戚の話をさせていただきましたが、まあその、話に直結するようなテーマかなと思って、はい、募集させていただきました。貴重な貴重な一通読ませていただきますね。ラジオネームクーポンさん、まちさんこんにちは。最近考えさせられたこと、そうですね、 YouTube の動画でコンビニでお客さんがお弁当を買いました。店員さんは温めますかと質問したのですが、お客さんがお願いしますと言わなかったとして店員さんがブチ切れるという動画です。お客さんは店員さんを自分より下の存在として威張った対応をし、店員さんはその態度に怒りが爆発したんですね。まあどっちもどっちな気もしないではないですが、お客様は神様のような威張った態度は良くないですよね。お客は神様ではなく人間ですし、店員は召使

0: 界ではなく人間です。人と人対等ですから、いくら客でも威張ってはいけませんよね。お願いします。ありがとうございます。ごめんなさい。素直に言えるお客さんでありたいですね。
1: なんか他の国ってどうなんだろうなって考えた時に、日本って結構そういう傾向が強いなって私はすごく感じますよね。でアメリカに住んでた時って、アメリカってお客様神様の精神全くなくって、お客様と本当に対等ですっていうのをしっかりとそこで線引きをしているので、面白いなって思ったのは、そのレストランにいた時に、アメリカってなんかチップってそのレストランの中ですごい大事で、でもお客さんって何時までいるか分かんないじゃないですか。でそうした時に私がご飯を食べてたテーブルの担当だった女性の方が、ごめんなさい、私もう18時で上がらなきゃいけないのって言って、なのでチップはここまでなんだけどって言って、追加するどうするみたいな感じで来て、ああそうなんだ、じゃあ追加するよって言って追加して、で6時になったその子が上がって、で6時以降は新しく着いた子が、結局もうほら前の子がチップごっそり取っていっちゃってるから、ああもうこのお客注文しないだろうなって感じで、すごい冷たい感じで別に冷たいっていうか、そんな態度が悪いってわけじゃないんだけど、なんか結構冷めた感じで、なんかあったら言ってねみたいな感じで通り過ぎてって、まあ、結果追加オーダー多分1個2個ぐらいしかしないで帰ったんですよね。すっごくそういうところシビアだなって思いました。日本だとなんかあんまそういうのってありえなくないですか。私ちょっと何時までなんでとかって、はっていう空気になるじゃないですか日本って。なんかでもアメリカってすごくそういうところが私はすごくいいことだと思っていて、そのなんかお客様は神様だ精神は私もわりかしあんまりよろしくないんじゃないのかななんていうふうに思いますね。ありがとうございました。さあこのラジオを聞いて皆様の中でもちょっと考えさせられるなと思い出したなっていう方がいたら、追いメール全然構いませんので後日ねまた読ませていただきますので、メッセージ送っていただけたら嬉しいです。じゃあ曲いきましょう。神楽町で私は太陽。

私は太陽でした。ありがとうございます。神楽町の語り奏でて叶える、本日の引き続いてのお題2つ目いきたいと思います。今だから大事にしたいこと、まあ、当たり前が当たり前じゃないよっていうのを冒頭でお話ししたかと思うんですが、まあ、それにも通ずる話かなと思います。最近ちょっと自分の中で、ああそういうことだったのかもって気づいたことがあったので、その話をしてみようかなと思います。実は私先月 5,6 年ぶりぐらいに髪を真っ黒にしたんですよ。まあ、ずっとこう左前一部ピンクを入れていて、全体的にも茶色ブラウン系だったので、かなり久しぶりの黒髪で、その時は自分でもちょっと落ち着きたかったのかなとか、大人っぽい感じもいいかなとかあったんですよね。あ、でも後からあれって思ったんです。本当に私は黒髪にしたかったのかなって。きっかけは親族から言われた何気ない一言だったんですよね。その時は気にしていないつもりだったんですけど、多分心のどこかでちゃんとして見えなきゃとか、まあ、変に思われたくないって感じてたみたいで、で後から気づいたんです。ああ私自分で納得するために別の理由を作ってたんだなって。人って本当の理由が苦しかったりすると、自分でも気づかないうちにこっちの理由の方が自然だよねって置き換えたりすることあるんだなって。私昔から自分がどうしたいかより相手がどう思うかなを優先しちゃうところがあって、嫌われたくないとか、ちゃんとして見られたいとか、空気を悪くしたくないとか、多分そういう癖がずっとあるんですよね。だから今回も私は本当はどうしたいのより先にどうしたら安心かなを選んでたんだなって、まあ、それに気づいた時結構ショックだったんですよね。しかもそのことをストレートに言ってきたのが昔のバンド仲間だったんですよ。私の黒髪を見て、何一般人に戻ってんの、もっと突き抜けなきゃプロとしてやっていけないよって、何迷いがあんだよそこに、結構強く言われたんですよね。最初はそんな言い方って思ったんですけど、まあでもその言葉を聞いた後、なんか自分の奥に隠してた本音を急に見せられた感じがして、ああ私自分を押し込めてたんだなって。しかも怖いのが、自分でも最初は気づいてなかったことなんですよ。でも今回改めて思ったんです。やっぱり自分がやりたくない方向に無理していくと心ってちゃんと反応するんだなって。もちろん大人だから周りに合わせることも必要だと思うんですよね。でもちゃんとしてるを優先しすぎて自分がどうしたいかを隠し続けると、だんだん自分がわからなくなることも

だから最近は小さなことでも私はどうしたいって自分に聞くようにしています。髪型でも服でも歌でも選ぶ言葉でもちゃんとしてるかより、自分がちゃんと自分でいられるか、そこを大事にしていきたいなって最近思ってます。皆さんももしなんかモヤモヤするなって時があったら、私は本当はどうしたいんだろうって一回自分に聞いてみてくださいね。ということで今日はそんなお話でした。今だから大事にしたいこと、メッセージを読んでいきたいと思います。さあ、貴重な貴重な一通、引き続いてラジオネームクーポンさん、本当にありがとうございます。マチさんこんにちは。今だから大事にしたいこと、そうですね、人としての品性を失わないことですかね。例えば人がいなければ道にゴミを捨てる、お金を節約するために万引きする、自分が損をしないために嘘をつく、他人に迷惑をかけても自分優先、こんな人にはなりたくないですね。昔の人は言いました。誰も見ていなくてもお天道様が見ている、この気持ちを失いたくないですね。ものすごく大事なことだと思います。あ、なんか人がいっぱいいるからここでゴミ拾おうとか、あ、人がいっぱいいるからこの人のこと助けたらなんか私ヒーローになれるみたいな、他人の目を気にして行動するとかっていうのはあんまり良くないですよね。どちらかというと、その、久保さんがおっしゃったように、誰も見ていないところでもちゃんと心をこう律することができるかみたいな、そういうのはすごい大事なことなんじゃないのかなってすごく私も感じるところがありますね。大事な大事なお話をしていただきました。嬉しいですね。ありがとうございます。では、神楽町で次が夏が来た、みんな一緒に聞いていただきます。

0: さんはどうですか、できないところも周りに迷惑かける以上。あれ、オレンジさんのこと何も言わんくない、それ一番腹立つ。
1: 違う、
2: わあ、八つ当たりや、
1: 違う、
2: 八つ当たりだね。
1: その内容が例えばね、オレンジの欠点と被ってますとかやったら言えるわけ、わかる。例えばあの俺がね、
0: そう、
1: まあちょっと逆切れになるかもしれないけど、なんでおならせへんのね、みどりちゃん、なんでおならせへんの。
0: めっちゃするけどな、
1: うん、するけどね、
0: うん、ほんま、
1: しなかった手で、
0: うん、
1: うん、真逆やけど、
0: うん、
1: 俺が言っちゃったけど、
0: うん、
1: 健康に悪いぞと、
0: はい、
1: オレンジも全然せえへんねんと、
0: うん、
1: あいつ何やってんねんと、
0: う
1: ん、言うとこやったら、うん、そういうのがあれば言えるわけよ。
0: いや、ちょっと待って、ちょっと待って、オレンジさん確かに平行かね、めっちゃ腹立ってきた。
3: ちょっと待ってよ、おい、グルーだけだったのに、なんでグルーも腹立ってくれ。
2: ヒロトのおならに出会えたら、イリオモテヤマネコに出会えた。ほんまに、
3: かなりどこに
2: 土の子レベル、
0: うん、
2: いや、父神様にもある。
3: あの君たちの基準がおかしいんだよ、マジで。
1: でも健康とどっちがいいって
3: 。いや、健康、それ健康の方がいいけど、ただ言っとくぞ、うん、あのピンクもまだしてないからね。
1: よっ、一回一つ作るで、
3: はい、
1: ピンクさんは文句言ってるからね、おならできない、人ん家に泊まりに来て、
3: はいはい、
1: おならできないから健康がちょっとそこの、あの、損なうって怒ってますからね。
2: できないよ。
3: そのおならに対しての
2: ニュアンスが違う、
3: なんだろう、ちょっと意識高いところはちゃんと言ってるってこと。
1: そう、意識高く言ってるんですよ、だから、
3: はいはいはい、できないから、
1: そう、おならしたいけど、うん、やっぱおならは、
3: じゃあおならに対しての意識はあるということで、別にピンクは
1: そう、でも家ではできるらしい、
3: はいはい、
1: 実家でできるらしい、
3: うん、
1: うん、そうやってできる
2: らしい。できないってマナーの話だから。
1: でもお姉さんは実家でもできないでしょ。
0: え、嘘やろ。え、
2: できるわ。
1: お母さんの前できますか。
3: か、いやいや、できるんちゃう、わかんないけど、やったことないから。
1: うわ、
3: や
1: ったことない
2: よ、ちっちゃいの。
4: 待って、北海道の人ってそうなん
1: だ
4: よ。
1: やばい、元カレを出すな、元カレを。元カレを出すな、元カレ。
2: それは
1: ちょっとなんか元カレがね、あの、似てるっていうね。え、しなかったの。
4: の友達が、お母さんのおならを聞いたことがない。
1: あ、逆バージョンね。
3: なんかちょっと違う。
1: 逆バージョンね。お母さんの話です。お母さんに聞かせたことない。
4: でも北海道です。
3: 北海道って言
2: ったらうちの、うちは何やろ、女性のマナーじゃない。あと
4: 女性
1: だって、そう、
2: 俺うちのおかんも聞いたことない。
4: うそ、
2: 親父と兄貴しか聞いたことない。
0: そうなんだ。
4: ちょっと
2: おかしいって。
1: うちの母ちゃんも、うん、あの父ちゃん、旦那の前ではしなかった、
4: うん、
1: でも子供の前ではブッブッブッブしてた。
2: それはなんかな、でも
3: あの大付き合いよくわかんないんだよ。
2: なんか親子やなと思っちゃう。なんか
3: もうどういうことって
2: なる。ブルーを見たらなんか、うん、だろうねと思っちゃう。
1: なんか母ちゃんジャンプしながら、へーって言ってブルーって。
2: そんなよ、ひょうきんなおかんおらんよ。ジャンプ兵は俺
3: マジで裏安やねん。ステッキン家族やねん。
2: ジャンピングオーナーは初めて聞いた。
1: でもそれを人前で言うと、うん、また自分はあの大げさに言ってとか言って、で後からあの本当そういうことやめてって言われて、あでも母ちゃん本当にやってんやんって、あれはエンタメよって言
2: われ
1: て。エンタメ
2: や、おっしゃる通り、
3: ね、すごいわ。
0: いいね、エンタメ
2: やった。すごいや、お母さんがエンタメを、
3: 息子たちの前にエンターテイメント、
2: エンターテイメント
0: 素晴らしい。
3: ブルーの多分エンターテイメント性は多分そこからね、
1: そっから来てるんだろうね。
2: 宮崎のシルクのソレイユや。
3: すげえな、すごい例えしたな。
2: すごい、
3: シルクのソレイユ。
2: シルクのソレイユ。
3: やば、海外公演に行くや
1: ん。うわ、すげえ、強者がそれ言うなんて、白豚それ言う。
2: やめろ。これから黒なるんじゃん。夏に向けて東京行くじゃねえだよ。鹿児島さん黒豚じゃん。誰が鹿児島さんだよ。
1: それ言うさんはね。
2: やめろやめろ、もう。
3: いや、ちょっと、いや、でもね、基準はおかしいですよ、朝です
1: ね。だってピンクさん、あ、じゃあまた、ブリンさんは。
0: ピンクです。
1: 違う、ガラガラ。
2: 自己紹介だけ似てる。
1: さっきガラガラ、
0: 誰かガラガラ。
1: ガラガラさん、あの、もうないの。
2: ガラガラ
0: ガラガラさんはね、うん、でもオレンジさんはね、うん、あの、あとは、まあ、腹立つというかずるいなって思うところは、
1: 言いなさい、言いなさい。
0: だから、まあ、言うとずるい男ですよね、本当。
1: 具体的には
0: ね、あのね、まあ、前にね、うん、ま
1: ね、
0: うん、さっきのオリジナルですか。
3: あ、違います。
1: はいはい、
0: 言ってください。あの、私の横にね、よくいるあのメルヘンスナガさんっていう、ね、
1: はいはいはい、
0: はい、
2: あの相方みたいに、
0: はい、
1: ビーバーさんが、
0: ね、ビーバーさんがね、いらっしゃって、ビーバーさん、
3: ね、
0: そうそうそう、ね、そうで、ビーバーさんと一緒にね、映画見に行くと、 はいはい、でその時にね、あのオレンジさんが入ってるなんか会員のね、そうそうそうそう、あれでなんかこう、
2: はい、
0: う
2: ん、あの割引のやつね、
0: そう割引がありますと、はいはい、で

0: 用事もないのにわざわざその見に行こうとして映画館まで来てくれたりするんですよ。
1: そう
0: で、うん、一緒に
2: そのヒーローみたいな駆けつけたみたいな、
0: うん、そうで
1: 手数稼いで、
0: そうで、まあ、あの割引でねちょっとまあこう入らせていただいて、うん、うわ嬉しいな、ありがとうございます。でまあ その前にオレンジさんに、いやもう
1: どうした、
0: え、何
1: 何ほんで
0: 何だからこう、え、ち、
1: あ、じゃあ靴の対処してお
0: く、あ、そういうことごめん、いやちょっと話長いかなと思って、
1: なんであ
0: のね、これラジオ聞いてる人分からんと思うんですけど、あの 今ね、目の前にね、あのブルーさんいるんですよ。ブルーさんが、いい、う、いい、
1: ちょっとね、あのはっきりしゃべろうと思って、ごめんなさい、ごめんなさいね。
0: すいません、その光景が面白くて、あのさ、あのさ、あのさ、あのブルーさん、あの斜めってる歯でそれやるのやめてくれ
2: よ。それ知らんって
1: 見えへん、見えへんねん。君のな、その前歯のな、トウモロコシかお尻か分からへんけどさ、世によくノリがつく腹、
0: そう、私はよくノリがつくトウモロコシ。
2: 前歯がグラビアの巨人みたい。
1: グラビアの巨人
2: って今変えてる。前歯が、
1: 前歯
2: の2本見てよ。お尻強調してる、あのティーバッグ、ティーバッグ変えてる。
1: だから言ってる、前歯ケツって。
2: 前歯ケツや。
1: 前歯ケツさん、ほんで前歯
2: ケツ
1: さん、だから前歯ケツさん、
0: ちょっと待って、何話してた
2: っけ。ヒロトがあの割引券のためにわざわざ来てくれたんでしょ。メレンさんとグリーンさん前に
0: 来てくれて、
2: わざわざね、すごいね。
0: でもしかもね、前日がもうさ、いい加減にしてくれよ。ブルーさんさ、
2: もう当ててくれ、当ててくれやつ、もうおめえも当ててくれ、ケツ、ケツ出す、ケツ出すんだよ。白いケツ、白いケツ、
0: すげえな。タイム
2: 白いケツを、
0: タイム、
2: こうなってんのティーバッグみたいに。
0: あのブルーさんが口を、ブルーさんが口をね隠すのは分かります。なんで喋ってる、私も口閉じる、おかしいやん。
2: 二人ともあれ
1: やろ、ひどいな、白人それ言う、ひどいな、
2: やめろ、
0: まあ、あとその話するときね、レッドさんで鼻の穴開きすぎて、
2: それは
1: 面白いやな。
2: それは
1: もう緑ちゃんの前もお尻しか見えなくなった
0: 。やばい、もう
3: 俺今度からもう見えてくるやん、それ
0: やばいね、やばいね。
1: 俺ずっと言ってるけど誰も気づいてくるから、
2: だからどういうことあるの、やっと気づいた、正面に見て
1: るから。
2: そうやろ、斜めとかで
1: 見えるから、銀河で過呼吸起きてるから。
0: おい、人の歯見て過呼吸起こすな。誰かビニール袋持ってこいもん。めちゃくちゃやもう。
1: 何がひどいって、レッドさんが一番ひどいね。
2: いや、
3: まあでも死亡者やからね。
2: そういうこと、やっと気づけたもん。何のわた病がずっとケツケツ
1: 言って、気づいちゃった、
2: やっと気づいたわ。
0: 気づいちゃった、
2: あなたの思い。
1: よかった、
0: あの、感動風に言わなくていいのよ。
1: で、まあ、来てくれた
0: と、もうええわ。こんだけ盛り上がった後にもうなんか言う、あのなんか超えれるオチじゃないのよ、もうええわ。
1: じゃあレッドさん言うか。
2: あ、私ですか、
1: はい、
2: 私はじゃあいいところをまず言わせてもらうと、うん、まあ多分もうよくこのラジオでもう言ってると思うんですけど、うん、
1: 言ってない、
2: 言ってないか分からんけど、
0: はい、何でしょうか。
2: とりあえずもう本当にこのメンバーの中では
1: 生、とりあえず生、
2: とりあえず生でじゃないね、飲めるか今。もう普段から飲んでるような会話やろこんなん。
1: エビス、それともラガ
2: ー。スーパーアルトルは
1: ビ
2: ー
1: ティーじゃない、朝日
2: ないのよ、もうだからオレンジが一番このメンバーの中で空気読んで、あの一番このもう和ましてくれる一番の癒しキャラ、
0: いや、
1: あ、癒しキャラね、
2: そう、
1: はいはいはい。
2: だから空気読める関してはまあブルーもあるけど、
0: いやブルーないよ、
2: トゲトゲしいのよ。
1: だから
2: ブルーは、
1: だから俺はだから空気読むからこそ、
2: そう、逆にあの正直に言い過ぎて、あの時に逆に空気悪くする時もある。一瞬回って、
1: でも 今のお尻もそうやけど、うん、君やからね。
2: 俺は別に空気読めてなくてもいいから、俺は言いたかっただけやろ。で、あなたが言い続けたからね、ブルーがお尻って。
1: すいません、
2: それを、はい、そのメッセージをやっと届いたってなって
1: 。根源光栄です。
0: だからブルーさんはサボテンみたいなもんですよ。
1: なんていうこと？
0: え、なんかトゲトゲしいというか。
2: あ、そうそうそう、
0: 空気読んでる感じが、なんか空気読んでる時はもうなんか見た目サボテンかわいいみたいな癒し系とか思うけど、
2: あのサーラの髪に叩い
1: て、だから触りに来るから君らが、
2: そういうこと。
1: あ、俺の時に触りに来るから、わざわざ
0: トゲ多いのよ。
1: だから干渉用って置いとけばいいのに、なんでわざわざ

0: 触れるんだよ。で痛い、自分で痛いって触って痛い、私痛かったですみたいな感じだ。
1: いやいやいや、
2: ね、あのメンバーにいるからにはね、もう持っとくしかないのよサボテンは。
1: ああ、なるほど、
2: 干渉できないね。
1: あのサボテンダーだと思っておけばいいんだよ。
0: サボテンダーね。
2: パパ君にサボテン持ったキャラおったでしょ。あんな感じやん。だからもうずっともう、おいパパ君先生したやろ、おいそういうトゲトゲさやとこの野郎
0: だっけと。
2: これがオレンジでやったら、あそうやな、おったよなってこう受け入れてくれるのよね。
1: いや全然
2: おい
0: 受け入れてないや、全然受け入れてない
2: 見えてないけど。
0: あ、じゃあ悪いところ
2: は、悪いところはね、ほんとこれ最近思い始めてんけど、うん、まあオレンジって割とこう、うん、あのなんかなんちゃっての英語とか、
3: はいはい、
2: いろいろとやっぱもうそれが昔からやっぱ英語のビデオとか見てるから得得したもんで、
0: まあ海外
2: ね、それがもうやっぱ体に染み込んでるんかして、はい、だから日本語でもむちゃくちゃネイティブになんか訛るとかめちゃめちゃ語尾になんかまあ、なんかクオリティやったらクオリティとか、うん、あの普通にちゃんと言葉話せばいいのにそれを言ってしまってくらい最初なんて言ったんって思って一回なんか聞き返さなくちゃいけないとか、
0: あ、めんどくさい
2: とめんどくさいくっていうか、うん、あのな何を言ったんって何回もそういう時があるの、うん、だからあれさっきなんて言ったやろとか LINE でも文章やってこれなんて読むの、うん、と思う時もあるし、うん、最初困んだよね。なんかそれ見た時の
0: 困惑させてしまう。
2: なんてこれヒロと言うてんやって。
0: でもその部分で言ったら気になっちゃうんだよね。
2: なんで？
0: だって同じこと5回言っても伝わらんかった。
1: あれは
0: 今日の車の中であれだからこれだからねって5回同じこと言って全然伝わってなくて、でやっと伝わ
2: って、俺に言ってた。あれは
1: いや、あれ
0: 完全にお姉しかいねえだろ。
2: 俺だってスマホはだって緑が調べてるから、うん、だから緑に言ってんかなって。
3: あ、私も自分に言われてるかと思ってた。
2: そうやんな、あれ、うん、だって調べてたのグリーンやからね、あれ、うん、
0: いや、レッドさんに
1: 言った、いや、あのどっちに言ってたとしても4回聞くのは大事よ。もし誰に自分じゃなくても1回聞いたら分かるよ多分。
2: あれはもうスマホの使用でも難しくなったから。
0: いや、そこじゃない。スマホのそこじゃないそこの前、まだ前や、出発して間もない場所だよ。そのあの時じゃなくて、ちょっとややこしいけど、俺も何言ったかちょっと全然思い出さないんだけど、あのここなんか曲がったらねってなんか言ってたから記憶あるんだけど、なんか同じことを4回ぐらい言ってよ。これこうだからね、これこうだからね、これこうだからね、これこうだからねって言って伝わってなかったよ。
3: でも窓かひろしさんの曲も回るっていうから4回
0: 言
3: って
0: 、君は脳が回ってる。ほんで俺がだから4回言って、で4回言ってほんなら白子が帰ってきてからだ、で5回見たらこれねって言って、でやっと分かってくれたんですよ。で俺がボソッと4回言ったんだけどねって言った時にピンクさんと俺が笑った。
1: 分かってた
0: し4回言ってたよね。
1: 俺もあれあの2回目ぐらいであれ誰に言ってんだろうと思って、で3回あでもレッツさんだよねってやっぱり、うん、
0: で4回
1: 4回え分かってないんだ。
0: で
2: 俺に言われてるとまず思わなかったから、
0: でも自分は答えたんでこれねみたいな感じで、
2: 多分それ俺の名前言ったからじゃん。それ
0: まあ分からへんけど、それで俺があ
2: ので
0: 違うで違うよこれねって言ったら、君はそこでなんかもう知ったかみたいな、あこれねみたいな感じで言ったんです。あこれねみたいな感じで言った
2: の。何やったっ
0: け。でそれ忘れた、俺も忘れたけど、それで俺がボソッと言ったの。さっき4回言ったんだけどね。ほんならもう2人が笑えるの。
1: 笑うやろ。何回聞いとんの。
2: あのね、うん、どうか分からんけど、とりあえずね、後部座席はね、全然聞こえないのよ、運転席、助手席のお話が。
0: いや、多分聞いてないだけと思う。
2: もうあると思うし、ね、二重に苦しんでんのよ、後ろは聞こえなかったら。
1: まあ、聞こえないっていうのはあるけど、
2: ね、そう、たまにね、あの、後輪のタイヤのね、ゴーがマジうるさい時あるから ね、それで全然、で、ピンクとブルーの話も全然入ってこないから、もう、ゼロ距離でも
3: う、ピンクさんどうしました？あ、キリ入ってる。あ、全然聞いてない。あら
2: 大丈夫？
3: うん。
0: ちょっと俺
3: あの死んでないから大丈夫。
0: よかった。あ、ピンクさんのちょっと吸引アレルギーなんで。
3: すいません。
1: 多分成分だからまだ
2: 薄いんじゃん。
1: ちょっと薄いから。
3: でも薄くても大丈夫かな。
0: だから偽物吸引かもしれない。吸引の味を出す。
3: あ、そっくりさん。
0: そっくりさん。
2: シロップ系。
0: だって吸引フルーツってなかなか聞かない。
3: え、吸引フルーツは吸引フルーツって言うよ。
0: あ、そうなんや。
3: あ、言うよ。
0: とりあえずまあ
3: すいません
0: 大丈夫でした。
3: すいません。
0: 多分ね、あのレッドさん、あの多分ね、グリーンさん

0: キムちゃんに言ってみましょう、はい、ポッなんていうのこのペットボトルのこうずっと見てるからきっとピンクさんはレッドさんの話がもうどうでもいいわと思ってこっちに気を取られてるんだろうなって思ったんでしょ
1: っていうのもあるし、ピンクさんはちょっとね、ラジオですか声じゃないですか、ピンクファンはやっぱ聞きたいじゃないですか声が、
0: はいはい
1: はい、レッドさんのね、わーやるか絶対に、ね、
0: 需要、ね、
1: がありますので、
0: まあそれはね、聞きたいん
1: で、
2: ターンが回ってきたから喋ってるだけや、
1: 失礼いたしました
0: あ、いいのいいの喋らなくて、
3: これ俺からじゃなくてピンクからじゃなかったじゃないか、
0: 何が
3: なんかピックアップするの
4: 怪我すの、
0: いや、そんな俺に言われても
1: そんなそうなんや、
2: 男だってしょうがないじゃないか、
0: しょうがないじゃないか、そんな
1: しょうがないじゃないか、
2: 先にちゃんを浴びてこいよ、
0: え
1: そうだね、それは
0: ちょっとグリさんの気持ちやからね、
3: あ、そっか、
1: はい、そうそうそうそう、
3: 今日オレンジだったって
1: ことね、今日はオレンジです、はい、
0: じゃあ俺からも言いましょうかね、
1: はい、え、言うの
2: もう言ったじゃん、
0: 言ってないよ、
1: え、そんなの
3: 言ってたよ、言っときますけど、まだ2人だね、あ、違う、3人だ、
0: あ、そうやね、俺が残ってない
2: だよね、もう最後だ、最後だ、
0: やっぱね、俺がやっぱ最後じゃないと、さっき全部いっちゃう、もう全部いっちゃうね、
1: そうやね、うん、もうね、揚げ足取りは私よりも大得意、
2: 十分なんか言ってる気分
0: じゃあ、まずね、オレンさんはまずね、なんていうの、本当にね、いい意味のわがまま男、
3: わがまま、
0: うん、やらしいわがまま、だから、こいつわがままだなって思わせないわがまま出してる、だ変なこだわりが、
3: うんうんうん、
0: そう
2: こだわりは強いね、
0: わかるやろ、
2: うん、
0: うん、そう、いい意味なの、いい意味のこだわり、
1: うんうんうんうん、
2: 選ぶものは絶対なんかその被らないとか、
0: そう、あるし、
2: 食べるものと
0: か、例えばこっちの方得だけど別に自分の好きなものだったら別に得じゃないのでもいい、うん、もう自分のやりたいことはもうなんていうの、例えば無料でもやりたい、
3: ああそうね、
0: お金が生まれなくてもやりたいっていうね、
1: いい人だね、
3: 楽しかったらそれがいい、
0: そう、楽しかったらそれ
1: がいい、いい人だね、うん、
3: いい人だね、
1: いい人だね、
2: 妖精学校時代からビラ配りまくってたからね、
3: そうですよ
0: そうなの、きつい、きつい仕事を率先してやる男ら、楽しかった、うん、でも楽しくないと思ったら全くせえ、
3: あ、しないしない、
0: 動かない、
3: もう楽しいか楽しくないかも知
0: らない、そうや
3: った
0: ら、うん、
1: そうか、だからあれ5年以上前もコオロギの串食べた、
3: コオロギの串、コオロギじゃないよあれ
1: は、
3: あ、コオロギじゃない、うん、コオロギじゃない、
1: 何だっけあれ、なんか虫食べたの、
3: ほら、仙台の有名な
1: 筑前煮じゃなくて何だっけ、
3: あ、仙台じゃないか、あれ
1: 長野
3: か、
0: うん、
1: 何だっけ、
3: あのソフトクリーム、イナゴ、
0: イナゴね、
2: あ、イナゴね、はいはい、
3: 忘れちゃうね、
1: 全然違った、イナゴだりだ
3: よね、そう
1: か、あれも興味があったから食べたのね、
0: そう、だからオレンジさんってもうだからお金で動く人じゃない、
2: エンタメやね、
3: エンタメ
2: やね、エンタメで楽しむ、
0: こっちの方が得だよって、こっちの方がだよって提示したとしても、もうそれよりも別に無料でもいいから楽しいことやる、
1: ああ、
0: うん、だから俺にはできないなと思って、嘘だろ、
1: あ、
0: うん、
1: あ、ちなみにちょっとラジオに見てる方すいません、これがだいたい稲穂を食べる時のあのオレンジさんの
0: 顔、あのいいの、じゃあこれ、じゃあ載せといてやる、
1: X にね、これ載せておきましょう、そうそう、
0: 今日の収録これでしたって言って書いておけば、
3: あ、遅いね、
1: ヒューズ遅いで、なんかね、
2: なんか顔濃いね、なんか
1: 濃いね、
0: いいのよ、もう映ってないから、
1: んか
2: 少年の
0: 映ってないか分からへんから、
2: 少年の頃の郷ひろみのメイクしたメルヘンさんみたいな顔して、
3: やっぱりあれやね、脱毛器いいね
0: そうでしょ、そうでしょ、
3: なんかこれ濃いもんね、
0: そうや、
3: ね、
2: なんか濃い、
0: うん、
3: ここら辺濃いもんね、
0: ちょっとだから薄くなって、
2: 毛量もいうか、あの眉毛も太いね、なんか
4: 結果発表って言いそう
0: もうええねん、映ってないから見えへんねんって、
3: これいいやもね、
2: ユリゲラと思った一瞬、ユリゲラスプーンみたいな、
3: 曲げられへんねん、
2: ユリゲラっぽい
0: で、まあだからちょっとなんていうの、そこら辺はだから良くも悪くも、まあ、すごいなと思う、俺らにはないものやな、
2: まあね、
0: もう、
3: まあまあまあまあ、まあ、
0: うん、
2: でもエンタメ重視っていうか、
0: そうそう、で、あのレッドさんってもう好きなことでもただは嫌、
2: そうやね、なんかそれこそ俺もしんどさがあるやったら趣味でもやっぱちょっと考えちゃうなって思っちゃうね、
0: 考えちゃうな、

0: だから俺もう本当にわざわざ地獄の方に行くんだ
1: って一番考えるもんな。
0: 俺はやっぱ効率早いから
1: 人生省エネモード
0: 、効率早いから、そうだからこそなんかやっぱカバーしてあげたいなって思ったり、いろいろいろんな面で好きなことさせてあげたいなっていう気持ちが出てくる。そこもだってお金にならなくてもいい部分でもう頑張れるやったら、それほどそれが好きなんだったら、じゃあ俺も助けてあげたいなと思う、うん、なんかいろいろと。
2: これ昔からだからね、これ。だからうちの母さんがもう勉強してほしいからって塾に入れるんだよ、うん、でも俺塾ほんと勉強嫌いすぎて、うん、勉強の時めっちゃテンション低いんだって、その先生が言ってた、はいはいはい、でその塾って、うん、勉強終わったらその後ゲームできるっていう特典があるんですよ。ほうほう、その時だと一気にテンション高くなってめちゃ明るいんだって。そうだからその先生からうちの母さんが、多分ひろと君はね好きなことをやらした方がいいんじゃないですかねでその先生も断念するぐらい、うん、だからそれで塾も辞めたし、
0: あ
2: そうそうそう、やりたいことをやらせるっていうのが多分うちの方針
0: だった。そうだからお金がめついとかやったら、うん、それだったらこっちやるよとか言うけど、うん、そうじゃない、
1: マジでお金じゃない
0: と、お金じゃないから、もうだからもう口出しできないんだよ、そういう部分は正直。だからもう好きなことやってほしいから、好きな分だからそれに近いものをなんかこういろいろとね、こういろんな人にお願いしたりとかして、
2: はい、いやありがたいです
0: っていうなればいいなという感じで、だからオレンジさんはだからある意味わがままだな。
2: ああそうね、
0: 一番の俺は一番のわがままだと思う、そういう風に
2: わがままに、
0: そうわがままに進むのままにいい意味のだから、いい意味のわがまま、ただただ自分が欲しいものだっばーとかじゃなくて、自分のその好きなものに対するわがまま強いな、
2: 欲、
0: うん、だから変な欲ない、欲がない欲なんだ、欲がない欲なんだ、欲だけどだわざわざこっちの方が楽だよって言ってるのに、こっちの険しい方にある遊びが好きだから、うん、そっち行っちゃうんだよね。すごいよね。
2: 欲だけど欲じゃなかった。
3: ホトトギス。
0: ホトトギス。
3: だから欲だけど
0: 欲じゃなかった
3: 。ホトトギス。
0: だから
1: 殺してしまえそん
3: な。あ、信長、信長、信長。
2: やべえ、信長いた。
0: だからね、まだピンクさんって、はい、まだオレンジさんが短いけど、はい、俺らもそんな長いわけじゃない。まだ5年、6年、
3: ね、うん、そうやな、それぐらいやな、ね、
0: ちゃんとあれしたのね、
2: はいはい、う
0: ん、
2: だって現役、NSC 入った頃なんて全くね、
0: そう
2: 面識ないじゃない、
0: そうやね、う
3: ん、まあね、まあ、
2: 確かにスケさんとは同じクラスだったから、
1: う
2: ん、
1: そうやね、
2: 話はなくぐらいしない、みのりさんはね、
3: ベラ配り、
2: ベラ配りとかで、
3: そう、なんかベラ配りのプロみたいな、
0: うん、だって俺なんかほとんど接点だから、うん、ほとんど接点なかったから、
2: そう、うん、接点というのはあの事件ぐらい
0: だよね、俺の体を求めね、
2: なんかタピオカが俺のこと嫌いになった事件で、
0: そう、
3: そう、引っ越しの
0: 初対面で初対面でも嫌いになった、
1: 引っ越し車運び事件で、そ
0: う俺の体が欲しかったんだなっていう、
1: ね、体
3: って言い方
2: や、ね、まあ、ブルーをちょっと遊んでやったん
0: だ、そうだね、そうだ ね、でも実際あったらいいやつだったんだよね、うん、多分マイナスから入ってくると、でも結局ね、みんなマイナスから入ってくる、
2: まあ、あんたそうね、
1: うん、あんたもう見えないバリア最初張る
0: やん、そうそうそうそう、
1: バリアスタートやから、それは好きになる、
0: 人とは関わらないっていうのが俺のあれやけど、はい、そう、あ、だから本心とか自分が守ってるものを隠したりとかするやんか、
2: はいはいはい、
0: それを、まあ、言った時に俺はもう多分いけるという自分がそういう判断かな、うん、まあここに来てるね、人にもね、
2: はいはいはい、
0: チラッと見せたりとか、
2: あ
0: することあります
3: か、まあそうですよね、
0: うん、やっぱ昔やっぱりちょっとやっぱこうね、いろいろとこう本心に喋ったりとかパーってしたことあったんで、
3: なるほどね、
0: うん、まあだから信用できるなとか思ったりとか
3: して、でもここはタピオカさんのこと大好きですよ、
0: デモツじゃないんですか、
2: その人はずっと下向いてます、
0: 下向いて首かしげてますなんでさそれはみたいな、
3: ちょっと待ってください、
1: グリーンはもうちょっとバチバチになって
0: ま、まあということでね、なおいっぱいあれしますけどね、
3: はい、
0: まあちょっとオレンジさんにちょっと感想一個聞いてみたいな、
3: はい、じゃあオレンジさんどうぞ、
2: みんなに言われて
3: どうですか、オレンジさん、
1: グリーンのデータをね

0: まあそうですね、まあ、気づきもありましたし、まあ、わがままっていうのもね、そういったところもあれですしね。なんて言ったらいいんだろうね。まあでも、うん。
1: まあ、特になかったということです
2: か。今言おうとしてるんで、今のまま、今のまま一回置いてから言おうとして、なんでそう言おうとしたタイミング気になるん
1: です。ないかと思った。
0: いや、ないわけじゃないよ。ないわけじゃないけど、まああれですね、はい、あのコットレンジャーに、うん、いていいんだなっていうのは思いましたね。まだ、
2: まあまあまあ、依存してくれたら嬉しいよ、ね。うん、まあまあ結構してる部分もあるからね。
0: まあまあまあね、
1: それはね、賞味期限ギリギリの食べ物を食べてくれるから嬉しい。
2: だから昔だからちょっとほら、まだ最初の頃から壁があって、どうしたら壁があってお互いに、まあここまでは例えばグリーンさんとレッドさんには結構許してる部分もあるわけ、心が、
0: はいはい、
2: でもまだ俺と全然まだコミュニケーション、その相手のこと全然分かってない状態でも、でも信用できるっていうのは分かってる、だから俺お願いしたの、レンジャーにその出してこれくれへんかって言ったんでさ、うん、でもうね、それでもいいよって手伝ってくれるよから始まって、1月で当たり前のようにね、うん、もういろいろと任せたりとか、うん、
1: レンジャー界の三蔵奉仕やからな。
0: 三蔵、うん、ちょっと誰よりもちょっとね、法力をかけるかなって
1: 。、はい、さあということで、笑う戦隊ホットレンジャー各種 SNS も頑張っております。こちらの番組は 87.3 FM 毎週木曜日の夜10時から約1時間で放送中。それでは明日も頑張りランジャー、またお会いいたしましょう。
3: バイ、
0: また
3: ー。 Don't panic!

0: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティの
1: メイフィルムです。
2: この番組は普段命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜む様々な名を解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
0: メイフィルの名は毎週金曜日22時から。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組、言わざレッズ。今日木曜日の担当は北条太です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

way to Rams Way. 87.3 FM。この番組では沖縄あなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail@redswave.com です。主役は沖のあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。さあ言わざれつ、今日はこの曲でスタートです。アイナジエンドでルミナス。

0: listening to Let's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッツウェーブがお送りしている岩田レッツ。最初のコーナーは浦和レッズの最新情報をお伝えするレッツエクスプレスです。はじめに今日木曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
2: お願いします。はい、まずできた点というのは、最初に選手に伝えたところで、ポゼッションをまずしながら相手に守備をさせないというところを僕はチームにまず落とし込みました。でゾーン3に押し込んでから選手に今選手のクオリティのところを生かしていこうと今話はしているのですが、これからは今2位と3位失点も少ないチームに対して、じゃあ個人だけではなくてチームというかグループでどう攻略していくか

0: かというところが次の課題かなというふうに思っています。はい、僕だけではなくてチーム全体でまずアードの献身性だったり体の強さっていうのは理解しています。前節も前々節か攻撃の時にもう少し9番を見ようという話もハーフタイムにしました。それが先ほどのゾーン3の課題である押し込んだ時に勇気を持ってそういう中央の一番怖いエリアを攻略していくところが、次のステップだと思ってます。アドには常に点取れてないっていうのも本人と話してて、僕も先フォワードなのでそういう時間だったり期間はあるよけど、アドの前線からのプレスだったりボールを収めてくるところは引き続きやってほしいっていうのは常に話しています。もちろん松橋さん、力さんと試合やることはすごい楽しみです。しかしチームとしては今までの試合一試合に過ぎないと思っているので、そこに対して全力で取り組むだけだと思っています。まずはオフ2日挟んだとはいえ5連戦やってきていたので、回復のところにもまずはフォーカスをしました。週の頭、あとはトレーニングの流れ等はマテさんの時からそれほど変えたくなかったので、なぜなら選手の体への反応だったりっていうところも考えながら、少しピッチのサイズを大きくしたり、ポジションのところで、ディティールのところを伝えたりというふうな一週間にしています。まずは FC 東京さんは縦に速く、個人能力、アスリート能力が高いチームです。そこに対して、特に守備のところは、注意しなければいけない、ところはあると思います。それは今、チームで、確認している途中です。勝利のためには、やはり、ボールを自分たちで保持しながら、そういう能力の高い選手に対して、1対1ではなくて2対1、3対1を作れるような距離感で、まずは、ボールを運びながら、奪われても奪い返す。それは今までの4試合とは変わらないとは思います。非常に危険だと思います。なので、よりボールポゼッションするときの立ち位置だったり、見る場所だったりっていうのは選手には伝えています。エピソードですか？どうですかね。自分が指導者になったときの一番最初の監督で、本当に、指導者たるものを教えていただいた方なので、先ほども言いました、個人的にはすごい楽しみです。例えば、選手を信頼するというところを僕は松橋さんに教わったというか、一番近くで見させてもらって、自分の中で今それはかなり影響されています。ありがとうございました。
1: ここまで今日木曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けしました。レッツの次の試合はあさって土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。ではここで1曲お届けします。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

0: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしているギワザレッツ。続いて、おととい火曜日に行われた練習終了後の三菱重工浦和レッツレディース堀監督のコメントをお届けします。
1: のことながら、
2: はい、
1: 少数生
2: ありがとうございますありがとうございます
1: 監督、あのこの間の試合を振り返ると、はい、本当にこう、次の目標が2位をキープっていうところで、うん、はい、そこは本当に達成できたっていうのは一つ良かったのかなと思うんですけど、はい、そのあたりいかがでしょうか。
2: あの再スタ開催ということで、本当たくさんの方が見に来てくれたり、まあ、それに携わってあの運営とかも含めていろんなことの人がやってくれた中で、やっぱそれに対して、まあ、自分たちができることを今できるので一番いいもので終われるようにっていうのを選手たちと共有して、あの浦和らしいやっぱりそういう部分が出たと思うので、気持ちの部分が伝わったと思うので良かったんじゃないかなと思います。
1: 個人的にも堀さん最初の1位だって1位だってあれじゃないですけど、あのベンチのところにあれしちゃってるのもかなりこう久しぶりで考えづらいものですね。ですけど、
2: 心臓の引退試合でそこに行っただけ行きはしましたんで、
1: あれですそれ以来、
2: まあ、あとは前々日ですよね、練習に行ったので、はい、
1: なるほど、
2: はい、
1: ちょっとなるほど、そういうあれもあるんですね、
2: はい、
1: なるほど。で、あの振り返ってみると、まあ、ベレーザ戦本当にこういい時間帯で先制できて、はい、チーム全員、ね、守って逃げ切ったっていうところもあったとは思うんですけども、まああのまあ、それに、ね、いい場面もあったけど、ちょっと後半なかなかシュートまでっていうところもあったかなと思うんですけど、はいはい、改めて振り返ってみると、いかがです
2: か。まあ、20分過ぎ、20分頃までかな、自分たちでずっとやってて、でそのちょっと前に若葉がちょっと肩を痛めた感じでアクシデントになったところで、相手にちょっと押し込まれたところから自分たちのゲームというか、それを作れる場面というのが減って、ただゴール前での守備というのでそんなに怖いシーンというのはなく、まあキーパー中心に、まあ低いところで守るという部分では悪くなかったのかなと。で後半に関しては、まあ攻撃のところで相手のところに行くことはあるけど、最後のシュートフィニッシュまで行けなかったというのは、まあ今までもそうですけど、そういう課題はあったし、それは行くべきなのか、行かない方が、行かないでもう一度やり直すのかとか、その辺のコントロールというか、そういうものも含めて、うん、今後の課題になってるんじゃないかなと思ってます。
1: まあ、その中、まあ、先ほど選手に話聞いても、まあ、その2位をクリアしたってところで、また一つの新しい目標としては、まあ、去年の勝ち点を超えるというところも話されてた選手いましたが、はいはい、改めて、まあ、ミーティング、今日のミーティング等の中で、うん、まあ、その場面、そのことを踏まえて、うん、改めて選手と共有したことを教えてください。
2: まあ、それを直接、まあ、常に何か目標がなければいけないので、シーズンの目標としては優勝というものがあった中での、それが変わってこの前の試合では2位を目指そうという、でそれを達成できた後、今度は、まあ、去年の自分たちを上回っているということを、まあ、数字の問題ことなので、一概になんか言えないですけれども、そういった意味でも、まあ、少なくともそういう部分は求めていかなければいけないねという話を選手に

0: して、まあ、それがあるのと、あとはサッカー的なものはいろいろ課題というかのは永遠にどのチームもあると思うんで、それをまたやっていくだけですね。はい。
1: まあ、その他昨日リリースもありましたけど、ウィリーグの方から、リーグのこう優秀選手裏からも6名か、はい、発表ありましたが、はい、そのあたりについてはいかがでしょうか。
0: まあ、それはあの僕というよりもあれですよね、選手とかいろんな関係者が投票とかしているものだと思うので、まあ、僕はどうというよりもそういう自分たちのチーム以外の人からもそういう評価というかそういうのを受けたのはその選手にとっては励みになると思うし、ただまだこれから先、個人としてもまあよりさっきの話と同じですけど目標というものを高く持っていくで成長していってほしいし、まあ、チームとしてもその6人という人数というよりも自分たちの目標というのをまた掲げて浦和レッズレディスがやっていかなければいけないかなと思います。
1: ありがとうございます。で今シーズンのラストマッチ、アウェーでの、ジェフ戦になりますが僕はまた福くわりに、はい、
0: そうです、
1: 堀さんが立つっていうのもなんかちょっと懐かしいなって感じがするんですけども、まあ、その今、ジェフですか、はい、かなりこう後ろからつなぐビルドアップ、うん、この間も3枚マッチ最近やってると思うんですけど、改めてこうね、始まった週が始まったばかりですけども申し訳ないですけど、改めてこうジェフの印象、今年なんか特につなぐことに力を入れているんですけど、そのあたりいかがでしょうか。
0: あの新しい監督さんやられて、まあ、つなぐというか自分たちの、相手陣営の進め方というのをいろいろトライしているというか、で今は3枚でやって片方はちょっと上がってみたいな感じでやってるみたいですけど、まあ、相手チームのことなので、あの特にっていうよりも自分たちはそういう相手にどうやろうかっていうのをしっかり整理して、結構若い選手とかもいたりとかすると思うんで、アグレッシブにやるところでも負けないようにっていうのは自分たちの次のゲームでやらなければいけないことかなと思ってます。
1: ここで難しいのは本当に相手がホーム最終節っていうのもあるとは思うんですけど、かなりそのなんだろうな、相手がホームだからそこ負けられないっていうかなり気迫を持ってくると思うんですけども、まあ、そういうのももちろんね、受けてしまうとやっぱりこれズルズルいってしまいますし、はい、それに対してはいかがでしょうか。
0: まあ、ふかりの、あの雰囲気というのも分かってますし、あとは、まあ、その受けるっていうほどのものを自分たちが別に何かを残したわけでもないんで、毎試合どの相手でもチャレンジしなければいけないし、自分たちのやろうとしていることに対して全力で、まあ、最後の試合もやって、当然どの試合も勝ちたいと思ってやりますし、それを、まあ、アウェーですけど最後の試合としてしっかり出せればなと思ってます。
1: 私の方から最後でこう1年の締めくくり、一言サポーターに向けてメッセージいただけますでしょうか。
0: 昨日も最後に挨拶させていただいたんですけども、本当にいろんどのような状況でも本当アウェー関わらず本当声を止めることなく常に、声援を送ってくれて、本当に選手たちいつも選手の口からも聞きますけども、その声が背中を押してくれる、走らせてくれる、ホテル本当にそう思う、その1年間の感謝と、まあ、最後の試合もそういう状況で応援していただけるように自分たちの持っているものしっかり出したいと思いますので、応援をよろしくお願いします。
2: 堀監督のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合はあさって土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。で、ここで一曲お届けします。モナキでほんまやでなんでやねん知らんけど。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしているユアザレッツ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。昨日水曜日に行われた明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドの結果、レッツ狩りの選手の成績です。まずは J1 第12節。 FC 町田ゼルビア対東京ヴェルディは0対0から PK 戦に入り、4対2で町田の勝利。レッツ狩りの選手は町田のフォワード桑山選手がベンチ入りも使用機会なし。ヴィッセル神戸対京都サンガ FC は1対0で神戸の勝利。レッツ狩りの選手は神戸のディフェンダー広瀬陸人選手が後半の開始から出場。続いて J2J3 第9節。ガイナーレ鳥取対レイラック滋賀 FC は3対2で鳥取の勝利。レッツ狩りの選手は鳥取のフォワード篠田選手が先発し、後半43分まで出場。前半22分に今シーズン2点目のゴールを決めました。以上、レッツ狩りの選手の成績をお伝えしました。関東大学サッカーリーグ1部第7節と2部第7節の結果、レッツ狩りの選手の成績です。まずは1部。東洋大学対国士舘大学は0対0の引き分け。レッツ狩りの選手は東洋大学のミッドフィルダー山根選手がベンチ入りも出場機会なし。日本体育大学対筑波大学は3対0で日体大の勝利。明治大学対中央大学は3対0で明治大学の勝利。レッツ狩りの選手は明治大学のディフェンダー稲垣選手が先発フル出場。東海大学対駒澤大学は1対0で駒澤大学の勝利。日本大学対早稲田大学は2対2の引き分け。レッツ狩りの選手は日本大学のゴールキーパー小森選手が先発フル出場。ミッドフィルダー阿部美奈穂選手はベンチ入りも出場機会なし。桐蔭横浜大学対法政大学は5対1で桐蔭横浜大学の勝利。続いて2部。慶応義塾大学対拓殖大学は3対2で慶応義塾大学の勝利。東京国際大学対神奈川大学は1対1の引き分け。レッツ狩りの選手は東京国際大学のミッドフィルダー相田選手が先発し、後半22分まで出場。城西大学対産業能率大学は5対0で産業能率大学の勝利。立教大学対立正大学は2対1で立教大学の勝利。レッツ狩りの選手は立正大学のフォワード清水選手が後半29分から出場しました。U17 アジアカップグループステージの結果です。

韓国対 UAE は1対1の引き分け、中国対日本は2対1で日本の勝利。レッツから代表に選ばれたミッドフィルダー和田選手は後半の開始から出場。カタール対インドネシアは2対0でカタールの勝利。タイ対サウジアラビアは2対0でサウジアラビアの勝利。ミャンマー対タジキスタンは1対0でタジキスタンの勝利。ベトナム対韓国は4対1で韓国の勝利。 UAE 対イエメンは3対2でイエメンの勝利。インド対ウズベキスタンは3対0でウズベキスタンの勝利。日本対インドネシアは3対1で日本の勝利。レッツから代表に選ばれたミッドフィルダー和田選手は先発し、後半18分まで出場。後半14分にゴールを決めました。中国対カタールは2対0で中国の勝利。タイ対ミャンマーは2対2の引き分け。サウジアラビア対タジキスタンは5対5の引き分け。ウズベキスタン対オーストラリアは2対0でウズベキスタンの勝利。韓国対イエメンは0対0の引き分け。ベトナム対 UAE は3対2でベトナムが勝利しました。さあというわけでね、まあね、田中達也監督のねコメントもいろいろ聞けてね、いろんな感じで次のね、ただ FC 東京戦どんな感じでいくのかっていうすごいね楽しみですけどね、調子のいいチームなだけにね、今までとはちょっと違う戦い方をしなければいけないのかというね、どんな対策を練ってくるのか非常に楽しみです。それでは後半に続きます。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩座列、引き続きサッカーニュースをお伝えします。高円宮杯 JFAU18 サッカープレミアリーグ2026第7節の結果です。まずはイースト。柏レイソル U18 対川崎フロンターレ U18 は3対0で柏の勝利。流通経済大学附属柏高校対東京ベルディユースは2対0で流通経済大柏の勝利。 FC 東京 U18 対前橋育英高校は1対0で前橋育英の勝利。ベガルタ仙台ユース対青森山田高校は2対1で青森山田の勝利。帝京長岡高校対昌平高校は4対1で帝京長岡の勝利。鹿島アントラーズユース対横浜 FC ユースは2対0で鹿島の勝利。続いてウエスト。ジュビロ磐田 U18 対ヴィッセル神戸 U18 は3対2で神戸の勝利。ガンバ大阪ユース対アビスパ福岡 U18 は1対0で福岡の勝利。米子北高校対

名古屋グランパス U18 は2対1で名古屋の勝利。神村学園高等部対サガン鳥栖 U18 は1対0で鳥栖の勝利。サンフレッチェ広島 FC ユース対東山高校は3対1で東山の勝利。大津高校対ファジアーノ岡山 U18 は3対1で大津の勝利。高円宮杯 JFA U18 サッカープリンスリーグ2026関東1部第6節と2部第6節の結果です。まずは1部、ヴァンフォーレ甲府 U18 対桐蔭学園高校は2対0で桐蔭学園の勝利。桐生第一高校対帝京高校は3対0で帝京の勝利。浦和レッズユース対 RB 大宮アルディージャ U18 は2対1で大宮の勝利。流通経済大学附属柏 B 対山梨学院高校は1対1の引き分け。市立船橋高校対ジェフユナイテッド市原千葉 U18 は2対0で市立船橋の勝利。続いて2部、横浜 F マリノスユース対鹿島アントラーズユース B は0対0の引き分け。栃木 SC U18 対矢板中央高校は2対1で矢板中央の勝利。日本大学藤沢高校対西武大高校は1対0で西武大の勝利。 FC 町田ゼルビアユース対桐光学園高校は1対0で桐光学園の勝利。鹿島学園高校対日本体育大学柏高校は3対2で日体大柏の勝利。 J リーグはおととい火曜日6月13日土曜日に東京の MUFG スタジアムで行われる J リーグオールスターゲームダゾーンカップに出場するメンバーのファン・サポーター投票の最終結果を発表しました。レッツゆかりの選手は J1 イーストオールスターに横浜 F マリノスのディフェンダー角田選手と柏レイソルミッドフィルダー小泉選手、 J1 ウエストオールスターにファジアーノ岡山のミッドフィルダー江坂選手、 J2、J3 イースト B オールスターに RB 大宮アルディージャのフォワード杉本選手、 J2、J3 ウエスト B オールスターに徳島ボルティスのディフェンダー山田直選手とミッドフィルダー岩尾選手が選ばれました。なおレッツからクラブ内ファン投票1位でゴールキーパー西川選手が選ばれています。また J1 イーストオールスターのコーチに柏レイソルのロドリゲス監督、 J1 ウエストオールスターのコーチに名古屋グランパスのペトロビッチ監督、 J2、J3 イースト B オールスターの監督に藤枝前 FC の牧野監督が選ばれました。日本サッカー協会は今日木曜日、なでしこジャパンの監督に加納道久氏が就任することを発表しました。加納監督は日本サッカー協会を通じて、なでしこジャパンの新監督にご指名いただき大変光栄に思うとともに身が引き締まる思いです。近年世界の女子サッカー界は目覚ましい発展と進歩を遂げています。競技レベルは年々向上し、インテンシティが高く、スピード、パワーといった高いアスリート能力に加え、ピッチでは高度なチーム戦術を用いての攻防が世界のスタンダードとなり、戦術理解度もより一層求められる時代となりました。世界の頂点に立つためには、これまで積み上げてきたなでしこジャパンの強みでもある攻守における連動性や献身性をさらに磨きながらも、攻守での1対1の局面や一つ一つの球際でのバトルに勝ち切る強さ、チームグループにおける個をさらに上げていく必要があると感じています。攻守ともにアグレッシブに、タフに、たくましく躍動するなでしこジャパンの姿をピッチでお見せし、ファンやサポーターの皆様がもう一度見たい、応援したいと思っていただけるよう全力で努めます。私は今の日本の女子選手たちには大きな可能性があると信じています。なでしこジャパンの監督として世界一奪還を目指すとともに、日本国内でも女子サッカーがさらに盛り上がるよう、日本女子サッカー界全体の発展に貢献できるよう誠心誠意取り組んでまいりますとコメントしています。RB 大宮アルディージャウィメンは今日木曜日、ディフェンダー久保真理子選手が契約満了のため今シーズン

ズン限りでチームを離れることを発表しました。久保選手は中学高校時代レッツレディースジュニアユース、レッツレディースユースでプレーしました。久保選手はクラブを通じて大宮アルディージャに出会い、サッカーに出会いました。オレンジに染まる街に育ててもらいました。私のすべての原点である大宮でプロサッカー選手のキャリアをスタートできたことは何より幸せです。尊敬する偉大な選手たちと共に戦った日々が何よりの誇りです。ファン・サポーターの皆様からいただいた声援が何よりの財産です。色や形が変わっても幼い頃に感じたあの大きな愛と温かさは今も何一つ変わらずここにあります。ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、サポートスタッフの皆様、講演会の皆様、お世話になったすべての皆様、5年間本当にありがとうございました。最後に、加入当初から多大なるご支援ご声援をいただきました株式会社サイオン様に心よりお礼申し上げますとコメントしています。さあ、メッセージでございます。バブイチゴさんです。ありがとうございます。ホルトさん、こんばんは。こんばんは。レッツはあさって土曜日ホームで FC 東京戦、選手たちも言ってる通りここからの、2戦が、なんだこれは漢字が読めないんだ俺はね。試金石、そのままだった。試金石、田中達也監督の志向するサッカーが高いレベルでの本物で本物と言えるかどうかはっきりする。ここ最近勝ててない相手ですが、この勢いで倒して5連勝といきましょう。レッツレディースはアウェーでジェフユナイテッド市原千葉レディース戦、今シーズンラストゲームです。島田選手はぜひゴールを決めて得点を担ってもらいたいです。残り1試合完勝で締めくくろう。来シーズンは笑顔がたくさん見れるシーズンにしてくださいということでございます。リクエスト来ております。ワンオクロックでザ・ビギニング。Just give me

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている夜座列。ここからは浦和レッツサポーターとしてのこれまで、今、これから、心の中はいつまでも赤、終わりなきレッツライフの道のりを記していきます。思い出インマイレッド、かっこライブ版。さあ、というわけでメッセージでございます。深井のかくんさんです。ありがとうございます。アウェーの水戸戦、田中監督の采配が素晴らしかった。特にボザ選手を右サイドバックで起用する発想力と、それを現実にする行動力が噛み合って、それが4連勝という結果にも、に伴っているのが嬉しい。それに後半から出場したテリン選手が2得点。本当にサッカーは監督のスポーツなんだなとつくづく思う。彼にはチームをさらに勝てる集団に引き上げてくれることを期待する。次のホームの F 投戦、圧倒して勝利を使いましょう。参戦しますということでございます。リクエスト来ております。エディ・コクランでサマータイムブルース。

さあ、本庄さん、こんばんは。部長こと横山です。あさっての一戦、これまでの連戦で試しきれなかった面々で、変わったレッズトップチームの姿は見せられるでしょうか。残り2試合、秋春制最初のシーズンに良い兆しが見られればいいのですが。では、いや部長ということでね、ここで1曲聴いていただきたいと思います。ヨルシカであぶく。

0: まあね、今の状況だとね、なんか、まあ、あくまで僕の見てる感じではこのね、5レーンの形でこういろいろね、流動的な5レーンみたいな感じでね、ゴダ選手が入ることによってこうね、そのラインも6のレーンができ上がりつつあったんですが、今度はどういう風な形をついてくるのかと思いますけれどもね。なんで左からの攻撃でね、もっと点を取れたらやっぱりもっと気持ちいいかなと僕自身は思ってしまうんですけれどもね。どうかなのかな。長沼選手のゴールとかも見たいよね。僕としてはね、あそこまで上がってっていうのがありますからね、カットインからのシュートっていうのもね、非常に期待したいなと。もともとね、右のウイングもしくはね、ミッドフィルダーでやってた選手で、反対をねやってるような今状況ではあるんですけど、やっぱ器用な選手でね、両方できるっていうのはね、素晴らしいなと僕自身も思ってるわけなんですけども、まあそういった中でね、どういう風な展開を次の、本当ね、正念場だと思います。ここの2戦はね、どういう風な結果になるのか、いや本当楽しみでございますけれどもね。ここでパンパンとね連勝してしまえばね、次のシーズン、新シーズンに向けて非常に楽しみになってくるなと思いますけどもね。さあ、あゆみさんは来ないかな。待っておりますが、忙しいかな。まあそんな感じでね、また来週お会いしましょう。さよなら。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501。

0: 彼は志の高い男、理想も高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが。
1: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。赤と黄色でおなじみのオートレント。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。

0: listening to Red's Wave.
1: 87.3 FM.
2: Red's Wave. Recommend sounds.
3: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性、
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます。
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして。
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね。
2: なる

0: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
1: ありますね。
0: まあ、このねたくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
1: そのブランドとは？
0: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、ほう、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、
1: ファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じになるんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、はいはいはい、
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていて、
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
1: なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで、うん、あ、なるほど、行かせていただいたんですけど。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: うん、そうですね、うん、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、はい、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
1: 買う側としてはね、
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送、ニッケのエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
1: 確かに、うん、そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこはやっぱりエッキーさんの、うん、この腕が
0: トーク力がね、
1: そうですよ、
0: うん、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いやすごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日系ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、うん、はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あの、ね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
0: 旗
1: 艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: 分かんないです。
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもん ね
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてです、は
0: い、いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
1: ありますね。
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、はい、シーンとかもぜひ教えてください、はい、過去の放送は Spotify

0: Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: と、池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: その学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、
0: うん、
1: で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、
1: 自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、
1: そのコースがブランドを運営していくにあたって その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか。
1: そうです、
0: 売っていくのかとか。
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための
0: が、うん、
1: そうですね。
0: 何人くらい その生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、うん、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、うん、そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、うん、1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: へ、あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです、
2: まあ、も
1: う
2: すごい
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる塾みたいな。
2: 確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう。へえ、
2: ね。
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ。もう高校の
2: 入れなさそうですね。確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、うん、でも受験期に その志望校

0: に落ちちゃって、うん、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを、
1: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、その辺の高校行って、もう適当に生きてりゃいいやと思って、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですね、その時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあ
0: 選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うんうん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていう、なんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんです、ね、
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。私小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
1: う、なんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか、口のピアスでお越しいただいて、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ロックな感じの、
0: ロックだけにね。
1: あ、面白い、さすが。そういうお茶目なとこもあるんです
2: よ。で一旦行ってみるかで行ったら、もうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけど、もう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あ、じゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: え、なんかもう急に舞い降りたんですよ、
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が、
2: 神様、はい、
0: もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に。
1: それ友達とですか。
0: あ、もう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
2: あ、本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ吸収源っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そっかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な、言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそこからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そこから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そう
1: ということですよね、
0: はい、
2: 神様ですね、本当に降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまり デザインできなくて苦手で、
2: 普段着る服、
0: そうですね、

0: リアルクローズ、
1: リアルクローズ、はい、はい、それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン、川久保玲さんの、
2: はい、
1: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
2: はいはい、うん、もうどちらかショーの時とかそうですよね。
1: どっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、
0: うん、なるほど、うん、
2: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう、
1: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい、
0: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
2: うん、
0: ステージでしか着られない。
2: あ、そういうことですね、うん、です、確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
1: はい、
2: うーん、
0: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
2: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
0: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか、うん、見られるということを前提にした服っていうことですよね、
2: はい、うんうん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね、
1: はい、オルバン
0: です、オルバン、
1: はい、
2: メンズレディースなんかあるんですか。
1: はもう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
2: はい、
1: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あのあって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
2: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
1: そうですそうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて今いたけど頭が
2: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
1: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、
2: うん、
1: 演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
2: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
0: うん、そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
2: うん、
0: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
1: ありがとうございます。
2: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
1: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
0: うーん、
1: その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
2: うんうん、
1: 一応言っちゃえば学生ブランドですね。
2: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
1: あ、でもあんまいないんですけど、一人だけ、
2: うん、
1: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
2: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
1: いや、もう超えていきたいですね。
2: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてます。ということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
1: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
2: うんうん、はい、
1: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
2: うん、
1: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時にもうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電

0: 車中も移動中 もう全部洋服作ってる時も全部よもう音楽聴いてる状況で、
1: 大好きなんですね音楽を。
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
1: じゃあもうそれでいけちゃうわけ。
0: いけちゃう。
1: あ、なるほどなるほど。タムロ先生の今は
0: 神です、その人は。
1: なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
2: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思ってそれでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、うん、そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないか

0: ってないですね。
1: へえ、すごい。
2: 大事な、やっぱり思い切るって大事なんですね、そういうところね。
0: そうですね、う
2: ん、学びだな。
0: 結構頑張って1万円札出した回がありました。
2: 震えた、
0: 震えました。
1: いや、そうですよね。なんか T シャツに1万ってなりますよね。
0: 当時の自分結構泣きましたよ、本当に、
2: うん、僕今でも多分

0: 1万円ず
1: つ。お金じゃないですよね、うん、そうですよ、うん、ほらほ ら, ほらプロがおっしゃるんです
2: よ。いやいやいや、
1: お金じゃない。
0: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。
2: 自分は本当に金の使い方がダメで、
1: ダメで、
2: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか。
2: レディースですね。
1: へ
2: ーとか、もうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が
2: また震えちゃうぜ。
1: すごいぞこれは。
2: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんかね。
2: そうなんですよ。
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけど、ね、上がっていくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね。もうそのここまで来ると、日常使いのものではないというか、そんな気はしますね。
0: そうですよね。
1: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
2: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、もう腕とかもはめて、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔神で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー、
0: 来た来た来た
2: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、あの着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった。
2: 気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
0: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
1: 知らなかったですか。
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
1: もう、
0: はい、有名な方ですよね。
1: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
0: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
1: あ、そうですそうです。
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
2: 行きたいですね。
0: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
2: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作んないといけないですもんね。も
2: う全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: 今投資をしないとってことですね。
2: そうですね。
0: そうですよね。作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
0: でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
2: あ、そうです、
1: なんかあのレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、あのチェーン、
2: はい、
1: しかもガチのやつ。
2: ガチのやつで
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
2: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
2: そうですね
1: すごいですよね
0: すごいですすごいです。
1: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに

0: 金属のねガチャガチャしてる重たいやつをね、
1: これ4キロぐらいして
2: ですよね、相当重いっすよねあれ。
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
2: 確かに
1: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
2: なんかその肩がつきそうですよね、
0: もう跡がね、跡が、うん、そうですね、
1: 本当に
2: ね、
1: うん、もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
2: そうか、筋肉だから、そういう配慮してないから、
1: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か、
2: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか、
0: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
2: そうですね、
0: うん、
2: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
0: そうですよね、
2: そうですよね、うん、若い時これやってたんだっていう、
0: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね、
2: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
0: はい、
2: 収蔵される
1: そうですね、
0: うん、
2: そうですよ、
0: うん、
2: リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
3: ぜひ見に来てね。
2: 何をアピールしてる
0: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
1: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
2: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
0: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
0: うん、
1: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
2: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
0: あちょっとなんかゾーンに入るというか、
1: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
0: うんうん、
1: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
0: うん、
1: 結構なんか思い出の曲ですね。
0: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね、
0: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
1: ないですね、
0: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
2: ないんですよね。
0: ないんですよ。ノートの方には載せておきますので見てみてください。
2: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
1: ごめんね。
2: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、でも前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あなるほど、
2: 真っ白のスカートだから、
1: あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 上がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、ね、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、今日生えてきちゃってやらかしたなっていう
0: 口にねピアスを3つされてて、ね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うーん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。うわ
0: すごい、刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください。
1: 何も知らなかった
0: 。でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あじゃあすごい、めちゃめちゃ履いてたって
2: こと？そうなん
0: です。でも元々がデニム、
2: 元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらうんですよ。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そ
0: こはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない。そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、あ、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、自分の着たいものを着たいよねっていう、なんかもうコンセプトでやってる以上、みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど、背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: だから
2: そう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、普段自分が着ないものを手にすると、なんかこう見られるんじゃない

0: ないかなとか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、あ他の人がね
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
1: うん、
2: なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: 大魔神
0: の
2: 時も大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お
1: もう誰も見てない、
0: はいはいはい、
1: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうカッカッカッカッカみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: うん、
1: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々上々みたいな感じで、
0: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
0: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですね。ちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない。
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
2: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたら。さすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
2: よろしくお願いします。
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、
1: あのボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも
2: はい絶対やります。
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろ。それ
1: 乗りますよ、ペアルックだったら。
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: い、
0: う
1: ん、っちゃう、ボーグで乗っちゃいますね、これ。
0: ボーグでね、いっちゃいますね。
2: あ、どうしよう、全部フルシカトされたら。
0: その時は DJ ノビーを出すのか、
2: 出さないでしょうね。
0: 福永さんで行くのか。
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど。
0: 出していきましょうね。
2: 頑張ります。
0: はい。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は。そうですね、5月
1: 5月
0: で半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
1: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
1: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ

0: 表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか、あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、スリムだけどちょっとなんかダボダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れるやつとか、
1: そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
0: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかってあるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。はい、
0: なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うし、なんか上が、あの帽子なんて言うんだろう、 AN2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかああこういう合わせ方もあるんだとか、
1: ニューエラーのキャップみたいな、
0: そうそうそうそうそうそうです、そうです、そうです、ニューヨークヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
1: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あ、まあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の、
2: ないないない。
1: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あ、じゃあユニクロで。
1: あ、じゃあユニクロのスウェットパンツを1回買って、まあ、最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですか？
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね、
0: 保険で、
1: そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める、
2: うん、なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
0: もいいし、
2: 上 は、はい、上は何色合わせてるんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ、
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもいけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言ってました、ね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、

0: ちょっと変えます。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
0: そうですね、
1: うんうん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、はい、買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、あのオルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にあの展示会をやります、
0: うん、
2: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
1: うん、
2: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
1: うん、
2: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足を運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
2: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
1: はい、
2: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
1: ありがとうございます。インスタですよね。
0: はいはいはい、
1: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
0: アンダーバーオフィシャル、
1: オフィシャル、
0: はい
2: はい、
1: はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。これやるなら東京ですか？
2: はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
1: うん
2: う
1: ん、はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる当日
2: どうでしょう。かもしれないね。
0: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
2: はい、
1: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
0: ね、会場だったらね。
2: そうですね、
1: うん、
0: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねん君らみたいな
1: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に。
0: そうですよ、どうなることやら。
1: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください、はいはい、ではリクトさん最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
2: と自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、はい、自分が中学校3年生の時にあの自分埼玉県出身なんですけど、
1: うん、
2: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
1: はい、
2: 1個目があの春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
1: うん、
2: で中学校3年生の時にあのその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
1: うんはい
2: まあ、この年はちょっとあの春日部共栄学校はあの銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
1: はい
2: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
1: うんうん、
2: 自分担当の楽器がサックス。
1: うわかっこいい、花形じゃないですか
2: でやっててもうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
1: うん、
2: その中で一番この曲は吹奏楽の中でまあ、2番目くらいかなに好きです。
1: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲスト

0: はオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッズウェーブが一時をお知らせします。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、まあ、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、まあ、名前、片ぶいというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、まあ、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、まあ、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。まあ、でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz

FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、いかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さん

たちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では、皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、まあ、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちら、また自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄ヤンバルで雨の音、
空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいと思います。

いただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロスモアセット、こちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロニュガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは、今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産工芸スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千文や琉球ガラス、ユンタン座花売など読谷村の名工による工芸

ひな観音堂などのんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名、特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗のストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京子さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京子工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御三丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモスツイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね、回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね、何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そしてザンバ岬の灯台、ここはね、3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね、落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、ここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台に、ね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはね、たくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもね、いい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば、皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節、ドライブなどにももってこいの季節。皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶母ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタン山花ウイの半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間陶母 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット、720ml が3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからまあいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合は、またその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところで、このチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3

万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組めんそーれよみたん、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wing. Stay tuned.
2: さくらゆきのサンサンレディオ。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、桜里帰り、桜を育ててくれた NHK にカムバック、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。

0: てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル。さあ、どんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは

たら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクのシジュウソーからの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香でなぜ謎アンサー。

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きな桜、気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系と、しょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネーム、ダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおっす、ということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなのですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに一票いただきました。そして他にはですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネーム、マルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープ。

が食べたいですといただきました。ありがとうございます。おホイップ&シナモンシュガー、あこれはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもないなんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはドキモを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後、ぜひぜひあの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いやほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、あ、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、あ、あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、ズエタイ甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ズエタイって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いやでもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。
ゆきーちゃんを

チャオス。今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません。そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ。なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな。マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス。ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便

のチョコバナナチョコレートソース。むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clover.co.jp、または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグ、#FM773、#3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。
最新のお便り

0: お題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年。サマとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどっか遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、皆さん的にはどうですか。

そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聞きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃かまど炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組

ーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあ、もうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。はあ、もうここまでいったら分かりましたよね。ということで、

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z、 お聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボット、マジンガー Z。 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、桜ピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっ

ておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですねニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、桜のブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜由紀の CD、 そして桜由紀がボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。桜出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そして桜の最新曲レインボーローズです。デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは木曜20

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します、
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、5,800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも

0: 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。
0: はい、
1: なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます。で、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: はい、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました、今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームがミキニューの方ですね。佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。いいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。深酒はねしないでおいて、一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームもミキニューの方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いします。

願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からも、あの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで、番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさんも大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってます。

て、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにその、 合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通あのオペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、あのステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まってで一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。

私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって、3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなと思ったのが温泉です。温泉って食堂がね、あったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとね、それがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけの、すごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なので、それを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は、冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー、何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ね、フルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、おかわりお願いします。

クラシックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三次市のワイン、ブドウですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。で、これはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になっていることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で、続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。で、この開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: で、その後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスは

0: とにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか。
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお。あ、すごい。もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。尺圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の尺圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか。
0: はい。
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば、着る一般医療機器とかって、全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ、結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも、3足組でご購入いただいた場合は、送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の尺圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント

0: を改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず一つ目は前後乗れることです、うんうん、の先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で煽り運転って後ろからが多いです、うんはい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くてなんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動でデータは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned. 87.3 MHz。レッツウェーブが6時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありました。それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうした軍部っていう話になってくるとね、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。そんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、モノクロになりましたけども、これもイランとアメリカの、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどね。ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、定番ミスドメニューの一つ、小さな数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングル、この曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 5063.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左

足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合パ・リーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セ・リーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね。これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がり竹というね、竹の子ありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がり竹、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安住の FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ。ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おそれ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ。ポキといえばハワイ語で切り身をイメージするハワイのローカルフード。手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんです。

0: い、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう、はい、
1: ねこれ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和

0: そういえばそうなんですけども、
1: はい、
0: 今日は5月15日なんです、
1: はい、
0: この日は日本のスポーツ界、
1: はい、
0: サッカー界にとっては大切な日なんですね。
1: お
0: 1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、
1: うん、
0: ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、
1: うん、
0: 私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、
1: うん、
0: この J リーグの誕生で日本のサッカー界そしてスポーツを取り巻く環境全てが変わっていきます、
1: うん、
0: 今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、
1: うん、
0: 最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、
1: はい、
0: 今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか。
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、
1: うん、
0: そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、
1: うん、
0: ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、
1: うん、
0: 8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしてます、
1: うん、
0: それもこれもあの33年前の今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではない、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: いうことになります、
1: うん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: は
0: い、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武史監督です、
1: うんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、
1: はいはい、ね、ありました、
0: うん、で2002年が日韓共催大会、
1: うん、
0: 監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、
1: うん、
0: 監督はジーコさんです
1: か、うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方でジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武さん、
1: はい、
0: 楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直宏、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした、
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が

0: 順当に選出されました、うん、そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのも うん、この大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、うん、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します、はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、うん、で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったね、
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん、で、今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと、
1: そうですね、
0: はい、
1: ね、サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします、
0: あの最後にあの言ってほしいですねそしたらおーって言うより誰あるわけないじゃないですかあったら自分で一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね、お礼みたいない
0: つも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと待ってそんな61歳大丈夫でしょうか、
1: はい、いいと思います、はい、いいです、夢はいつだって何歳になったって思ってたっていいんです、
0: はい、ね、監督が全員年下なんです、
1: そうです、
0: そんな話どうでもいいんです、
1: そうです、
0: このメンバー発表大事ですから、
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、ね、は
1: い、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいな ね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事ですよね、
1: そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね、
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: どう楽しみにしたいと、
1: はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: どうもありがとうございます、
1: 失礼します、ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか、以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おー、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日、僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかっていうことか、ね、すごいな、ね、私はもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんで

いつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、美濃市の辰坊さん FM ラララ、今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかった。あららららららら、どうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになったでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ね、ちょっと分かんないけど、ポント町京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということね。そうか、まだ並んではいないのか ね、うんね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool But I just can't hide that

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 太白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、うん、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が手鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきたかっこ気がしますどうでしょうそれはわかんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。ああ、なんでしょうね。やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう。チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭平さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ。ポールモーリアの大ヒット曲、手に負えないほど手品の BGM、 オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあ、そして、過去の経験失敗などから学んだ言葉だし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね。私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら2度あることは3度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の

0: 買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 町に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは町づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめ、さまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は平林寺のお話です。岩槻区には平林寺という地名があります。新座市にある平林寺が昔は岩槻にあったのは皆さんご存知ですか？永和3年1375年、会期は太田道館の祖先の太田尾州の神が開いたと言われています。当時は金重村という岩槻の西北部にあり、

防御を目的にした土塁や空堀があったと言われております。寺を囲む土塁は一辺200メートルくらいの正方形であったそうです。宗派は臨済宗妙心寺派で、鎌倉の円覚寺の住職を招いていたと言われています。地元の太田一族の大きな庇護を受けていました。境内には鐘楼もあったと言われていますが、その釣り鐘は現在茨城県下妻市の大宝八幡神社にあります。鐘は岩付きで鋳造され、その後足利重氏の配下が茨城県の佐島に持ち帰り、さらに1546年日立の多賀氏が勝利品として下妻に持ち帰ったと言われており、今は茨城県の指定文化財となっています。岩付きから新座の伸び止めへの移転は寛文3年1663年に川越城主であった松平信綱の遺言で、子供の照綱が実施しました。移転後は立派なお寺となり、日本で有数の平林寺となったのは岩槻としてはこの上ない喜びです。現在は国道122号線を岩槻駅から蓮田方面に向かい、東北道立橋の数百メートル手前を右折しますと、そこから200メートルくらいの右側に石碑と古木および地名が残っているだけで、ちょっと残念な気がします。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、前田靖子がお送りしました。

毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスしてララララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出してせいせいいたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ女性講談。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるという

ね、そんな、最高気温の、ね、予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言葉話というのを送っていただいていました。なるほどなというのね、いっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方、ほう、職場で部屋から誰かに続いて出るとき閉められてドアにぶつかりそうになったり、お、自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとかで、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして 出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで、ああなるほどね、ドア閉める時とかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないし ね、 でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよね。でもなんかこう自分の中の一つのルーティンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、ちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー、まあ、自分が入れたものでしょうけどということででもなんかこれで分かるね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談、20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あららららら、ね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺はね。いやもうね、二度とねこういうことないようにね、気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん、ポイ活楽しい、手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、 ね、はい。FM 世田谷夜明けライナーさん、ポール・マッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしますしね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんねすごいことでございます、ね、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

0: 時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終わり値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を

終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴恵光の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中

夜は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み、先島諸島は雨、最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、ハチクっていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いてハチク、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。ハチクの方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、タケノコ掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、ハチクもマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく、ハダケ取りとかね、ハダケ狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜、正式名称は千島笹で、その若芽のことが根曲がりだけというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ、今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方がまあまあいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平、Fine on the Outside。

畑山みゆき小池隆平 Fine on the Outside お届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、葉だけというね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野あざみさん FM 高松、葉だけの時期ですが、今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ葉だけは取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の好意はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、せっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていう、なんかこうね、もやもやした気持ちになりますよね、こういうのね。ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う。

0: お肉のいいところ堪能できる、うん、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
1: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと、自信たっぷりですよ、
1: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み、うん、5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
2: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん、 FM 甲府。

ですけども、いろんなこうねお付き合いの関係とかで、あんまりお金お金って請求するのもどうだっていうことにもなるんでしょうし、ね、難しいところですよねこれ ね、 まあでもすぐ払うって言って2ヶ月遅れるのはもうね厚かましいですよねダメですよ ね、 ちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、あの CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかねライブをしてCD をその場で売るというのがあるわけですよね。で、ある町へ行った時にCD を買ってくださった人にサインとあと写真も一緒に撮りますよっていうのをやったんですよ、特典としてね、その時ね。そしたらね CD 買ってないわけで、写真撮らせてくれってわけよ。でごめんなさい、ちょっと CD 買った人だけに限らせていただいてますんでって言って、そうするとねすごい食い下がり方してくるんだよ。今度買いますからと必ず買いますから、どこまでえっ、ー、って言って、もうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあパーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうねそういう方はね。まあ、そんなことをねふと思いましたけどもね、あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとねなんかこれねデリケートなところですね。あいうえお作文、今日のお題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけあらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。のと侍さん、ラジオ七尾。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。あーね、もう大事ですよねこういうのね。まあもちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でもね。はい、あいうえお作文、ポ、ポケットに入っている手、ティッシュは昔は。ち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。そう、ちり紙ですよねちり紙とかちりしって言ってましたよね。うちのばあちゃんはちりしって言ってましたよ。秀和、ちりし、ちりし取ってくれとか言ってましたけどね。大正生まれですけど555さん、 FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもねこれってそういうなんていうの、引き金に過ぎないんだよね多分ね。もうずっとそれがもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますか。これくしゃみね、そーっとあれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかる、ね、そう。重いものを持ち上げるときは膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要は足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うの、これは相当強いみたいですね。だこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担が軽くなるみたいですよね。あいうえお作文、ポ、ポイ活と聞いて、て、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポ、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかるそう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。FM 尾道クワチンさん、以前父から農業を受け継いだ最初の年です。稲の苗を作るのを失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで、ね、農業ね、やっぱりでもこういう経験大事ですよ ね、 自分を戒めながらね、よし次はって、ね、失敗は成功のもとって、まさに
ね、いい例ですね。

ね、今年はまたさらにね美味しいお米作ってくださるんでしょう ね、うん、ね、ありがとうございます。日本の食卓を支えてくださって。旭川のともさんです。猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきますその気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数は減ってきました。あ、そうなんだ、それ知らなかったうち4匹いますけど。あ、そう、お尻付近なんだ。ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文、お題はポテチ。ポンポンしてほしいと言ってきたので、手抜きっぽく叩いているとちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょうなるほどね。こちらは七尾パープルおばあちゃん。やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時、母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。お、何回も失敗して今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。あ、ね、まあ、だから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね、うん、分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして、まあ、微調整がね必要だということだそうですよ、うん、ね、煮物ね、何の煮物かね。私はまあ圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に煮付けを作ってますけどね、まあ、これにあとはあのガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね、はい、あいうえお作文、ポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身。天下の1位を今年も取れるかな、6月に最終結果。小さい子から大人も大好き、可愛いキャラクター。へえ、そうなんだ、うん、ポムポムプリン、なんか名前は聞いたことあるんですけど、パッとあの頭に浮かばないんですけど、うん、ね、人気者なんですね。あいうえお作文のみいきましょう。いちごの月さん、チューピー広島。これは、あ、間違ってるね、あ、ごめんなさい、あいうえお作文じゃないや。おっちょこちょいの私ですが、布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして、抱き枕駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいましたはいはい、結果屋根に上がって、抱き枕助けました。怖かった。なので必ず枕くんを椅子に干してから布団に移るようにしていましたね。ね、来るんじゃダメだと、ね、こういうのありますね、ささやかですけどね、はい、あいうえお作文のみいきましょう。FM チャッピーあられちゃんです。今日のお題ポテチ。ポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作。敵を巧みなカンフーで倒したり、超軽快な場面に釘付けになります。あ、ね、ジャッキーチェン。三重の香り。ポップなサウンドとグッとくる歌声。丁寧な司会で盛り上がっていました。チームワークも最高の夜パラ。アーカイブ配信は来週5月22日までです。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます素晴らしい ね、はい、先週の金曜日でございますね、ザ・夜パラベスト10のライブやりましたけども、はい、アーカイブまだ見ることができます。来週22日まで、ね、詳しくはあの私の、ね、ホームページ見ていただければ分かるんですけど、魔法キャストというサイトを通して見ることができます。金額は2000円になってますが、プラス手数料がかかりますんでね、あのクレジット決済などになりますけども、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー行ってみてください。配信観覧の、ね、手順が全部、ね、書いてあります。そしてチケットを買える、まあ、そのリンクも、ね、貼ってありますので、ぜひ、ね、アクセスしていただきたいと思います。本当に、ね、あの司会の青山君と牧さん、ね、素晴らしかったですね。コンビネーションが、普段はアシスタントですから、あのどっちかというと、ね、メイン司会にはならないわけですね、番組の時はね。でもね、今回前半戦は彼らが司会して、私と松本英子さんは一切喋らないっていうね

なコンセプトでやりましたけどもね、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そして今日の、リリックスリーディングですが、そのライブでもお披露目した曲、松本英子さんの朝ごはんという曲、これはね、あの英子さんのね、英子ちゃん の, あのオリジナル曲ですけども、坂本悟さんが詩曲書いたんですね。で、英子ちゃんはあの秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです。高校を卒業して、なんかその時の様子が綴られててね、とってもね、なんかいいんですよね。あの CD では坂本悟さんとこうデュエットっぽい感じで歌われてるんですけど、ライブの時はね、私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくね、ジーンときたフレーズ、ここでございます。今度の休みに帰るからまた作って朝ごはん。おいしいね。ありがとう。あの朝に言えなかったこと伝えるの。

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンでした。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は過去の失敗や経験から学んだ言葉なしですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました。

今日も同じ失敗しそうなのでこの辺りで失礼しますということであっさりめのメールをありがとうございます。それから、こちら、作文のみいきましょう。ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちっとも浮かばない作文ね。え、逆にうまいじゃないですか、ね、えいいと思いますよ、はい。それから、杉杉さん、ポストに久しぶりに、て手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね。遠くの友人の誕生日近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということでね、素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
4: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
3: え、パパ？
4: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
3: みーちゃん、
5: 夢のある未来を作ろう。創価学会。
6: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦和宿本陣をご案内いたします。徳川三代将軍家光が1633年寛永10年に出されたお触れにより、浦和宿にも本陣と脇本陣が置かれました。中山道の中町の交差点を大宮方向に少し行き、左の小道を入ると中町公園があります。ここに江戸時代浦和宿の本陣がありました。浦和の本陣職は豊臣秀吉の時代に岩槻城攻略に功があった星野権兵衛家が代々世襲で務め、1870年明治3年の本陣廃止まで230年余り続きました。本陣の敷地は約1200坪、母屋は220坪と中規模で、参勤交代の時は加賀藩をはじめ三十数藩が利用していました。

0: また1861年文久元年には皇女和宮が本陣でご昼食をとり板橋の宿に向かわれています。さらに明治天皇が1868年明治元年及び1870年明治3年に大宮氷川神社に行幸され、往復ともこの本陣にお泊まりになりました。現在本陣の跡地には昔の名残はなく、わずかに本陣跡の案内板のみがひっそりと佇んでいます。その脇には昭和15年に当時の浦和市が建立した明治天皇安在所の大きな記念石碑があります。なお本陣の表門は緑区大間木の大隈家に残されており、往年の名残をとどめておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の浦和宿本陣のご案内はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: あなたの笑顔を灯すさいたま市見沼区の有機テクノス、電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに、有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: シビルトーン、素敵な週末。小谷大輔です。
5: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
4: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
5: あなたの生活をトーンアップ、
4: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から
5: 一緒にお茶でもどうですか。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: You're listening to Red's Wave
8: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

ございます。5月15日金曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在さいたま市の気温16度となっていまして、かなりひんやりしていますね。昨日雨で一気に夜の気温が下がりましたので、そのまま下がって朝が寒くなっています。ただ日中の予想最高気温は26度で、昨日と同じぐらいまで気温が上がります。なので昼間は半袖でも問題なく過ごせそうですが、朝晩は羽織るものをお持ちになった方が良さそうですね。そして今日は昨日はでも夕方雷雨が、私は合わなかったんですけれども、夜雨が降りましたよね。

って、一昨日のような天気の崩れ方はしなかったのかなと思ったんですが、どうだったでしょうか。そして今日は安定して晴れて、急な雨や雷などもなさそうです。そして明日はもっと晴れて、気温は27度の予報、日曜日が31度の予報で、そこから30度以上の日が連続するんですね。少し落ち着く日もありそうなんですけれども、向こう2週間くらい30度を上回る日が多くなりそうです。もう一気に真夏日で、真夏の暑さとなってしまうのか、ちょっと体が耐えられなさそうだなと、まあ、数週間前から言われてましたけれども、ちょっとやっぱりビクビクしています。ねえ、なかなか暑さに体を慣らすのってそんな急には難しいですからね。皆さんも水分補給をするなど、しっかりと暑さに備えてください。そして今日は雨もありませんので、日傘をお持ちになってくださいね。この5月の紫外線というのは本当に強いので、日傘ですとかサングラスですとか紫外線対策も忘れずになさってください。ちょっと私は半袖で出てきてしまって、あまりにも寒かったので、一旦家に帰って羽織るものを持ってきました。最近全然半袖で過ごしていても問題なかったので、屋内でねちょっと寒いかなと思う時ありましたけれども、それほどじゃなかったので良かったかなと思ったんですが、これからの時期の方が上着がいるかもしれませんね。こういう朝晩の急な寒さもそうですけど、屋内で冷房がガンガン効き出すと思います。日曜日からはもうね30度以上ですから、なのでその屋内と屋外の気温差で体調を崩さないように気をつけましょうね。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はmail@redswave.com mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県社会福祉協議会と明治安田生命保険は13日、埼玉市内で包括的連携協定を締結しました。地域福祉の推進を図ることを目的に、子どもの育成支援、健康づくり、県内の大規模災害時の支援に関することなどについて連携していきます。締結式には県社会福祉協議会の山口博樹会長と明治安田生命保険埼玉地域リレーション本部の滝野瀬正夫本部長らが出席。明治安田生命の地域密着のネットワークと県社協の福祉の取り組みの連携は、地域共生社会の構築に向けた大きな一歩と、山口会長、滝野瀬本部長は、地域に生かされる会社として地域福祉の推進に取り組んでいきたいと語りました。県内59の拠点を持つ同社は、今年3月時点で県との包括連携協定のほか、県内56市町との連携協定を締結しています。さいたま市見沼区主催の第12回見沼オープンガーデン2026が16日と17日、見沼区内で開かれます。後期日程として16軒の庭を公開します。丹精込めて手入れされた庭には色とりどりのバラが咲き、初夏の彩りと香りが楽しめます。見沼区の中山千鶴子さん宅では、例年より大きなつぼみをつけたバラが見ごろを迎えました。階段を上がる

と木陰からふわりとバラの香りが漂います。アイスバーグやグラハムトーマスなどのつるバラをはじめ25種類のバラとクレマチス、アリウム、シャクヤクなどの花が咲きます。足元には鳥や動物のオーナメントがさりげなく置かれ遊び心を添えています。中山さんは、今年は咲き出したら早くて毎日変わる庭、風に乗って広がるバラの香りも楽しんでほしいと微笑みました。見沼区コミュニティ課では初のスタンプラリーで複数の庭をめぐった来場者へ園芸愛好家に向けた景品を用意しています。公開は午前10時から午後4時までです。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

の一曲目、ビッケブランカでファビュラスでした。時刻は8時11分を回りました。フラプトピックスお届けしていきます。一次不

停止、スマホなどの使用が7割以上、自転車青切符導入から1ヶ月、2147件交付されました。 TBS ニュースディグの記事です。自転車の青切符導入から1ヶ月、2147件が交付されたことが分かりました。先月、自転車に導入された交通反則通告制度、通称青切符。警察庁は14日、先月の1ヶ月で2147件の青切符が交付されたと公表しました。去年の青切符に相当する違反の月平均と比べ、およそ半数になったということです。113種類の違反対象がある中で、14種類に青切符が交付されていて、一時不停止とスマホなどの使用が全体の7割以上を占めています。一方、青切符には至らない指導警告は去年の月平均のおよそ 1.5 倍、13万5千件余りに上りました。この背自転車、子どもの範囲拡大検討へ。毎日新聞の記事です。赤間次郎国家公安委員長は14日の定例記者会見で、自転車の交通違反への青切符導入に関連し、自転車の幼児用座席に同乗できる子どもの範囲の拡大を検討する方針を明らかにしました。道路交通法では自転車の2人乗りは原則禁止されていますが、都道府県公安委員会規則で同乗できる子どもの範囲が定められています。従来は6歳未満でしたが、保育園の送迎でのニーズが高いことなどから、2020年から21年に全国で小学校入学前までへと順次拡大されました。ただ自転車の青切符導入を受けて、2人乗りルールへの関心が高まっており、小学校入学後も学童の送迎などで同乗できるようにしてほしいと要望が寄せられているということです。警察庁は自転車の安全基準を定める団体との意見交換や走行時の安定性などを確認し、年齢や体重などで新たな条件を示せるか検討します。赤間委員長は、見直しの可否の検討を進めるよう警察庁を指導してまいりたいと述べました。アメリカで高まる機運、開幕まで1ヶ月、懸念も多く。サッカーワールドカップ。時事通信の記事です。アメリカ、カナダ、メキシコで共催されるサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会、7月19日に決勝が行われるなど、開催の中心となるアメリカでは1994年大会以来の実施となります。開幕を1ヶ月後に控えて機運は高まっています。飲料水やビールのラベルには大会やアメリカ代表のロゴが入り、空港ではワールドカップのグッズが目につきます。ラッピングを施した路面電車が通りを行き交い、歓迎ムードを感じさせます。一方でアメリカ国外から訪れるファンにとっては観戦のハードルが上がっている事態もあります。決勝などの会場があるニュージャージー州イーストラザフォードとニューヨークのマンハッタンを結ぶ鉄道は、往復の料金が通常時の12倍近くとなる150ドル、約2万3500円に。ですが、ファンの反発を受け、当初の設定から運賃を下げる方向だと AFP 通信が報じています。ホテルの予約率は予想を下回っているとの調査結果が報告され、感染コストの高騰やビザの審査の厳しさなどが理由として挙げられています。アメリカとイスラエルから軍事攻撃を受けたイランは予定通り出場する方向となりましたが、

一時はトランプ大統領が難色を示し、イラン側も1次リーグの試合会場についてアメリカからメキシコへの変更を求めるなど混乱が生じました。国際サッカー連盟 FIFA によりますと、参加国でのチケットの申し込みは4月末の時点で5億件以上ですが、ヨーロッパのファン団体はチケットが高額だとして欧州連合に不服を申し立てました。競技外での懸念も多く抱えたまま幕開けに近づいていきます。以上3つお伝えしました。3つなんですが、そのうち2つは自転車の青切符に関するニュースで、青切符導入開始から1ヶ月で2147件ということです。どうでしょうかね、皆さん自転車に乗られる方も歩行者の方も車の方も自転車のマナーどういう感じになってますか。まあ相変わらず交差点にすごい勢いで乗ったまま自転車で突っ込んでくドライバーの方ね、多いなと思いますけれども、パトカーに注意されても全然降りない方もねいらっしゃいますし、そういった方を追いかけてまでこう青切符を交付するっていうことはなかなかないのかなと思っていたんですけど、テレビなんかを見ているとやはり止まってくださいというふうに車の違反と同じように止められているドライバーの方というか、サイクリン自転車の自転車に乗っている方止められたりもしてますからね。だから皆さんそれぞれ降りて当たっている方も多くなったなと思うんですが、特に学生さんがものすごくマナーがいいですね。まあヘルメットをかぶったり学生服を着てたりするのですぐ分かりますけれども、ちゃんとこう手で進行方向を示したりですとか、交差点横断歩道を渡るとき歩行者信号で横断歩道を渡るときはちゃんと降りてますしね、すごくマナーがいいんだなと感心しますが、手を挙げて待っているその学生服の男の子とかを全く無視して一時停止しない車とかがいるとね、本当に腹が立っちゃうなと思いますし、その手を挙げて待っている学生さんたちはもうこれから先どうかすごく楽しいことばっかり起きますようにとか考えちゃいますけどね。試験勉強したところだけが試験に出るとかね、なんかいいラッキーがいっぱい降ってきますようにって願ってしまうぐらいすごくすごいなと素晴らしいなと思いますけど、私たち大人の方がしっかり守らなきゃいけないのに恥ずかしいなと思うことも多いですね。まあ、自転車は大変なこともありますよね。自転車の利用者の方で車道を正しく行っていてもこう車がねまた追い越すのが難しいとかね、ちょっとこうユーザー的にそれは難しいんじゃないかというようなこともあって声も上がっているので、この瀬自転車子どもの範囲拡大検討とかもありますけど、青切符を導入したからといって失礼しました、全てがねこのままでいいというわけではなくて、こうフレキシブルにこういう風にした方がいいんじゃないかとか、このマナーを守る上でお互いに気持ちよく守れるような風に変わっていくということも必要だし、やっていかなければならないのかなと。そうするとね守りやすくなってよりこう道路環境が良くなるのかなと思いますけどね。それからワールドカップまであと1ヶ月と迫ってきました。今日は日本代表メンバーが発表になりますよね。いや楽しみなようなドキドキ、本当に三笘選手はどうなるんでしょうね。本当にもうこのタイミングでと悲鳴が上がりましたがね、もう本当になんとかでも無理はしないでほしいですし、選ばれるのかやっぱり残念ということになるのか、三笘選手ご自身が本当にどれだけもうその境地を思うと本当に

何も言えなくなってしまいますけれども、ね、今日日本代表発表になりますね。それから、まあ、あと1ヶ月ということなんですが、アメリカ国内では大変な盛り上がりというか機運は高まっているようですけれども、国外からはやや冷めた目で見られているところもあるのかなと思いますが、まあ、とにかくアメリカ、カナダ、メキシコ、もうどこの会場も無事にしっかりと安全に安心して観戦できる試合が行われますようにという気持ちですね。そしてですね、ワールドカップ史上初、決勝でハーフタイムショーが開催されるそうです。で、6月14日に、まあ、日本時間の15日に開幕を迎えまして、先ほどお伝えした通り7月19日日本時間の20日に決勝が開催されるんですが、初の試みとなるハーフタイムショー、発表されているのがマドンナ、シャキーラ、BTS の出演ということです。3組は共同ヘッドライナーを務めるほか、コールドプレイのクリス・マーティン氏はキュレーターを務めることになっているということで、いつも以上に華やかな決勝となるんでしょうかね。以上、フラップトピックスでした。

0: 送りした曲はワンダイレクションで Kiss You でした。
1: Red's Wave Traffic Information。
0: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で1キロ、見沼区丸ヶ崎付近で 1.3キロ、岩槻区加倉南付近でおよそ1キロ、野田方面は北区吉野町付近で 1.6 キロの渋滞です。国道17号上り、北区大成橋南付近でおよそ1キロの渋滞です。新大宮バイパス上り、大宮区三橋2丁目付近で1キロ、下りは北区吉野町インター付近で1キロの渋滞です。国道122号羽生方面、緑区大門付近で1キロの渋滞です。国道463号越谷方面、緑区念仏橋付近で 1.1キロ、入間方面は浦和区元部と1丁目付近で 1.2キロ、緑区大門付近でおよそ1キロの渋滞です。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元部と坂下付近でおよそ1キロ、内回りは浦和区新浦和橋付近で1キロ、浦和区元部と坂下付近で 1.4 キロの渋滞です。埼玉春日部線春日部方面、西区三橋5丁目付近で 1.7キロ、産業道路川口上尾線上り、南区南浦和駅入り口付近で 1.5 キロの渋滞です。鴻巣桶川埼玉線下り、大宮区埼玉新都心駅前付近でおよそ1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべての埼玉市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 時刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、昨日木曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: お願いします。はい、まずできた点というのは、最初に選手に伝えたところで、ポゼッションをまずしながら相手に守備をさせないというところを、僕はチームにまず落とし込みました。でゾーン3に押し込んでから、選手に今選手のクオリティのところを生かしていこうと今話はしているのですが、これからは今2位と3位、失点も少ないチームに対して、じゃあ個人だけではなくて、チームというかグループでどう攻略していくかというところが次の課題かなというふうに思っています。はい、僕だけではなくてチーム全体で、まずアードの献身性だったり体の強さ

っていうのは理解しています。前々節か攻撃の時にもう少し9番を見ようという話もハーフタイムにしました。それが先ほどのゾーン3の課題である、押し込んだ時に勇気を持ってそういう中央の一番怖いエリアを攻略していくところ

0: りボールを収めてくるところは引き続きやってほしいっていうのは常に話しています。もちろん松橋さん、力さんと試合やることはすごい楽しみです。まあ、しかしチームとしては今までの試合一試合に過ぎないと思っているので、そこに対して全力で取り組むだけだと思っています。まずはオフ2日挟んだとはいえ4連戦5連戦か5連戦やってきていたので、回復のところにもまずはフォーカスをしました。週の頭、あとはトレーニングの流れ等はマテさんの時からそれほど変えたくなかったので、なぜなら選手の体への反応だったりっていうところも考えながら、少しピッチのサイズを大きくしたり、ポジションのところで、ディティールのところを伝えたりというふうな一週間にしています。まずは、FC 東京さんは、縦に速く、個人能力、アスリート能力が高いチームです。そこに対して、特に守備のところは、注意しなければいけない、ところはあると思います。まあ、それは今、チームで、確認している途中です。まあ、勝利のためには、やはり、ボールを自分たちで保持しながら、そういう能力の高い選手に対して、1対1ではなくて2対1、3対1を作れるような距離感で、まずは、ボールを運びながら、奪われても奪い返す。まあ、それは今までの4試合とは変わらないとは思います。はい、非常に危険だと思います。なので、より、ボールポジションするときの立ち位置だったり、見る場所だったりっていうのは選手には伝えています。エピソードですか？どうですかね。まあ自分が指導者になったときの一番最初の監督で、本当に、なんだろうな、指導者たるものを教えていただいた方なので、まあ先ほども言いました、個人的にはすごい楽しみです。まあ例えば、選手を信頼するというところを僕は松橋さんに教わったというか、こう一番近くで見させてもらって、自分の中で今それはかなり影響されています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。ネッツの次の試合は明日土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッツレディースの次の試合は明日土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。以上、We Love Reds のコーナーでした。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、
1: 立花さん。
2: はい、田代さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
2: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
2: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉

0: リアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
0: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。
0: でも
1: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます。
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。蜂の巣を作られないようにしましょう。蜂は春から秋にかけて巣作りを始めます。蜂の巣作りの予防対策として、蜂が好む場所の定期的な見回り、清掃が有効です。巣が小さいうちに駆除をしましょう。さいたま市では住宅およびその敷地にできた蜂の巣について専門業者による駆除を行っています。詳しくは巣がある場所の区暮らし応援室にご相談ください。蜂が好む場所の特徴としては、まず屋根裏、軒下およびベランダ、また換気扇や室外機も注意が必要です。植え込みや庭木は定期的に確認しましょう。また通風口も確認してください。

その他物置など人があまり出入りしない場所にも注意しましょう。蜂の巣を作られないようにしましょう。詳しくはお住まいの区の暮らし応援室まで。第16回緑区オープンガーデンを開催します。失礼しました、見沼区オープンガーデンを開催します。今週末16日土曜日と17日日�曜日の2日間第12回見沼オープンガーデン2026が開催されます。後期日程は16軒の庭を公開します。公開時間は午前10時から午後4時までですが、庭ごとによって変わる場合もありますのでご確認ください。第12回見沼区オープンガーデン2026は16日土曜日と17日日曜日、今週末の2日間となります。どうぞお楽しみください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
3: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
4: 彼は志の高い男、理想も高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが。
5: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
6: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
7: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
8: 郷土史家神山健吉さんの郷土百科、今日は浦和中心部の史跡文化財から玉造院をご紹介します。この寺は弘法大師を開山、院入を中高開山とする真義真言宗の古刹の、正式には宝珠山延命寺の3号寺号を持つ関東十花壇林の一つで、寺領十国の御朱印状を賜っています。19家寺の松寺門徒を有します。平安末期の作と言われる地蔵菩薩立像を持っており、地蔵信仰の寺としての古い歴史を誇っています。ただしご本尊は大日如来のようです。永正16年1519年に現在の横浜に生まれた院入は、若くして高野山に登って密教の奥義を極め、晩年は子牛に乗って牛の綱に書物をかけて道中でも読書したと言われ、その後像が横浜市港北区の三和寺に所蔵されています。蘇我の穂咽頭抄という大作を表していることで知られています。本庁高僧殿にも記載されているほどの高徳の僧であります。玉造院にはすでに文明年間1469年から1487年にやってきて、この寺を中興していますが、その後永住していたのではなく時折来住したように思われます。江戸初期の慶長12年1607年から寛永13年1636年の間に名前が明らかになっていないこの寺の住職が将軍家の秀忠か家光に拝謁していることも注目されます。この寺で特筆に値するのは天文2年1737年に

0: 武山、長谷寺、現在の真偽真言宗の移転寺となったことでしょう。移転寺というのは本山の名で、住職の修行を終え特別の資格を与えられた者が本山の名で住職となって移る最も名誉ある寺院のことを言います。江戸後期の文政年間1818年から30年には移転寺は29か寺ありましたが、これらの寺だけが長谷寺の官庁選挙権を持っていたそうです。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会千原智代でした。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 地域のコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報源です。停電が起こっても、テレビや携帯が使えなくても頼りになります。ラジオの力で安心安全な地域を作りましょう
7: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
8: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
9: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
10: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
11: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。